0: radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän
1: vien. Poimintoja uutispäivästä.
2: Tuomioistuimet käsittelivät viime vuonna loppuun lähes 4400 konkurssihakemusta, kertoo Tilastokeskus. Tämä on lähes 1000 tapausta enemmän kuin vuonna 2024. Yli puolet konkurssimenettelyistä päättyi konkurssipesän varattomuuteen. Hakemuksista vajaat 670 päättyi jakoluettelon vahvistamiseen. Yrityssaneeraushakemuksia käsiteltiin loppuun hieman yli 600. Maksuohjelma vahvistettiin yli 130 tapauksessa. Lapin käräjäoikeus on tuominnut marjayhtiö Polarica Marjahankinta Oy:n entisen toimitusjohtajan Jukka Kriston 2,5 vuoden vankeusrangaistukseen. Hänen syykseen luettiin 78 ihmiskauppaa. Polarica Marjahankinta puolestaan tuomittiin 150 000 euron yhteisösakkoon. Käräjäoikeus tuomitsi Kriston liikekumppanina toimineen thaimaalaisen naisen 9 kuukauden vankeusrangaistukseen. Naisen osalta oikeus otti rangaistusta alentavana seikkana huomioon hänelle syyskuussa annetun tuomion. Kyseisessä marjayhtiö Kiantamaa koskevassa jutussa nainen tuomittiin 62 törkeästä ihmiskaupasta 3 vuoden vankeuteen. Tuomio ei ole lainvoimainen.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Grillimaisterin Kuumalinja, Henri Alin.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
1: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä Grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
5: Voiks me tulla mukaan, please?
4: Mitäs tartet?
5: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
1: Hans Olssonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
3: Clas Ohlson.
4: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
5: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: uutispäivästä.
1: Terveystalo ostaa optikkoketju Silmäaseman, yhtiö kertoo. Yritysoston kauppahinta ilman velkoja ja käteisvaroja on yli 570 miljoonaa euroa. Terveystalo sanoo pyrkivänsä ostolla vauhdittamaan kasvuaan ja vahvistamaan asemaansa kasvavilla silmäterveyden markkinoilla. Järjestelyn toteutuessa terveyspalveluja tarjoavasta Koronariasta tulee Terveystalon suurin osakkeen omistaja. Koronaria tulee hallitsemaan noin 15% Terveystalon ulkona olevista osakkeista ja äänioikeuksista. Hallituksen esitys rikostiedustelulain muutoksista on lähetetty lausunnoille. Asiasta kertoo sisäministeriö. Ministeriön mukaan lakimuutoksen tarkoituksena on varmistaa, että poliisi voi rikostiedustelulla puuttua muun muassa vakavaan jengi- ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen nykyistä aiemmin. Muutoksen myötä rikostiedustelukeinoja voisi käyttää vakavan rikollisuuden torjunnassa uhkaperusteisesti, eli salaista tiedonhankintaa voisi tietyissä tapauksissa tehdä jo ennen kuin rikollinen hanke on edennyt yksilöidyksi rikokseksi. Sallittuja rikostiedustelukeinoja olisivat esimerkiksi telekuuntelu ja televalvonta. Lausuntokierros päättyy elokuun alussa.
0: Kuulet tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: tanssimusiikin parhaat. Moi, minä olen Antti Ahopelto, tiiä se, ja tiiä myös se, että Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat laulut.
1: Radio Pookin kanava ääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
3: Voinko me tulla mukaan, please?
2: Mitäs tartteet?
3: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
6: Eloveena. Täyttä eloa.

0: Kesällä riittää, että on puuki päällä.
1: Kun mä kuolen vanhan piippuni sä saan. Taivaassa on varmaan pakko tehdä viimekes sulakko, kun mä kuolen.

0: Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Saamelaisten totuus- ja sovintokomission komissaareille on myönnetty tiedon julkistamisen valtion palkinto. Palkinnon myönsi tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie. Lisäksi palkinnon saavat muun muassa Ylen Naturvektarna ja Luontoilta ohjelmien tekijät, tutkija ja tietokirjailija Timo R. Stewart sekä kansalaisjärjestö Finwatch. Tiedon julkistamisen valtion palkintoja myönnettiin yhteensä 7. Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan palkitut ovat lisänneet kansalaisten tietämystä ja virittäneet yhteiskunnallista keskustelua. Kokoomus valitsee tällä viikolla sijaisen sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasoselle, joka jää perhevapaalle. Grahn-Laasonen kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Virallisesti ministeri vaihtuu ensi viikon tiistaina kesäkuun 16. päivä. Grahn-Laasonen kertoo palaavansa ministeriksi vuoden vaihteessa.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
1: Suvi Teräsniska tässä, moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Eväs, leipä, autopesu, jääte, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka. Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Kesä ja aamu Paavo.
1: Kyllä. Tässä ollaan kanssasi ja jatketaan täällä Radiopuukin studiossa aina tuonne kello 10 saakka. Hei, oikein hyvää ja ihastuttavaa tiistai-aamua teille kaikille. Miltäs näyttää aamu siellä teillä päin? Pistähän taas tulemaan tänne Radiopuukin studioon viestiä säästä, mikä siellä teillä nyt tällä hetkellä oikein on se vallitseva. WhatsAppiin voit pistää noita viestejä 0405507660. Tämä 9. päivä kesäkuuta on ension päivä, kovasti on kaikille päivän sankareille.

Enköhän se on, että on kesän kaunein aamu, en tiedä. Toivottavasti kuitenkin ainakin suurin piirtein tämmöisenä samanlaisena jatkuvat nämä aamut. Ari Salo tuossa meille lauloi. 16 astetta lonkeropilvinen taivas ja ei yhtään tuulta on tällä hetkellä Ranun mittarissa tuolla Helsingissä. Kiitoksia Ranu tuosta tiedosta sieltä päin. Ja Kotkassa 15 astetta lämmintä. Aurinko paistaa siellä päin. Mäntsälässä 14 astetta raportoi Anne. Jyväskylässä on 15 ja pilvistä Kuivaniemellä 10. Matin mittarissa Virolahdella 13,6 astetta, Järvenpäässä 15 plussaa ja pilvistä 16,5 astetta on tuolla pääkaupunkiseudulla yleisemminkin lämpötilat tällä hetkellä ja Ylivieskassa 14 astetta. Aika kauniissa aamussa siis elellään. Tässä oli siihen aikaan, kun minä olin viimeksi tuolla ulkona liikenteessä, niin 12,5 astetta lämmintä. Tuntui pikkusen viileämmältä kuin eilen, kun oli jo 16 astetta samaa aikaa. Mutta päivästä vaikuttaisi tulevan tässä Raahessakin oikeinkin kaunis päivä. Tässä laulaa synttärisankari Taiska ja laulu Mompasa.

Se oli Taiska, se ja laulu oli nimeltänsä Mombasa. Kirkka pyytelee tässä seuraavaksi, että ota lähelläsi. Sitten katsotaan, että missä säässä tätä päivää oikein aloitellaankaan.

Se saattaa olla, että tänään voit saada kenties jopa ehkä vähän sadettakin niskaan. Vähän riippuu tietenkin siitä, että missä päin Suomea oikein tänään vaellatkaan. Mutta pääsääntöisesti kuitenkin ihan lämmin mukava päivä. Lämpötilat 17 ja 23 asteen välillä pääsääntöisesti, mutta paikotellen Suomessa päästään tänäänkin jopa tuonne helle lukemiin. Lähimpänä se on tuolla itäisessä Suomessa. Ehkä jossakin Iisalmen seutuvilla voisi olla semmoinen pieni mahdollisuus sille, että helleraja tänään ylittyy. Maan eteläosiin leviää etelästä lähestyvä matalapaine ja sen mukana tulee sitten pilvistä ja sadettakin. Ja Kaakkois-Suomessa voi myös olla ukkosta luvassa tälle päivälle. Tuulet enimmäkseen heikkoja tänään. Ja lämpötilat tosiaankin 17 ja 23 asteen välillä. Ja maastopalovaroitus on Satakuntaan asetettu tuossa eilisen illan aikana. Ja Suomenlahden itäosissa muistutetaan kovahkoista tuulista. Siellä on koillistuulta luvassa iltapäivällä 11 metriä sekunnissa. Jarno Kokko laulaa tässä meille seuraavaksi ja kertoo, että sen piti olla helppoa.

Jarno Kokko siinä ja laulu oli nimeltänsä Sen piti olla helppoa. Essi Vuorela houkuttelee meitä naimisiin ja kohta Radio Pookissa laulaa myöskin Oskar Lehtinen, että kyllä mä pärjään.

0: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
5: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
9: Onko tässä näytös jotain häikkää?
10: Ei.
9: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
10: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
9: Ois se kiva. Joo.
10: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
9: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
13: Eloveena. Täyttä eloa.
14: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkälemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
15: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
16: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaa löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Bilteema.
3: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
5: Pyydetään ilmoittamaan hätäkeskukseen numeroon 112 tuolta Seinäjoelta. Katsotaan kohta vähän muita asioita, mitä täällä Suomessa on tapahtunut eilen ja tämän aamun aikana, mutta annetaan nyt tässä aamussa puheenvuoro Suurimaalle ja Kesäyö kaikki unohtuu on kappale. Kohta laulaa myöskin Teemu Roivainen kuin viimeistä päivää.

viimeistä päivää ja Teemu Roivainen siinä tuona laulun meille esitti. Kävin tosiaankin katsastamassa, että mitä täällä oikein täällä Suomessa on eilisen ja tämän aamun aikana tapahtunut. Eipä semmoisia suurempia asioita tässä nyt ainakaan omiin silmiini tullut. Helsingissä on irralla ollut koira pureskellut ihmisiä ja sitä nyt sitten etsiskellään omistaja. Ilmeisesti on kuitenkin tiedossa, mutta koiran merkki ja rotu ei, joten toivottavasti sitten omistaja muistutetaan sopivalla maksumuistutuksella siitä, että on koiransa vapaaksi päästänyt. Oulussa puolestaan oli, kun Ouluhan on kulttuuripääkaupunki, Euroopan kulttuuripääkaupunki, niin siellä on voinut tutustua eilen suorassa valtuustolähetyksessä tämmöiseen demokratiakulttuuriin, kun Oulun kaupunginvaltuusto on kokoontunut päättämään palveluverkosta ja siinähän mentiin sitten pitkän kaavan kautta. Kokous kesti melkein 6 tuntia ja kaikista kohdista tuossa kyseisessä asiassa äänestettiin. Tosi äänestystulos oli lähes aina 62-4. Että tämmöistä se on. Tämmöistä se on, kuulkaa, demokratia. Siinä enemmistö voittaa. Kello on 6.39 ihan kohta ja radiopuokissa Reijo Taipale, Reijo Taipale ja Helmen Kalastaja.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
4: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
3: Mikä? Mistä sä puhut?
4: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
3: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
4: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
6: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
7: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
8: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
2: Hymyile. Olet turvassa.
3: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.

0: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
1: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660.
1: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

0: Joo, tänne Suomen nopeimmin kasvamaana aamukerhoon ei kannata tulla mököttämään, vaan tänne tullaan hyvällä tuulella ja nautitaan toisistamme, eikö vaan? WhatsAppiin pistä viestiä 0405507660. Esimerkiksi silloin, jos pongaat meidän pongausauto LVI Pitkäsen huoltoauton. Käy katsomassa ohjeet Radiopookin nettisivuilta. LVI Pitkälän piilin pongaus on siis menossa. Se liikkuu tuolla pitkin kyliä ja toreja, ja jos semmoisen pongaat, niin pistä siitä kuva tuonne WhatsAppiin 0405507660, niin osallistut sitten arvontoihin. Mutta hei, kaikki semmoiset kuvat, joita on autoikkunasta nopeasti kuvattu ohi mennessä, niin ne hylätään kyllä tässä kisassa, vaan ne pitää olla turvallisesti otettuja kuvia, kulkaa ne. Mutta ohjeet löytyy, siitä voi voittaa liput 4 vapaa-valintaiseen huvipuistoon ympäri Suomea, niin kannattaa osallistua. Nämä on kohtuullisen tyyriitä tänä päivänä ne liput. Ja WhatsAppilla tosiaankin vastaamaan. Pyytäisin teitä myöskin vähän miettimään sitä, että kun meistä suuri osa nauttii kesästä muun muassa erilaisilla matkoilla ja matkustelemisella, ja itsekin tässä semmoista suunnittelen, niin kerropa mulle, että miksi me tultaisi sinne teidän kulmille tänä kesänä tai ylipäänsä koskaan. Ja senkin voi sitten kertoa siellä WhatsAppissa, että jos olet itse lähdössä johonkin, niin mihin meinaat mennä? Onko sulla semmoista suosikkimestaa, mihin matkustaisit? Rannalle ja Sannalle. Sinne mennään tietenkin. Heti seuraavan laulun myötä.
1: Pookin aamu. Suomen nopeimmin kasvava aamukerho.

Finlandersia rannalle Sannalle pussailemaanhan siinä oltiin menty sinne. Kello tulee kohta 7 aikoihin tai pari minuuttia yli. Kuullaan tuoreita uutisia täältä Radiopookin taajuuksilta. Noissa uutisissa on asiaa muun muassa siitä, että tyytymättömyys Orpo-hallitukseen on kasvussa. Lapsilisien ostovoima heikentynyt ja Zelenski ja Orpo porisevat tänään Pohjoismaiden ja Baltian maiden kokouksessa Tallinnassa. Muun muassa näistä aiheista kohta uutisissa. Mennään sinne Sursakosken, Topin ja Eevan mukana.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
3: Huolet pois ja mökilleen, lomarengas.fi.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Halusin, ennen kuin mä huomasinkaan, minä...
7: Radio Pooki.
5: Radio Pooki. STT:n uutiset.
8: Uutisista hyvää tiistai-huomenta. Tyytymättömyys Petteri Orpon hallitukseen on kasvanut, Uutissuomalainen kertoo. Uutissuomalaisen teettämään kyselyyn vastanneista 71% arvioi hallituksen onnistuneen melko tai erittäin huonosti. Neljäsosa vastaajista arvioi hallituksen onnistuneen melko tai erittäin hyvin. Huonon arvion antaneiden osuus on kasvanut sekä vuoden että kahden vuoden takaisista vastaavista kyselyistä. Airo Researchin toukokuussa toteuttamaan kyselyyn vastasi 1000 suomalaista. Kokonaistuloksen virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Lapsilisien ostovoima on heikentynyt voimakkaasti ennen kaikkea siksi, että niitä ei ole sidottu indeksiin, Kela kertoo. Kelan mukaan lapsilisien reaaliarvo on laskenut erityisesti inflaation seurauksena. Ensimmäisestä lapsesta maksettavan lapsilisän reaaliarvo on pudonnut liki kolmanneksen ja toisesta lapsesta lähes 40% verrattuna 2000-luvun alun tasoon. Kelan tutkijoiden analyysin mukaan lapsilisien heikentynyt ostovoima näkyy lapsiperheiden toimeentulossa ja lapsiköyhyyden kehityksessä. Tallinnassa pidetään tänään Pohjoismaiden ja Baltian maiden huippukokous. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo. Viron hallituksen ilmoituksen mukaan myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski osallistuu kokoukseen. Huippukokouksessa on määrä keskustella ainakin Ukrainan ja Euroopan turvallisuudesta sekä puolustusteollisesta yhteistyöstä. Huippukokouksen puheenjohtajana toimii Viron pääministeri Kristen Michal. Kokoukseen osallistuu lisäksi valtionjohtoa Latviasta, Liettuasta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja Islannista. Venäjän iskuissa Harkovan alueelle on kuollut 4 ihmistä, kertovat ukrainalaisviranomaiset. Venäjä iski tiistain vastaisena yönä Harkovan itäpuolelle. Iskuissa haavoittui 10 ihmistä. Lisäksi iskut aiheuttivat alueen kuvernöörin mukaan tulipaloja ja vaurioittivat ainakin 20 autoa. Venäjän tekemät siviiliuhreja vaatineet iskut ovat viime kuukausina kiihtyneet. Ukraina on vastannut iskemällä droneilla syvemmälle Venäjän alueelle. Ukraina on kertonut kohdistavansa iskuja sotilaskohteisiin ja energialaitoksiin.
5: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja aamupaavo.
1: Hei, oikein ihanaa aamua teille kaikille. Se on 9. päivä kesäkuuta tämä tiistai aamu ja ensi on päivä. Ja aamupaavo täällä sun kanssa tätä aamua viettämässä. Hyvää huomenta myös Artsille sinne pussiin jonnekin. Artsi kertoo, että ei ole suosikki lomakohdetta, uudet paikat on kivoja. Mä oon tänään ajatellut, että saisin teiltä viestiä tuonne mun WhatsAppiin siitä, että miksi juuri me tulisimme sinne teidän kulmille käymään. Ja onko sulla semmoista omaa suosikkiasi kesälomareissulla? Pistä WhatsAppia numeroon 0405507660 tässä aamuaikana. Nyt me pistetään soimaan TV:n kokoinen haitari. Sitä soittelee yölinnut ja sitten katsotaan, että minkälaisessa aurinkoisessa vaikka pilvisessä säässä tätä tiistaita oikein elellään.

Jos eilinen olikin tosi kaunis ja aurinkoinen päivä, niin näyttäisi vähän siltä, että tästä tulisi ehkä enemmänkin semmoinen harmaa ja ehkä vähän pilvinenkin. Maan länsi- ja pohjoisosissa on luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoina kehittyy myös sadekuuroja ja kenties jopa ukkostakin. Ja maan eteläosiin leviää etelästä lähestyvä matalapaine mukana yhtenäisempi pilvisyys ja sadealue. Tuuli enimmäkseen heikko. Ja lämpötilat kuitenkin mukavasti plussan puolella. Vaihteluväli on 17 tuonne 25 asteeseen. Ja ehkä lämpimmät alueet ovat tuolla itäisessä Suomessa, jossa saatetaan tänään yltää jopa heille lukemiinkin. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa ja Suomenlahden itäosiin. Annetaan huomautus veneilijöille. Iltapäivällä on siellä 11 metriä sekunnissa koillistuulta luvassa. Että tämmöistä säätä tälle päivälle. Joko siellä teillä päin sataa. Uutta musiikkia Jenni Vartiaiselta tähän seuraavaksi. Laulu on nimeltään Joku, johon nojata.

joku, johon nojata. Jenni Vartiainen tuossa meille lauloi. Kyselitte kesälomareissukohteista, näin aloittaa viestinsä Päivi ja jatkaa, että itse aion tänäkin kesänä reissata Haaparannalle. Tässä on semmoinen tarina takana, että kun silloin aikoinaan aloin poukia kuuntelemaan jotain 6 vuotta aikaa ihan vahingossa, netistä löysin teidän kanavan, kun yritin löytää iskelmää soittavaa radiokanavaa, kun radion kajaus oli muistaakseni lopettanut toimintansa, niin teidän kanavalla mainostettiin Candy Worldia Haaparannalla ja silloin ajattelin, että tuonne olisi kiva päästä, mutta ei sinne ikinä päässe, kun meitä täältä Pohjois-Karjalasta on niin pitkä matka. No Päivi jatkaa, että no kuinkas kävi. Oli vuosi 2022, kun mies täytti 50 vuotta ja saatiin Leville majoituslahjaksi ja samalla reissulla käytiin Haaparannassa ja siitä lähtien on kerran vuoteen käyty siellä. Ja toinen reissukohde Päivillä on Helsinki, jossa sitten on lapsenlapsi asumassa, niin sinnehän tietenkin täytyy mennä. Joo, karkkikauppa Haaparannassa on kyllä iso ja mullistava kokemus. Siellä on monenlaista namusta tarjolla ja täytyy sanoa, että tästä vähän lähempää kuin Itä-Suomesta, niin tulee siellä aika useasti vierailtuakin. Ei tosi karkkia ostamassa, mutta muuten vaan. Samuli Edelman vie meitä eteenpäin tässä radiopookiaamussa ja heittää päällemme tähtipölyä seuraavassa laulussa. Kohta ääneen pääsee myös Kätkättä ja Tuhat merkitystä.

0: yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
1: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
2: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
3: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
4: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
3: Teet marinaadia?
4: Ei ihan itse, teen aina.
3: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
4: Ja grillimaisteria vai?
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
8: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
9: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
10: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
11: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
12: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
11: Mikä? Mistä sä puhut?
12: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
11: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
12: Kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
13: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Itse asiassa. Bilteema.
14: Mulla ikävä on rakkainta.
15: Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit?
16: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin.
15: Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

0: tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Kun tuossa äsken Päivi kertoi, miten hän oli ikään kuin vahingossa löytänyt Radio Pookin, niin tehkää semmoinen homma, hyvät ystävät, että älkää jättäkö Pookianne vakan alle, vaan kertokaa siitä kaverille. Niin ei kenenkään tarvitse vahingossa löytää Pookia, vaan ihan pääsee tarkoituksella mukaan tähän Suomen nopeimmin kasvamaan aamukerhoomme.
5: Pookin aamu, Suomen nopeimmin kasvava aamukerho.

Pirinta Niemenmaa siinä ja laulu oli nimeltänsä Tuli kuumaa. Ja ei ole ehkä ihana se ihanteellisinä olosuhde, että olisi ihana Tuli kuumaa, mutta mahtavaa kuitenkin, että on lämmintä, niin kuin täällä teistä erässä totesi.

tuolla WhatsAppissa 0405507660. Ja tässä myös Tomi Markkola laulaa laulun Tarkenee.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
4: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
3: Mikä? Mistä sä puhut?
4: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
3: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
4: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
6: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
7: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin Kulta-Katriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En ole hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
8: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
9: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
10: Siltalalare Ässistä. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
11: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkälemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
12: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
13: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Tässä oli niitä lauluja, jotka tuli osattua joskus ulkoa. Lauantai-ilta ja Mampa. Kello lähestyy tässä 8 ja 8:ltahan me räpsäytetään taas neropatti etsintään numerossa 0700392111. Sinusta voi tulla hyvinkin neropatti. Tulinpa hienoja kuvia tuolta Karsikkaan suunnalta, tai mistä tämä nyt sitten tulikaan, mutta joka tapauksessa mun kummivasikasta on taas tullut hienoja kuvia mansikista ja pookista, niin nekin ovat päässeet reilu viikko sitten ulkoruokintaa, että siellä ne mennä viipeltävät pitkin vihreitä peltoja tai niittyjä. Hienoja eläimiä, kumpikin. Rakastumisen oireet ja Elias Kaskinen laulaa Pookissa seuraavaksi. Ja kohta saat kuullaksesi myöskin Dimitri Keiskiä, kuten myöskin Tapani Kansaa vielä ennen uutisia.

Se oli Dimitri Keiski, joka siinä kyseli, että voitko edes vähän ymmärtää. Kello kohta 8:00 uutiset ja uutisten jälkeen sitten aletaan etsimään tälle aamulle Nero Patti. Tapani kansa saa laulaa meidät uutisiin. RAKAS on kappale.

0: Mutsi, onks me mitään syötävää?
1: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
0: Eiks on mitään muuta?
1: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
0: Yes, eli on syötävää.
1: Kyllä, on siellä syötävää.
2: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix, herkkuja
3: ruokapöytään. Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
5: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
4: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
5: Tavallista makkaraa.
4: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
5: Grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
9: Eloveena. Täyttä eloa.
10: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Pertti Salovaara tässä, terve.
13: Ja Tammisen Sari, moi moi. Tamminen ja Salovaara Radiopookissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10.
14: Tamminen ja Salovaara.
15: Tamminen ja Salovaara. Radio Pooki.
16: Radio Pooki. STT:n uutiset.
17: Hyvää tiistaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Asuntojen hinnat laskevat tänä vuonna Suomessa keskimäärin 2,8%, ennustaa Danske Bank tuoreessa asuntomarkkinakatsauksessaan. Ensi vuodelle Danske Bank ennustaa maltillista 1% hintojen nousua. Vuoden alkupuolella heikentynyt kuluttajaluottamus vaikuttaa Danske Bankin mukaan hidastaneen asuntokauppojen ja uusien asuntolainojen määrässä nähtyä elpymistä. Vahvinta asuntojen hintakehitys on ollut Rovaniemellä, jossa kasvua on ollut vuoden aikana runsaat 10%. Heikoin tilanne on Kouvolassa, jossa hinnat ovat puolestaan pudonneet runsaat 10%. Suomen NATO-jäsenyyden taloudellisia vaikutuksia ei ole esitetty riittävän läpinäkyvästi. Näin arvioi Valtion talouden tarkastusvirasto. Kustannusvaikutuksia on arvioitu vaihtelevasti ja kustannusten kehitystä on lisäksi vaikea seurata julkisesti saatavilla olevien tietojen pohjalta. Virasto toteaa myös, että hallitus on informoinut eduskuntaa riittävästi NATOon liittyvistä asioista. Aina tämä ei ole tapahtunut kuitenkaan oikea-aikaisesti. Venäjän päätös käynnistää täysimittainen hyökkäyssota Ukrainassa oli yksi 2000-luvun suurimmista strategisista virheistä, sanoo ulkoministeri Elina Valtonen. Valtonen puhui asiasta YK:n turvallisuusneuvoston kokouksessa New Yorkissa paikallista aikaa maanantaina. Valtonen piti kokouksessa Pohjoismaiden puheenvuoron. Turvallisuusneuvosto käsitteli kokouksessa Venäjän hyökkäyssodan kiihtymistä. YK:n virkamiesten mukaan sota on saavuttanut tuhoisimman vaiheensa sitten sen alkamisen vuonna 2022. Kansainvälinen rikostuomioistuin ICC on pidättänyt pääsyyttäjänsä Karim Khanin virasta tätä kohtaan esitettyjen häirintäsyytösten vuoksi. ICC päätti maanantaina pidättää Khanin virasta, kunnes rikostuomioistuimen sopimusvaltioiden kokous tekee lopullisen päätöksen mahdollisesta kurinpitomenettelystä. Käytännön vaikutuksia virasta pidättämisellä ei ole, sillä Khan astui syrjään tehtävästään jo toukokuussa 2025. Brittilehti Guardianin mukaan Khanin epäillään häirinneen seksuaalisesti hänen alaisenaan työskennellyttä naista vuosina 2023-2024. Khan on kiistänyt syytökset.
16: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: yhdessä.
1: Huomenta vaan teille kaikille. Aamupaavo on täällä sun kanssa kesää viettämässä. Kaunista tiistai-aamupäivää. Hei, tällä tunnillahan me etsitään neropatti. Nyt sulla on mahdollisuus päteä ja voittaa. Mulla on tuossa taas sulle vihjeitä tarjolla ja niillä aletaan etsiskelemään. Ensi on päivänä neropattia. Kovasti onnea muuten kaikille päivän sankareille. Suuri osa meistä matkustelee näin kesällä, kesälomillaan. No, miksi me tulisimme sinne sun tykö? Pistä siitä viestiä WhatsAppiin tai sitten mihin oot itse matkalla, niin sekin on kiva kuulla. WhatsApp-numero tänne Radiopookin studio on 0440 550 7660. Neropattinumero on ihan eri, kerron sen hetken päästä. Tässä kisuja alla polttavan auringon.

Maan länsi- ja pohjoisosissa on luvassa tänään vaihtelevaa pilvisyyttä, mahdollisesti myös sade- ja ukkoskuuroja. Eteläosiin Suomea leviää myös matalapaineen mukana pilvisyys- ja sadealue. Ja Kaakkois-Suomessa voi jopa ukkostaakin tämän päivän aikana. Tuulet enimmäkseen heikkoja ja lämpötilat kivoja. 17 ja 25 asteen välillä pyöritään. Kuuminta on tuolla itärajan tuntumassa tänään. Satakunnassa on maastopalovaroitus voimassa ja veneilijöille annetaan huomautus kovista tuulista iltapäivällä tuolla Suomenlahden itäosissa. Koillistuulet nousevat 11 metriin sekunnissa. Eli varsin lepponen päivä tulossa tästäkin päivästä. Noin niin kuin sään puolesta. Mutta neropatteus ja neropatiksi pääseminen vaatii nopeutta. Se ei ole mitenkään lepposta hommaa, vaan siinä täytyy olla paitsi nopea, niin myöskin täytyy jonkin verran tietää. Mulla on tuossa taas tosiaankin sanana 4 vihjettä, ja näillä vihjeillä se pitäisi löytyä sulle se sana. Ja heti kun sen löydät, niin soita numero 07 00392111, niin sitä tie, vaikka susta tulisi neropatti.

No niin, se olisi tosiaankin neuropatin aika. Mulla on 4 vihjettä tähän sanaan, joka on mulla pyörinyt mielessä jo varsin kauan aikaa. Ja se todennäköisesti näillä 4 vihjeellä aukeaa myöskin sinulle. Ja kun tiedät sen, niin ota ja soita numeroon 07003921111, siis 07003921111, ja kerro se minulle tänne studioon, niin sinustahan tulee neuropatti, jos olet nopeampi kuin naapuri Markku, joka ehkä kans tämän tänään tietää tuossa kohta puoli. Pekka oli eilinen neuropatti. Pekka tiesi, että eilen etsin unelmaa. Mitä etsin tänään, niin tässä tulee vihjeitä. Neuropatti. Kerron nyt aluksi 2 vihjettä ja sitten tarvittaessa 3. ja 4. Ja sinä kun sen tiedät, niin tosiaankin ota ja soita tuohon 07003921111. 3,64 € alkavalta minuutilta on puheluhinta, ja minä otan tässä sitten voittajalta nimen ja numeron ylös, niin minä soittelen täältä peräänpäin sinulle ja sitten vaihdetaan yhteystietoja, että saan lähettää sulle postia palkinnoksi. Ehkä jaetaan tänään semmoinen kesähattu, Radipookin kesä, tai kalastajalakki, mikä tämä nyt oikein mahtaa ollakaan, semmoinen. Ja sitten ystävät hyvät, pääset myöskin voittajana toivomaan omaa mielilauluasi täältä Radipookista ennen 9 uutisia. Että näillä säännöillä, ootteko valmiita? Tässä tulee 2 ensimmäistä vihjettä. Neuropatti. Ja se oli siis 07003921111 se numero. Tähän sopii vihjeeksi ensimmäiseksi, että noidan käytössä. Siis noidan käytössä. No toiseksi vihjeeksi kerron sitten semmoisenkin tosiasia, että siellä asemakin. Mikäs tämä nyt sitten voisi oikein olla? Noidan käytössä ja siellä asemakin. 07003921111.

0: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
1: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
0: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
1: Aioli.
0: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
1: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
0: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
1: Ihanaa.
2: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
3: Herkkuja ruokapöytään.
4: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
5: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
6: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
5: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
6: Tavallista makkaraa.
5: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi, niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
6: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Seuraavaksi potilas 2934.
2: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
9: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
2: Tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
3: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkälemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
4: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
5: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Se oli Danny ja laulu oli nimeltänsä Kesäkatu. Joo, mä etsin neropattia, etsin sitä edelleenkin, koska ensimmäisellä kierroksella sitä ei löytynyt. Neropatti. Olen kertonut vihjeeksi, että tämänkertaiseen neropattiin sopii hyvin vihjeeksi, että noidan käytössä ja toisena vihjeenä, että siellä asemakin. No otetaankos kolmas vihje? No ennen

0: pääosassa makutestin voittaja Felix.
1: Felix, Felix, Felix.
0: Majoneesit. Eli
1: herkkuja ruokapöytä.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Pakolla.

Jarkko Ylisikkilä siinä lauloi ja laulu oli nimeltänsä Mä hukun onne. Ja sen laulu aikana sitten Raija oli tämänkertaisen neropatti tehtävänä nopein oikein vastannut. Ja Raija saa ihan kohta puhelun täältä studiosta, niin pääsee sitten kertomaan meille kaikille, että mikä se oikein tänään neropatissa oli vastauksena. Ensin kuitenkin Juha Tapioa ja Viiviä ja puoliksi sun.

0: oliksi sun.
1: No niin, se on Raija, tämänkertainen neropatti mulla tuolla linjoilla. Huomenta, Raija.
2: Huomenta, huomenta.
1: Piti kaikkia nappeja painaa, että pääsit lähetykseen, mutta kiva, kun oot siinä nyt mun kanssa porisemassa. No säkin oot käynyt täällä, et kookki?
2: Joo, kyllä.
1: Niin, eli säkin tiedät, että siinä junat yleensä pysähtyy.
2: Joo, monesti on jo mennyt.
1: Joo, kyllä. Niin, mikäs tää nyt on tää paikka?
2: Kannus.
1: Kannus on noitien käytössä varsinkin tuolla pohjoisessa, kun se on se noitarumpu.
2: Mm.
1: Se kannus, ja siellähän on asemakin, ja jostakin syystä mä oon huomannut, että kaikki junat pysähtyy Kannuksessa.
2: Joo.
1: En mä tiedä, mistä se johtuu. Pysää, kyllä. Ainakin ne junat, missä minä olen matkustanut, niin aina kun on vähänkään kiire, niin aina se pysähtyy Kannuksessa. Se kuuluttaa se konduktööri, että seuraavaksi Kannus ja sama Svenska Okso.
2: Joo.
1: Joo. Siihen ne pysähtyy ja saattavat olla pitkäänkin, en tiedä miksi, mutta kukoillahan on Kannukset myöskin jaloissa.
2: Joo.
1: Ja varmasti, jos ei tuosta olisi ratkennut, niin tästä viimeisestä, että saappaassa ratsastajilla, niin siitä olisi kaikki tiennyt, että se on Kannus.
2: Joo, niin.
1: Joo. No mutta ei mun tarvinnut sitä kertoa, Raija, kun sä tiesit tämän. Niin.
2: Aika vaikeita vihjeitä sä annat niistä.
1: Enkä anna. Mä yritän yleensä aina vaikeuttaa näitä, kun nämä on niin helppoja aluksi, että tuosta olisi heti huomannut tuonkin jutun noista alkuperäisistä vihjeistä. Niin pirruuttani vaikeutin näitä tässä aamulla. Hyvä, mutta ei me, Raija, tästä huolestuta. Mulla on sun yhteystiedot, mutta mitäs mä pistäisin soimaan täällä, niin?
2: No laitetaanpa tuolle isännälle tuo Kotka Suuri Yksinäinen ja Kari Tapio.
1: Laitetaan se kohta isännälle soimaan. Hei, aivan mahtavaa kesäpäivää ja nautitaan kesästä ja lämmöstä, eikö vaan?
2: Kyllä, kiitos.
1: Kiitos ja muista ohovikko, meet ulos, kun siellä on kuulemma hirveästi itikoita.
2: No kun se haisee niin pahalle ja on niitä kyllä hajuttomia.
1: Niin, no ei se ehkä välttämättä haittaa, muita kuin niitä säästää. Joo. No niin, mutta kohta lähtee soimaan sulle Kari Tapio.
3: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
4: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
3: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
4: Aioli.
3: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
4: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
3: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
4: Ihanaa. Pääosassa Suomen suosituin Felix.
5: Herkkuja ruokapöytään. Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
7: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
8: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
7: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
8: Tavallista makkaraa.
7: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
8: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
10: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
11: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
14: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
15: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi.
16: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
17: Puhelin huollot pikana.
18: Savukala, hyvä kala, kapakala, makupala, eipä voita, ihanota, silakoita, vilakoita, merivettä, perunota, sekansuola, hiukan voita, sehän se on luotta, mihin saa.
19: Radio Pookin lista.
20: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
19: Radio Pookin.fi

Kari Tapio siinä ja Kotka Suuri yksinäinen. Se oli tämänkertaisen Neropatin Raijan toive. Tai oikeastaan Raija isännän toive. Mutta sekin sopii muuten hyvin tämän päivän teemaan, nimittäin tuossa 18 jälkeen Tamminen ja Salovaara puhuvat miehistä. Eilähän ne puhu naisista ja siellä soi myös tämä seuraava kappalekin eilisessä illassa. Hieno biisi, hyvän näköinen ja esittäjänä Markku Aro.

Markku Aro siinä ja hyvän näköinen oli kappale. Hei, jos teillä on pitkällä piili mahdollisuus pongata, niin pongatkaa, pistäkää siitä viesti myöskin tulemaan WhatsAppiin, niin kuin Emiliakin tuossa äsken teki. Siellä on hyvät palkinnot arvonnassa sitten aikanaan. Palkinnoksi on 4 lippua vapaa-valintaiseen huvipuistoon. Minkähän minä muuten valittisin, jos tuommoisen voittaisin? Saattaisi olla, että kun tässä sanottiin tässä tehtävässä, että vapaa-valintainen huvipuisto, niin ehkä, no en osaa kyllä nyt sillä lailla äkkiseltään sanoa, mutta jos ihan saisi valita tuota, minkä haluaa, kun tässä on semmoinen rajoitus, että vapaa-valintaiseen huvipuistoon Suomessa, niin tämä on hyvä rajoitus, koska ainakin itse, jos tuo Suomessa olisi jäänyt pois tuosta, niin lähtisi hyvinkin mielelläni vaikka käymään Disneylandissa. En kuitenkaan Amerikassa, vaan Pariisissa. Tummille teille lähdetään tässä seuraavassa laulussa ja sinne meidät kuljettaa Westerinen yhtyeineen.

Westerinä yhtyeinä ja Tummille teille mentiin siinä. Nyt mennään Suomen kesän kautta uutisiin.

0: Katos, Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettaisiin?
1: Mä otan Felix tomaattichilisalaattikastiketta.
0: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
1: No laita vaikka katkarapu.
0: Hienoa. Eli Felix tomaattichilisalaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
2: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
3: Herkkuja ruokapöytään.
4: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
5: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
6: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
5: Teet marinaadia?
6: Ei ihan itse. Teen aina.
5: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
6: Ja grillimaisteria vai?
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Seuraavaksi potilas 2934.
2: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sanetisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna. Ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
14: Tekin parhaat.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Polki. STT:n uutiset.
2: Hyvää huomenta uutisista. Tyytymättömyys Petteri Orpon hallitukseen on kasvanut, Uutissuomalainen kertoo. Uutissuomalaisen teettämään kyselyyn vastanneista 71% arvioi hallituksen onnistuneen melko tai erittäin huonosti. 1/4 vastaajista arvioi hallituksen onnistuneen melko tai erittäin hyvin. Huonon arvion antaneiden osuus on kasvanut sekä vuoden että 2 vuoden takaisista vastaavista kyselyistä. Airo Researchin toukokuussa toteuttamaan kyselyyn vastasi 1000 suomalaista. Kokonaistuloksen virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Suomen tavaravienti Saudi-Arabiaan ja Arabiemiraatteihin on laskenut viime aikoina voimakkaasti, kertoo keskuskauppakamari. Viennin hiipumisen taustalla on Lähi-idän heikentynyt turvallisuustilanne. Huhtikuussa Saudi-Arabiaan haettiin tavaravientiä varten myönnettäviä alkuperätodistuksia vajaa 40% ja toukokuussa noin 30% vähemmän kuin vuotta aiemmin. Arabiemiraatteihin laskua oli huhtikuussa vajaat 50% ja toukokuussa yli 50%. Keskuskauppakamarin mukaan viennin lasku alueille alkoi maaliskuussa. Sota Lähi-idässä alkoi helmikuun lopussa, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin. Neste huili Varkauden portin sisäkatto romahti varhain tänä aamuna. 2 huoltamon työntekijää huomasi hieman ennen aamukuutta, että katto tuli alas noin 50 neliömetrin alalta. Työntekijät olivat romahdushetkellä toisaalla sisätiloissa, joten henkilövahingoilta vältyttiin. Huoltoaseman kiinteistönhoitaja Olli Reinikainen arvioi, että romahduksesta aiheutuu varmuudella 10,000 eurojen vahingot. Vielä ei ole tiedossa, mikä aiheutti romahduksen. Romahduksen syytä selvitetään päivän aikana. Huoltoasema on varmuudella kiinni usean päivän ajan. Ahvenanmaalla vietetään tänään itsehallintopäivää. Päivä on Ahvenanmaalla virallinen liputuspäivä ja salkoon nostetaan maakunnan oma lippu. Ahvenanmaan maakuntapäivät kokoontuivat ensimmäisen kerran 9. kesäkuuta 1922, mikä tarkoittaa, että itsehallinto täyttää tänään 104 vuotta.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja aamupaavo.
1: Joo, aamupaavo tässä sun kanssasi tätä ihanaa kesäistä päivää viettelee oikein hyvää tiistaita vaan teille kaikille. Se on kuulkaa semmoinen homma, että tämä tiistai on koko päivä ension päivä. Kovasti onnea kaikille päivän sankareille ja hieno päivä muutenkin näinä uskoisina. Nimittäin nyt sukelletaan seuraavaksi Arttu Viskarin kanssa Suomen muotoisen pilven alle.

Aika kaunis, aika lämmin päivä on tulossa tästäkin päivästä. Sadekuurot ovat tosissaan kuitenkin yleistymässä tässä päivän kuluessa. Nyt vielä taitaa paistaa aurinko lähes kaikkialla Suomessa. Etelä-Suomessa sade on myös osan päivää jatkuvaa ja lienevät sateet jo saapuneet sinne ihana eteläisimpään Suomeen. Lapista sadekuurot jäävät paikallisiksi ja siellä saattaa aurinkoakin nähdä koko päivänä. Mutta lämpötilat, ne on kivan korkeita, 17-25 asteeseen. Satakunnassa ei leikitä nuotioleikkejä, koska siellä on maastopalovaroitus ja Suomenlahden itäosissa iltapäivällä saa surfilaudalla kovat kyydit, kun siellä tuulee 11 metriä sekunnissa koillisesta päin. Joel Hallikainen tässä kyselee, että mihin kaarnalaivat katoaa, ja minä puolestani pyydän sua nyt kehumaan. Se on tietenkin aika hankalaa kehua jotakin paikkaa, mistä itse tykkään, mutta nyt se olisi suotavaa. Numerossa 0405507660. Miksi me tulisimme sinne teidän kulmille? Pistä siihen viestiä tulemaan ja myös siitä voisit kertoa, että mihin itse aiot nyt matkata tämän kesän aikana. Nyt Joel Hallikainen kyselee, että mihin kaarnalaivat katoaa.

Mihin kaarnalaivat katoaa? Se oli Joel Hallikainen, joka tuolta meiltä kyseli. Armille ja Sepolle Monakoon terveisiä. He ovat siellä reissussa ja pookia pitävät siellä päällä. Toisaalta se voi olla aika tyyristäkin, nimittäin eräs teistä lähetti mulle viestiä tuossa vähän aikaisemmin aamulla, että juttelitte äsken nettiradion kuuntelemisesta lomamatkoilla ja kerronpa miten minulle kävi. Toissa jouluna aikaa oltiin Kap Verdellä, kuunneltiin siellä satunnaisesti pookia ja kotiin palatessa pamahti 335 euroa laskua. Oltiin siellä tosin kuukausi ja EU-ulkopuolella, mutta tämmöistä se on. Kannattaa ottaa huomioon kaikki nämä ja operaattorin kanssa ehdottomasti myöskin neuvotella, niin sitten pitää pookin päällä siellä reissussa turvallisesti, eikö niin? Mutta Armille ja Sepolle, jotka varmaan ovat nämä asiat huomioineet, kun ovat reppureissaamassa ympäri Eurooppaa, niin lähtee tässä nyt mandoliinimiestä soimaan. Laulu esittäjä on Hector. Kohta pookissa laulaa myöskin Meiju Suvassi ja Tarpeeksi kohtalo on kappale.

maljan sulle jossain juon. Jotain jännää sulle tuon. Minä vuori ilmaa pulloon laittaa voin tietenkin, taikka vettä Atlannin. Ne sulle.

0: kyllä muistan sinutkin. Mä osoitteesi siihen raaputin. Mä osoitteesi siihen.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
3: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
5: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaisikaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin Kulta-Katriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En ole hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
6: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
7: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: No niin, mennään!
9: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
10: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
11: Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit?
10: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin.
11: Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi kautta tanssipaikat.

Meiju Suvassa, joka lauloi tarpeeksi kohtaloa. Meillähän on menossa tosiaankin Pongaa LVI pitkällä kisaa, kattokaa ohjeet tuolta Poukin Facebookista, siellä ne ovat. Ja Anne tuossa pisti viestiä tähän, kun siinä voi voittaa 4 lippua haluamaansa huvipuistoon Suomessa, niin Anne pisti viestiä, että Tykkimäkeen ehdottomasti, se on kuuleman paras, ainakin Anne mielestä. Uskotaan. Olen joskus varmaan käynyt, mutta silloin kun lapset oli pieniä, eli siitä on aika kauan aikaa, kun kumpikin on mua melkein päätä pitempiä. Siikajoen Revonlahdelle Kirkkokoskisen ympäristö sekä Leinonen taukopaikkana. Hieno hirsirakennus. Näin suosittelee Taneli Mäntsälästä. Anteeksi, Jukka Taneli Mäntsälästä kesän rientojaan. Kiitos tuosta viestistä. Ja Risto puolestaan kertoo Kokkolasta, että se on hieno merenrantakaupunki ja Mustakari Memoriassa vetää porukkaa. Suosittelen sitä. Itse olisi tarkoitus Ristolla käydä katsomassa Timo Sarpanevan lasitaidetta Riihimäellä. Toisessa elämässä Aukusti Koivisto.

0: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
4: Seija, että kyllä tuo nyt, tuo maisema vaikuttaa sulla oikeinkin nautittavalta. Tuossa kuvassa, minkä pistit tänne tulemaan, siinä on kaunis, hieman usvainen järven selkä, joka on täysin tyven vielä kaiken muun hyvän lisäksi. Lähes pussillinen iloisia KPL pesisfaneja lähtee 27. kesäkuuta perämerta tyhjentämään ja aloittavat tämän Raahesta tämän perämeren tyhjennyksen. No se nyt ei ehkä taida onnistua, mutta voihan sitä aina yrittää. Kempeleissäkin pelaavat Kempelettä vastaan. Ja tämmöisellä reissulla ovat KPL:n pesisfanit tuossa kesän kynnyksellä. Nautitaan kesästä. Eki Antunen ja Mutkattomat on tässä lauluvuorossa.

kesästä. Eikö vaan, tämä on hienoa aikaa tämä kesäaika. Alle metrin päässä on minua taikakuu ja kohta laulaa myöskin Sinitaivas täällä Radio Pookissa. Ja kohta olisi aika kertoa myöskin, että mitä meillä on tulossa tässä iltapäivässä. Päästän Kalle Karin aivan kohtapuolin kertomaan, että minkälainen keskipäivä meillä olisi tänään.

0: Munkin pitäis taas pestä auto.
1: Tarviiko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta! Ah!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
6: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
8: Eloveena. Täyttä eloa.
9: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika, rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
12: Tai siis älä kato vaan, kuuntele. Tomppaa.
13: Joonas Hepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
14: Jiao!

0: Se oli Sini taivassa, joka siinä pyyteli, että kokeile mun kanssa. Radio Pookissa mennään tätä päivää siten, että kun kello 18 Tamminen ja Salovaara alkavat puhua miehistä, niin sitten onkin ollut, tai onkin jo päivä lähes pulkassa. Tamminen ja Salovaara tosiaankin tänään illalla kello 18 jälkeen ja heillä aiheena miehet. Mielenkiintoinen aihe. Ollakaan Maria on 14.18 täällä Radio Pookissa ja tänään on puksu päivä tänään tiistaina. Marjalla, tai Maria puksuttelee sitten kello 16.18, mutta aloittaa siis jo kello 14. Väriä elämään puolestaan tarjoilee Laulu elämälle -ohjelma kello 12.13. Markku Maunuksela on silloin meidän kanssamme ja kävin tuossa biisilistan läpi ja on kyllä hyviä lauluja tulossa. Suosittelen lämpimästi kuunneltavaksi 12.13. ja miksei vaikka vähän tanssahtamaankin voisi ruveta. Ja tiedättekö mitä? Tuossa vastapäätä istuu Kallekari ja Kallekari haluaisi vallata ehdottomasti tämän minun tuolini, koska hän haluaa päästä ääneen täällä Radio Pookissa kohtapuoli. Mitäs Kallekari meinaat meille kertoa nyt 10 jälkeen?
1: No mehän kuule puhutaan Avoimet kylät -päivästä, joka tulevana lauantaina jälleen järjestetään. Jutulla on Suomen kylät ry:n viestintäpäällikkö Timo Metsäjoki aiheeseen liittyen. Joten sitä luvassa ja totta kai myös toiveiden tunti kello 11.12 ja huoma tunti juurikin näin.
0: Joo, eli 11.12. Sinne kannattaisi varmaan alkaa pistää Kallekari jo toiveita sulle, niin saisit sitten niitä toteutella.
1: Niin, tuo tekstiviestinumero on 17106. Sehän se nyt tällä hetkellä on se väylä, jolla voi noita toiveita laittaa. Puheluita otan vastaan sitten kello 11 jälkeen.
0: Kyllä. No hei, mä oon tänään kysellyt vähän semmoisia parhaita paikkoja. Mihinkäs sinä matkustaisit nyt kesällä, jos saisit valita, että mä meen sinne? Tai miksi et saisi valita, kun meet vaan?
1: Niin. Kesällä.
0: Niin, nyt.
1: Nyt juuri.
0: Tai vaikka tunnin päästä, tai vaikka sitten elokuussa tai heinäkuussa.
1: No tietenkin tuli mieleen eka Lapin kaverina, että Lappi olisi, mutta sitten tuli mieleen, että sääsket ei kyllä ole ehkä ne omat parhaat kaverit. Mutta Etelä-Pohjanmaa, se on kyllä aakeita laakeita, kun sinne menee ja peltoja on ympäri pitäjää ja näkee kauas. Se on jotenkin semmoinen hieno kokemus.
0: Sä tykkäät siitä.
1: Mä tykkään siitä.
0: Okei. No hei, sano mulle, minkä takia, kun oot Lapista kotoisin niin kuin minäkin, niin miksi sun mielestä ihmisen kannattaisi ainakin kerran elämässään lähteä syöttää ittiä itikoille, vaikka Enontekiölle?
1: Se on hyvä kysymys kyllä, mutta ehkä se on se, että sitten kaikki pienet murheet omassa arjessa, ne tuntuu aika mitättömiltä, kun kokee sen kauhean, voisi sanoa formula-autojen äänen siellä, kun heinäkuussa varsinkin sääskiä on ihan mahdoton määrä.
0: Niin, mutta siitähän pääsee sille, kun ottaa ohovia. Niin.
1: No joo, kyllähän. Ota offia, miten se meni.
0: Niin. Mitä nämä etelämies huijat, käytä ohovia. Niin. Joo, sisäisesti nautittuna olisikohan tuo parempaa kuin ulkoisesti.
1: Ei kannata kokeilla.
0: Ei kannatakaan. Joo, Kallekari jatkaa siis hetken päästä. Tässä laulaa Komiat ja yksi rakkaustarina.

Se oli Komiat ja yksi rakkaustarina. Aamupaavo toivottelee sinulle nyt, kuulkaa, oikein ihanaa aamua ja päivän jatkoa. Tämä oli mukava olla tässä teidän seurassanne nämä aamun tunnit. Pikkusen pitempään nukuttiin, eikö niin, tänä aamuna. Mutta kyllä me tästä nyt selvitään, jollain pahan piirteitä päivällä. Hei ystävät hyvät, rakastakaa toisianne. Huomiseen, hei hei.

0: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
1: No kun mä en saa enää ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
0: Mut miksi aina meidän pihassa?
1: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
0: Siis mitä?
1: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa,
2: Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
4: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokos Hotels -sovellus.
1: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
2: Hymyile, olet turvassa.
3: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Jukka Lampela tässä, moikka. Kuuntele Radio Pookia, sieltä kuulet mun biisit sekä kaikki muutkin kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Pertti Salovaara tässä, terve.
2: Ja Tammisen Sari, moi moi. Tamminen ja Salovaara Radio Pookissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10.
3: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara. Radio Pooki. Radio Pooki. STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Pari- ja lähisuhdeväkivaltarikosten uhrien määrä nousi viime vuonna ennätyksellisen korkeaksi, kertoo Tilastokeskus. Viranomaisten tietoon tulleissa rikoksissa oli kaikkiaan 15 500 uhria, mikä oli viidenneksen enemmän kuin vuonna 2024. Uhrien määrä oli viime vuonna selvästi suurin rikos- ja pakkokeinotilaston kattamalla aikajaksolla, joka alkaa vuodesta 2009. Sekä aikuisten että alaikäisten uhrien määrä kasvoi huomattavasti edellisvuodesta. Ulkomaalaistaustaisten uhrien määrä kasvoi viime vuonna yli neljänneksen verrattuna vuoteen 2024. Viime vuonna noin joka viides perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhri oli Tilastokeskuksen mukaan ulkomaalaistaustainen. Lapsilisien ostovoima on heikentynyt voimakkaasti ennen kaikkea siksi, että niitä ei ole sidottu indeksiin, Kela kertoo. Kelan mukaan lapsilisien reaaliarvo on laskenut erityisesti inflaation seurauksena. Ensimmäisestä lapsesta maksettavan lapsilisän reaaliarvo on pudonnut liki kolmanneksen ja toisesta lapsesta lähes 40% verrattuna 2000-luvun alun tasoon. Kelan tutkijoiden analyysin mukaan lapsilisien heikentynyt ostovoima näkyy lapsiperheiden toimeentulossa ja lapsiköyhyyden kehityksessä. Sähkön kulutus tieliikenteessä nousi viime vuonna yli 40% edellisvuodesta, selviää Tilastokeskuksen ennakkotiedoista. Tilastokeskuksen mukaan tieliikenteen energiankulutus väheni viime vuonna 3%. Dieselpolttoaineen kulutus väheni 5% ja moottoribensiinin kulutus prosentin. Nestemäisten biopolttoaineiden osuus tieliikenteen energialähteistä oli 16%, mikä oli 4% enemmän kuin edeltävänä vuonna. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vakuuttelee, että Lähi-itään ollaan saamassa rauhansopimus lähipäivinä. Trumpin mukaan sopimuksen suhteen käydään viimeisiä koettelemuksia. Hän kehui samassa lauseessa sopimusta erittäin hyväksi. Aikataulusta kysyttäessä Trump sanoi sopimuksen syntyvän 2 tai 3 päivän sisällä. Trump ei täsmentänyt, millaisesta rauhansopimuksesta on kyse. Selvää ei ole, koskisiko sopimus vain Irania vai myös Libanonia, jossa Israel ja äärijärjestö Hizbollah ovat sotineet.
3: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kesä ja Kalle-Kari Leppäjärvi.
1: Oikein mukavaa tiistai-päivää Radio Pookista toivottaa Kalle-Kari. Me vietetään tässä Pookin päivässä yhteistä eloa ja matkaa aina tuonne kello 14. Toki tässä kaikenlaista ohjelmaosuutta on päivän aikana luvassa. Kohta puhutaan avoimet kylät päivästä. Tuoma päivä tulee koittamaan tämän viikon lauantaina, joten jos et ole tietoinen tästä kyseisestä tapahtumasta, niin kannattaa olla kuulolla tuossa 10.30 tienoilla. Nimittäin puhelimen langan päässä on silloin Suomen kylät ry:n viestintäpäällikkö Timo Metsäjoki, joka kertoo tästä päivästä. Ja pakko todeta, että monessa suomalaisessa kylässä tuota kyllä vietetään, varmasti ehkä jopa sinunkin kyläpiirissäsi, ken tietää. Kello 11 ja sitten luvassa on toiveiden tunti ja nimenomaan tunti teidän toivomaa musiikkia. Ja tällä hetkellä tuonne on tullut jo aika hyvin viestiä ja käytännössä puolet tuosta tunnista on jo tässä vaiheessa täynnä, mutta vielä mahtuu toivekappaleita ja niitä voi laittaa tässä jo nyt vaikkapa viestillä tulemaan. Tuo tekstiviestinumero on 17106. Totta kai myös laulu elämälle. Se on luvassa näin tiistaiseen tapaan kello 12 alkaen Marko Maunuksella siellä silloin äänessä. Joten meillä on kyllä mukava päivä tiedossa tähän tiistaihin. Ja saattaa olla, että jossain päin Suomea tänään sataa, mutta kyllä on niitäkin paikkoja, jossa aurinko paistaa. Eiks vaan?

0: Matti ja Teppo satoi tai paistoi, ja saamme kohta siihen kysymykseen vastauksen, että sataako vai paistaako, sillä kohta käydään sääkartoilla heti Heli Ruotsalaisen Olien korsia ruutupaidassa Kipaleen jälkeen.
1: Suomen ympäristökeskuksen mukaan kuivuustilanne on monin paikoin edelleen huolestuttava ja ajankohtaan nähden poikkeuksellinen. Suomen ympäristökeskuksesta tulvakeskuksen päällikkö Lauri Ahopelto.
2: No kyllä voi sanoa, että aika poikkeuksellinen on tilanne, että on tosiaan ollut hyvin kuiva talvi, lunta ei tullut paljon ja ei ole keväälläkään sateita tullut ja taustalla on myös varsinkin Itä-Suomessa myös viimevuotinen kuivuus, aikainen kevät sitten vielä osaltaan vei niitä sulamisvesiä vielä aikaisemmin kuin normaalisti. Oikeastaan nämä yhdessä, niin kyllä tämä aika poikkeuksena niin huolestuttava tilanne nyt kesän kannalta on.
3: Poukin päivä ja Jussi Häkkilä.

Tänä tiistaina sää jatkuu epävakaisissa merkeissä. Hitaasti pohjoisen suuntaan liikkuva matalapaine tuo osin yhtenäisiä sateita maan eteläosaan. Sadealueen mukana esiintyvät runsaimmat ukkoset näyttäisivät kuitenkin jäävän Suomen ulkopuolelle. Myös muualla maassa on hajanaisesti mahdollisuus sade- ja ukkoskuuroille. Poutaisin alueita löytyy idästä sekä Länsi-Lapista ja lämpötilat ne kohoavat vielä pääosin yli 20 asteen ja paikon on toki vielä mahdollisuus helle lukemillekin, mutta sateisilla alueilla voidaan jäädä viileämpiinkin mittarin lukemiin. Maastopalovaroitus, siitä varoitetaan varoituskartalla, se on voimassa Satakunnan maakunnassa.

0: Radiopookin päivässä teleeksi tuulilasin nurkkaan. Pookin päivässä tullaan puhumaan tulevan lauantain tapahtumasta, joka vietetään, jolloin vietetään siis valtakunnallista avoimet kylät päivää, joka kutsuu suomalaiset tutustumaan kylien elämään, ihmisiin ja paikalliseen tekemiseen eri puolilla maata. Tänä vuonna mukana on yli 500 tapahtumaa kyläjuhlista ja kesätoreista työnäytöksiin, ja päivän aikana voi tutustua niin oman lähiseudun kylin kuin myös tehdä retken uusiinkin maisemiin. Samana päivänä vietetään myös kyläkauppapäivää, joka nostaa esiin kyläkauppojen tärkeän roolin paikallisina palveluina sekä myös tietenkin kohtaamispaikkoina. Mitä kaikkea tuo lauantai tarjoaa ja miksi suomalaiset kylät ovat juuri nyt ajankohtaisempia kuin ehkä koskaan? Siitä meille kohta kertoo Suomen kylät ry:n viestintäpäällikkö Timo Metsäjoki. Heti me.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
6: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socos Hotels-sovellus.
1: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So once upon a farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
4: Terms apply. See CapitalOne.com for details.

0: Radio Pauki.
1: Tulevana lauantaina vietetään valtakunnallista Avoimet kylät -päivää, joka kutsuu suomalaiset tutustumaan kylien elämään, ihmisiin ja paikalliseen tekemiseen eri puolilla maata. Nyt tästä on mukana täällä studiossa tai puhelimitse oikeastaan kertomassa Suomen kylät ry:n viestintäpäällikkö Timo Metsäjoki. Tervetuloa mukaan lähetykseen.
2: No moikka, moi oikein. Kyllä sydämellinen tervehdys vaan kaikille. Kiva olla mukana.
1: Niin Timo, lauantai se lähestyy kovaa vauhtia. Millaiset ovat tunnelmat Avoimet kylät -päivää, kun tällä hetkellä valmistellaan?
2: No, kun voi ajatella, että tapahtumaviikkoa mennään ja yli 500 tapahtumaa taas ympäri Suomen maan, niin eihän ne tunnelmat nyt voisi oikeastaan tämän paremmat juurikaan olla, että tämä on hieno tapahtuma ja ihanaa jälleen kerran, kun 12 kertaa tätä tehdään, niin kylät avaa, ne sadat kylät avaa ovensa vierailijoille ja esittelee paikallista toimintaa, historiaa, kulttuuria, palveluita ja sitä yhteisöllisyyttä, niin onhan tämä Suomen suurin kylätapahtuma, mikä tapahtuu ympäri Suomeen, niin en mä nyt tiedä, voisiko tässä tunnelmat tämän paremmat oikeastaan olla.
1: Niin, sanoppa se. Ja eikös niin ole, että vielä voi tapahtumia ilmoittaakin?
2: On. Se pitää aivan täysin paikkaansa. Eli me otetaan tapahtumia vastaan siis aivan niin sanotusti tuonne kalkkiviivoille asti. Eli ihan perjantaihin asti voi, jos joku nyt tässä hoksaa, että apua, meillähän on omalla kylällä tai täällä kaupungin osassa, vaikka korttelitapahtuma, niin korttelitapahtumat ihan yhtä lailla sopii tänne meidän alle. Et totta kai voi ilmoittaa, että kyllä meillä vastaanotetaan ja päivitetään karttaa ihan tapahtuman alkuun asti, että kyllä sinne mahtuu ja sopii kuule ihan kaikki.
1: Niin millaisen elämyksen se sitten tarjoaa sellaiselle henkilölle, joka lähtee lauantaina ensimmäistä kertaa sitten mukaan? Minkälainen kokemus sitä on mahdollisesti tulossa?
2: Voi siihen, kun osaisi vastata. Mä toivon tietysti, että se on hyvä kokemus, mutta nämä tapahtumat on niin erilaisia. Jos mietitään kyliä, eli nämä kaikki tapahtumat on sellaisia, mitä kylät, ihmiset niissä niin sanotusti itse tekee. Jos nyt muutaman poiminnan 500 tapahtuman joukosta voi tehdä, niin Kanta-Hämeessä on esimerkiksi tervanpolttoa, aika mielenkiintoinen homma. Ja sitten mun mielestä Jämijärvellä on semmoinen tapahtuma, missä kymmenet pihat, kirppikset, puutarhat ja maatilat avaa ovensa, eli pääsee ihan ympäri kuntaa, ties missä kiertämään, niin se on mun mielestä hienoa kans. Monet historiakohteet auki Varsinais-Suomessa, Teijon Ruukikylällä on avoimet ovet, Kainuussa, Kajaanissa, vanhat talot avoinna, Vuolijoella,

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansiko ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Antti Raiski, Rosalita, soi Radio Pookin päivässä. Nyt jatketaan Timo Metsäjoen kanssa, Suomen kylät ry:n viestintäpäällikön nimenomaisen kanssa. Jutustelua avoimet kylät päivästä, joka siis tulevana lauantaina järjestetään ympäri Suomea.
1: Radio Pooki.
0: Tämä avoimet kyläthän tarjoaa mahdollisuuden siis lähteä vähän niin kuin lähimatkalle siihen omaan maakuntaan ja miksei myös naapurikin kylään. Mikä sinun mielestäsi tekee kylän vierailusta? Ehkä voisikohan sanoa kiinnostavaa ja jopa semmoisia yllätyksiä ihmisille. Miten ne voi löytää sieltä?
2: Joo, no kyllähän nämä tapahtumat syntyy paikallisten ihmisten sit omasta aktiivisuudesta. Et tässähän pääsee näkemään kylät sellaisia tavallaan kuin ne oikeasti on. Ei ole mitään valmiiksi käsikirjoitettuja juttuja välttämättä. Mutta niin kuin sanoin, niin tämä on lähimatkailu, tai ylipäätään matkailu äärettömän hyvä, koska kyllähän meidän omassa elinpiirissä, kun me eletään kaikki, niin ei me nyt välttämättä noissa lähikylissä, tai siis meillä on varmaan kaikilla aika perinteikkäät, että miten meidän arki rullaa, niin me ei välttämättä osata arvostaa tai antaa arvoa niille meidän lähikohteille, niin tämä on myös hyvä siihen mennä katsomaan ne, että mitä niissä tehdään. Ja nyt tietysti tänä vuonna avoimet kylät päivänä, eli tulevana lauantaina, vietetään myös kyläkauppapäivää, niin kannattaa myös mennä niihin, koska se kyläkauppa on aina sille alueelle, se on paljon enemmän kuin kauppa, se on kohtaamispaikka, se voi olla palvelupiste, mutta sitten se on myös osa sitä paikallista varautumista, että se on äärettömän tärkeä asia, että siellä on se kyläyhdistys, se kyläkauppa ja ennen kaikkea hienoa, ne tekee yhteistyötä keskenään, niin kyllä mä lähtisin avoimin mielin ennen kaikkea katsomaan ja ottamaan vastaan sen, mitä kaikkea hauskaa sieltä tuleekaan, ennen kaikkea kannustan ihmisiä tutustumaan niin kuin kyliin. Ja niin kuin, tässä tehdään näkyväksi kylien monipuolinen toiminta. Ja samalla tietysti näytetään, että ne ei ole vain asuinpaikkoja, vaan nämä on aktiivisia yhteisöjä, jos kehitetään palveluita ja rakennetaan sitä paikallista elinvoimaa. Ja tietysti järjestetään tapahtumia niin kuin nytkin tulevana lauantaina.
0: Niin, jos joku nyt kuuntelee tätä jutustelua ja innostuu lähteä,

0: tämän lauantaina liikkeelle, niin mistä oman alueen tapahtumat löytyvät ja miten päivänä retkiä niin sanotusti kannattaa lähteä suunnittelemaan?
1: Avoimetkylät.fi eli verkkosivuille vaan tutustumaan tai www.suomikylät.fi ja sieltä avoimet kylät, niin täällä on kartta. Ja jokaista karttapistettä katsomalla, tuohon voi vaikka hakuun laittaa sen oman kunnan, niin sekin näyttää, mutta mun mielestä kaikista hauskin on vaan seikkailla täällä Suomen kartalla, mikä täällä sivuilla on, ja katsoa näitä pylpyröitä ja tapahtumia, mitä täällä on, koska tämä on se tapa, millä tulee vastaan kaikkia hienoja asioita. Ja tietysti kaikille muille kyläläisille, esimerkiksi niille, jotka tekee nyt omaa tapahtumaa, suosittelen, että katsokaa muiden tapahtumia kans, koska niistä voi ehkä oppia ottaa ehkä ensi vuoteen sitten taas jotain, tai siihen, kun tulee lähiruokapäivää tai avoimet joulukylät. Ei nyt vielä saisi joulus puhua, kun mennään kesäkuuta, mutta hei, talvi tulee joskus kans.
0: Näinhän se on kuule. Suomen kylät ry:n viestintäpäällikkömme Timo Metsäjoki, jos mietitään sitä lauantaita tapahtumapäivää ja se on ohi ja ihmiset palaavat sitten kotiin, niin mikä olisi ehkä sellainen ajatus tai tunne, jonka toivoisit heidän viemään mukanaan avoimet kylät päivästä, niin kuin kokonaisuutena ja yleisestikin?
1: Aika paha kysymys. Ehkä se, että Suomessa on kuitenkin tavattoman paljon näitä kyliä, ja kun me lähdetään niistä tutustumaan ja niitä katsoa, niin jokainen kylä on erilainen. Monessa paikassa pääsee kokea jotain sellaista, mitä ei välttämättä normaalisti olisi mahdollista ehkä kokea tai nähdä. Mä toivon, että ihmiset, jotka näihin tapahtumiin lähtee tai kun niissä sitten aikanaan kotiin päin palaavat, elleivät ihastu niin paljon siihen kylään, että päättävät sinne jo heti muuttaa. Sekin on tietysti hieno asia. Mutta mä toivon, että he lähtee mukaan semmoisella aitoudella ja sellaisella, että heillä on kokemus, että he ovat tulleet kohdatuksi, he ovat tulleet nähdyksi. He on saaneet ehkä osallistua johonkin ja tietysti aina toivoo, että ihminen oppii jotain uutta, niin mä toivon, että jokaiselle jää sinne omaan pääkoppaan tai ehkä kotiin tuliaisiksi jotain vietämään ja jotain oppia. Ehkä jotain tähän suuntaan mä toivoisin. Mutta ei muuta kuin tutustumaan siihen Suomeen, joka monesti jää valtateiden ulkopuolelle.
2: Radio Pauki.

0: grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
4: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
5: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
7: Eloveena. Täyttä eloa.
8: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
9: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
10: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
11: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
12: Ei olla koskaan nähty.
11: Eikö? No keitä te sitten ootte?
12: Me ollaan uutuusjuomia.
11: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
12: No S-Marketista tietysti.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
15: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
16: Hymyile. Hymyile. Olet turvassa.
17: K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.

0: sitä voi.
1: Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

Radiopuokin päivässä soi Maarit, jos tahdot tietää. Kello on ihan muutamien sekuntien päästä. 10:50 näin tiistai-päivänä. STT:n uutiset ovat tulossa tuossa tasalta ja sen jälkeen on luvassa toiveiden tunti, eli teidän toivomaa musiikkia. Tunnin verran aina kello 12 saakka mennään. Laulu elämälle sitten sen perään kello 12 Marko Maunukselan johdolla. Ennen kello 11 uutisia tulossa musiikkia. Kaija Kärkinen Noita voimaa ja tässä Kari Hirvonen Loisteessa punaisen kuun.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse, teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Ja grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Koskaan tiedä. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki. STT:n uutiset.
4: Hyvää tiistai-aamupäivää uutisista. Tyytymättömyys Petteri Orpon hallitukseen on kasvanut, Uutissuomalainen kertoo. Uutissuomalaisen teettämään kyselyyn vastanneista 71% arvioi hallituksen onnistuneen melko tai erittäin huonosti. Neljäsosa vastaajista arvioi hallituksen onnistuneen melko tai erittäin hyvin. Huonon arvion antaneiden osuus on kasvanut sekä vuoden että kahden vuoden takaisista vastaavista kyselyistä. Iro Researchin toukokuussa toteuttamaan kyselyyn vastasi 1000 suomalaista. Kokonaistuloksen virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Pari- ja lähisuhdeväkivaltarikosten uhrien määrä nousi viime vuonna ennätyksellisen korkeaksi, kertoo Tilastokeskus. Viranomaisten tietoon tulleissa rikoksissa oli kaikkiaan 15 500 uhria, mikä oli viidenneksen enemmän kuin vuonna 2024. Uhrien määrä oli viime vuonna selvästi suurin rikos- ja pakkokeinotilaston kattamalla aikajaksolla, joka alkaa vuodesta 2009. Sekä aikuisten että alaikäisten uhrien määrä kasvoi huomattavasti edellisvuodesta. Ulkomaalaistaustaisten uhrien määrä kasvoi viime vuonna yli neljänneksen verrattuna vuoteen 2024. Viime vuonna noin joka viides perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhri oli Tilastokeskuksen mukaan ulkomaalaistaustainen. Presidentti Alexander Stubb tapaa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin tänään Tallinnassa, kertoo tasavallan presidentin kanslia. Tapaamiseen osallistuu myös Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre. Zelenski vierailee Virossa osallistuakseen Pohjoismaiden ja Baltian maiden ryhmän huippukokoukseen. Presidentti Alexander Stubb ei osallistu itse huippukokoukseen, jossa Suomea edustaa pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo. Suomen NATO-jäsenyyden taloudellisia vaikutuksia ei ole esitetty riittävän läpinäkyvästi. Näin arvioi Valtiontalouden tarkastusvirasto. Kustannusvaikutuksia on arvioitu vaihtelevasti ja kustannusten kehitystä on lisäksi vaikea seurata julkisesti saatavilla olevien tietojen pohjalta. Virasto toteaa myös, että hallitus on informoinut eduskuntaa riittävästi NATOon liittyvistä asioista. Aina tämä ei ole tapahtunut kuitenkaan oikea-aikaisesti.
3: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Toiveiden tunnit. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

0: kesä ja Kallekari Leppäjärvi.
1: Kello se on 11.06 ja Radio Pookinen tiistaipäivässä käynnistyy toiveiden tunti. Eli kello 12 saakka kuunnellaan teidän toivomaa musiikkia. Kello 12 starttaa sitten Marko Maunukselan Laulu elämälle -ohjelma. Kaksi tapaa on, miten saattaa toiveesi kuuluviin. Joko mä soittamalla tänne studioon. Studion numero on 0700 392 111. Taikka sitten tekstaamalla numeroon 17106. Puhelun hinta on 3,64 € alkavalta minuutilta plus paikallisverkkomaksu. Ja tekstiviestin hinta 4,5 € 160 merkkiä. Ja kun tekstareita laitatte, niin kannattaa myös laittaa varatoive mukaan, niin sitten varmastikin täältä saadaan toteutettua toivetta. Tämänhetkinen toivetilanne on sellainen, että vielä mahtuu muutamia toiveisiin, joten jos nyt laitat tulemaan, niin on hyvä mahdollisuus, että tuo oma lemppari kappaleesi kotimaisen tanssimusiikin parhaista päästään kuulemaan. Mutta käynnistellään tätä toivetuntia. Sinulle kerron missä ja milloin. Näin todetaan tekstissä. Ja toivekappaleena on Eila Pienimäen, Yksi ainoa ihminen.

Eila Pienimäki, yksi ainoa ihminen. Sinulle kerro missä ja milloin. Janne Tulkkia seuraavaksi. Kuuma sydän, lämmin syli.

0: sinä.
1: Radio Pooki. Sääennuste.
2: Sää se jatkuu epävakaisena. Sadekuurot yleistyvät, illemmalla voi ukkostaa. Etelä-Suomessa sade on osan päivää melko jatkuvaakin. Lapissa sadekuurot jäävät paikallisiksi, aurinkokin paistaa. Päivälämpötila on 17-25 astetta. Lämpimintä sää on Pohjois-Karjalassa ja Länsi-Lapissa. Maastopalovaroitus, se on voimassa Satakunnan maakunnassa. Ennen säätietoja kuultiin Janne Tulkkia, kuuma sydän, lämmin syli. Toive olisi seuraavaksi Yölinnun Preussin punaista, vai onko sen biisin oikea nimi? Kyllä, kyllä on. Veli Matti, me tätä kappaletta toivoo ja terveisiä Jarkolle Pekkalaan samalla lähettiin.

Radio Pookin toiveiden tuntiohjelmassa kuultiin Yölintua, kappale Preussin punaista. Ja terveisiä Jarkolle, Pekkalaan lähtee tämän kappaleen myötä toivottajana veli Matti. Kohta tulossa Arja Havakalta Lokki, tätä ennen kuitenkin Pekka Himanka, Kalajoki-valssi.

0: hymyilevän tuulen.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
5: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
3: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
2: Thank you, Leo.
3: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
4: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
5: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
6: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
7: Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit? Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat. Sinä päätät. Toiveiden tunnit.

0: Toiveiden tunnit.
1: Radio Pookin Toiveiden tunti -ohjelmassa Arja Havakka Lokki-kappaleella. Tämänhetkinen toivejonotilanne on sellainen, että kyllä toiveet alkavat olla täynnä tämän tunnin osalta. Tänään siis yksi tunti toivee tämä, kun kello 12 luvassa Laulu elämälle Marko Maunukselan johdolla. Ja siellähän tänään aiheena muuten se väriä elämään. Joten tuon teeman ympärille on kappaleet valittu. Nyt puolestaan on toivottu Hannu Palon ja Kanavan lauantaina kappaletta. Olen aina tykännyt Hannu Palosta. Hieno laulaja todetaan.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka niinku mulle.
2: Clas Ohlson.
3: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

Hannu Palo ja Kanava kappaleella Lauantaina. 9. päivä kesäkuuta nimipäivä sankarina on Ensio, joten kaikille Ensio-nimisille henkilöille hurjasti nimppari onnea, kuten myös muillekin merkkipäiviä viettäville. Outi Riikolan musiikilla jatketaan. Tätä kappaletta on Suvi toivonut. Kyseessä on 2-1 näistä.

Outi Riikola, 2-1 näistä. Tätä kappaletta Suvi toivoi. Kohta tulossa Erkki Junkkarisen Metsäkukkia. Tätä mä Liisa Kotkasta toivoi. Ja tätä ennen kuitenkin kuullaan Kisällit kesällä -kappaletta. Korsu-orkesteri. Versiona se löytyy meiltä.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
8: Eloveena. Täyttä eloa.
9: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
10: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
11: Ei olla koskaan nähty.
10: Eikö? No keitä te sitten ootte?
11: Me ollaan uutuusjuomia.
10: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
11: No S-Marketista tietysti.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Toiveiden tunnit.
1: Radiopookin Toiveiden tunti -ohjelmassa Erkki Junkkarinen, Metsäkukkia. Tätä kappaletta toivoi Liisa Kotkasta. Muutama toive on vielä toteuttamatta ennen kello 12 uutisia sekä säätietoja, jonka jälkeen tällä taajuudella alkaa Marko Maunukselan Laulu elämälle, jossa aiheena väriä elämään. Seuraavaksi kuullaan hyvinkin tuoretta musiikkia Tommi Soidinmäeltä. Iitum haluaisi tätä kappaletta kuulla, kyseessä Tanhuttaa, ja mehän se laitetaan soimaan.

Radobokin toiveiden tuntiohjelmassa Tommi Soidinmäen uutuusmusiikkia tanhuttaa. Tätä toivoi nimimerkillä Iitu. Sinä sydänystäväni olet aina mielessäni. Mitä kuuluu? Mukavaa kesäpäivää sinulle. Ikävä on. Nimimerkillä 51/51. Toivekappaleena olisi Reijo Taipaletta. Muista minua ja sehän me seuraavaksi kuullaankin.

Siinä kuultiin Reijo Taipaletta, Muista minua. Sinä sydän ystäväni olet aina mielessäni, mitä kuuluu, mukavaa kesäpäivää sinulle, ikävä on, nimimerkillä 51/51. Näin se on, kuulkaa, että toiveiden tunti on paketissa tai yhtä toivetta vaille valmis. Kello 12 uutisten ja sään jälkeen Radio Pookin tiistaissa on luvassa Lauluelämälle ohjelma Marko Maunukselan johdolla. Ja siellä aiheena Väriä elämään. Kiitos kaikille, jotka laitoitte viestiä sekä soititte toiveita tänne studioon. Viimeinen toive, se on Aleksi Nilsenin musiikkia. Tie kutsuu voittajaa. Hei!

0: No mikä sai soittamaan tähän torstailta? Että onko nää ennen soittanutkaan?
1: En ole ennen soittanut, että kaverit on hirveästi mainostanut, että mahtava radiokanava. Niin kuuntelin tässä tämän päivän ja sitten ajattelin, että pakko ne on soittaa.
0: No niin, se on mukava. Ja tässä on semmonen homma, että tässä puhelun päätteeksi saa biisikin toivoa, niin onko nää miettinyt musiikkia?
1: Totta kai mä oon kukkia kulukuriltaan kakeranteli.
0: No niin, sehän on hyvä biisi.
2: Olen miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Onko tässä näytös jotain häikkää?
10: Niin.
9: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
10: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
9: Ois se kiva.
10: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
9: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
13: Eloveena. Täyttä eloa.
14: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
15: Tanssimusiikin parhaat. Missä päin maailmaa tahansa.
16: Radio Pooki. STT:n uutiset.
17: Uutisista hyvää tiistai-keskipäivää. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo on tavannut Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin Tallinnassa. Kaupungissa järjestetään tänään Pohjoismaiden ja Baltian maiden huippukokous, ja Orpo edustaa Suomea kokouksessa. Orpo luonnehtii X:ssä tilannetta hyväksi kahdenväliseksi keskusteluksi. Orpon mukaan Venäjän sota Ukrainassa on kääntymässä, ja Ukraina puolustautuu sekä pystyy iskemään takaisin. Pääministerin mukaan Suomen ja Ukrainan yhteistyö etenee drooniteknologiassa konkreettisella tasolla. Myös presidentti Alexander Stubb tapaa presidentti Zelenskin tänään Tallinnassa. Kansalaisaloite turpeen määrittelemisestä uusiutuvaksi energiaksi etenee eduskunnan käsiteltäväksi. Digi- ja viestintävirasto vahvistaa, että aloite on kerännyt tarvittavat 50 000 kannatusilmoitusta. Aloitteen mukaan turve on kotimainen luonnonvara, jota syntyy Suomen luonnossa jatkuvasti lisää. Aloitteessa vaaditaan, että Suomi ryhtyy toimiin turpeen vapauttamiseksi EU:n päästökaupasta ja turvaa turpeen aseman osana Suomen huoltovarmuutta ja kotimaista energiantuotantoa. Suomalainen avaruustekniikka-alan yritys ICEYE on noussut Suomen kolmanneksi arvoltaan yli 10 miljardin dollarin startup-yritykseksi. Aiemmin arvoltaan yli 10 miljardia dollaria ovat ylittäneet älysormusyhtiö Oura ja peliyhtiö Supercell. ICEYE keräsi 450 miljoonaa euroa uutta kasvupääomaa uudella rahoituskierroksella, johon osallistui useita suomalaisyhtiöitä kuten Solidium, Ilmarinen, Varma, Nokia ja Tesi yhdessä kansainvälisten sijoittajien kanssa. Kierroksen toteutumisen jälkeen Suomen valtio omistaa Aisaista yhteensä noin 12%, työ- ja elinkeinoministeriö kertoo. Pesivien lintujen kokonaismäärä on vähentynyt Suomessa 6% 20 vuoden aikana, kerrotaan Helsingin yliopiston tiedotteessa. Alueelliset erot ovat kuitenkin suuria. Keski-Suomessa ja Keski-Pohjanmaalla lasku on ollut jopa yli 20%. Lintukannat ovat heikentyneet kaikkialla Etelä- ja Keski-Suomessa, kun taas Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa kannat ovat pysyneet ennallaan tai kasvaneet. Kannanmuutosten taustalla on ihmisen maankäyttö, kuten metsä- ja maatalous. Lisäksi ilmastonmuutos vaikuttaa asiaan.
16: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Pooki. Sääennuste.
18: Sadekuurot ne yleistyvät ja illemmalla voi ukkostaa. Etelä-Suomessa sade on osan päivää melko jatkuvaakin. Lapissa sadekuurot jäävät paikallisiksi. Aurinkokin paistaa. Päivän lämpötila on 17-25 astetta. Lämpimintä sää on Pohjois-Karjalassa ja Länsi-Lapissa. Ja varoituskartalla on varoitusta. Maastopalovaroitus voimassa Satakunnan maakunnassa.
19: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset. Enemmän kauppaa, edullisemmat hinnat. Novoset.fi.
20: Kesä on jo pitkällä ja luonto antaa meille upeita elämyksiä jokaisena kesäisenä päivänä. Kesän vihreät lehvät maalaavat maiseman runsaaksi. Ootko koskaan miettinyt, miten paljon erilaisia väreistä kertovia lauluja onkaan olemassa? Miten paljon värit antavat meille tunteita ja värien ja laulujen kautta maalataan meille jokin tietynlainen mielikuva? Tänään ollaan noiden mielikuvien armoilla hyvinkin pitkälti, eikä suinkaan koko ajan luonnon väreissä ja luonnon tunnelmissa, vaan ihan monenlaisissa värikkäissä hetkissä. Jopa kulkuneuvot saavat hetkensä tällä tunnilla, mutta minkä väriset? No, se selviää kyllä.

Kesän vihreistä lehvistä tässä lauloi Martti Metsäkedon orkesteri. Radio Pohjan kanava, mitä kuuntelet, Laulu elämälle -ohjelma on käynnissä 12 yhteen. Aina tiistaisin ja torstaisin ja Marko Maunuksella täällä sitä luotsaamassa. Tervehdys vaan. Mitäpä sitä Suomesta sitten kerrotaan maailmalle? Luonnosta ja luonnon puhtaudestahan sitä aika useasti puhutaan. Sininen taivas loistaa kesällä ja valkoinen hanki hohtaa talvella. Tässä kai ne on ne Suomen perusvärit, sininen ja valkoinen. Ne tulee mieleen tässäkin laulussa, kun kotimaan rajat jäivät taakse.

Jukka Kuoppamäki, sininen ja valkoinen. Laulu elämälle tunnilla kuunnellaan tänään siis lauluja, joissa on aina jokulainen väri. Ja seuraavassa laulussa väri on valkoinen ja sitä myös on valkoinen ruusu. Venäläinen superhitti Vilje Roosi, jonka Juri Shatunov aikanaan teki ja sitten se kääntyi suomeksi muistaakseni Turkka Malin tekstillä. Joskus tuli opeteltua tästä kappaleesta kertosäkeistö venäjäksi ja osaan sen edelleenkin. 15 vuotta sitten joskus Turku-Tukholma välisellä laivalla matkusti hurja määrä venäläisiä matkustajia aina yli. He tekivät tämmöistä Eurooppa-turneita. Ja tunnistivat tämän kappaleen sitten, kun sitä esitin, niin ajattelin, että kerrankin oli laivassa 1700 matkustajaa ja niistä oli 1600 venäläistä, niin ajattelin, että jollain laillahan nuokin pitää saada puolelleen siellä suomalaisessa tanssiravintolassa, kun humppaa siellä soitettiin, niin sitten kun venäjäksi opetteli tämän kappaleen, niin johan se meni läpi. Vieläkin tulee sanat mieleen. Bielie roosi, biesasit nisi pii, stos nimis tiellas niet imo roosi, lot vitrin koli pii ja niin edespäin. Mutta nyt Saija Tuupanen.

0: Valkoinen ruusu tässä esiintyjänä Saija Tuupanen. Laulu elämälle tunnin uutuus vie meille tällä kertaa paratiisiin. Sielläkin on monenlaisia värejä, ainakin niin halutessaan. Ja tärkeää on, että siellä ollaan hymyssä suin ja hymyilevällä äänellä. Eli on päivän uutuuden aika. Rauli Pälin Somerojen paratiisikappale on, voisiko sanoa, että suomalaisten oma kansallisaarre, joka hehkuu kesähuumaa Arje Tiaisen ja Vädingin itsensä sanoituksensa ansiosta. Espanjassa Malakassa asuvan Seita Edenin versio tuo tähän kaikkien rakastamaan lauluun aika paljon tämmöisiä etelän trooppisia rytmejä, kuumaa, tunnelmaa ja lämpöä. Tämä laulu julkaistiin tuossa toukokuun loppupuolella 22. päivä toukokuuta. Seita Eden on levyttänyt aiemmin kappaleesta myöskin itse sanottamansa version englanniksi, mutta nyt sitten siis suomeksi. Kuka on Seita Eden? Seita van den Eden on laulaja, lauluntekijä, multi-instrumentalisti ja kuvataiteilija, joka konsertoi vuosittain Suomessa Seita et Friends -yhtyeensä kanssa. Ja useimmiten hänet nähdään lavalla kelttifuusiobändi Stolen Gnomesin riveissä sekä Whisky Biskis -triossa. Muutama keikka Suomessa tänäkin kesänä. Suomi muun muassa Jyväskylän Popparissa 17. päivä heinäkuuta ja Äänekoskella Villen olohuoneessa sitten 18. päivä 7. Ja uskoisinpa vahvasti, että tämäkin laulu siellä sitten kuullaan.
1: Laulu elämälle ja päivän uutuus.

0: Aika raikas uusi versio kappaleesta Paratiisi, esittäjänä Seita Eden. Tämä oli siis päivän uutuus. Polkupyöriä on monen värisiä, mopoja on monen värisiä. Muun muassa oma PV Suzuki oli aikanaan semmoinen sinivalkoinen ja sinisellä penkillä. Nehän vaihteli väriä aina vuosittain. Minkä värinen on pappatunturi seuraavassa laulussa? Selviääkö se siitä edes kunnolla? Eikö ne suurimmaksi osaksi pappatunturit ollut kuitenkin aina punaisia? Sellainen mielikuva ainakin on jäänyt. Ja jopo, jos polkupyöräpuolelle mennään, oliko se sitten tumman sininen?
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset.
2: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
3: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
6: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
7: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
6: Mikä? Mistä sä puhut?
7: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
6: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
7: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
2: Hymyile, olet turvassa.
3: Kuka ainoa naurava suuta, mitä
4: Pertti Salovaara tässä, terve.
5: Ja Tammisen Sari, moi moi. Tamminen ja Salovaara Radiopookissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10.
6: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara.
7: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset, se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Novoset.fi.
8: Isältäni sain ekan fillarin. Se oli tumman sininen jopo. Nopeusenkat sillä mä kellotin, mutta...

Tässä esiintyi orkesteri nimeltä Maitopojat. Pappa, Tunturi ja Meitsi oli kappale nimeltään. Siinä laulettiin tummansinisestä joposta ja sitten siinä saatiin Pappa, Tunturi. Mutta minkä värinen se Pappa, Tunturi oli, se ei tainnut tuosta lopuksi selvitä. Mutta mä tuossa äsken vähän muistelin ja makustelin, että eikös Pappa, Tunturit ollut aika usein punaisia. Mutta mitä vielä? Menin tässä kappaleen aikana käymään tuossa ihan kuulkaa Google House ja kirjoitin sinne, että Pappa, Tunturi ja laitan kuvahaun päälle, niin onhan näitä nyt jukolaita vaikka minkä värisiä. Että vihreitä on aika paljon, sinisiä, punaisia, mustia, harmaata, jopa oranssiakin ja niin edespäin. Eli kyllä Pappa, Tunturiakin on ollut saanut sitten monissa eri väreissä. Täytyypäs kysäistä isältä joskus, että minkäs värisellä Pappa, Tunturilla se onkaan silloin aikanaan äitiä vienyt saatille. Se oliko se sitten sininen vai punainen? Tuossa laulussa puhuttiin myöskin Soliferista, Mankista ja PV:stä. Oma PV oli semmoinen sinivalkoisen sinisellä penkillä. Heidi Kyrö kuuli tuolla, tai laitoin tuonne Instagramin story-osastoon, että tällä tunnilla mukana muun muassa Heidi Kyrö, niin hei rupesi siellä sitten arvottelemaan, että minkälainen, mitä värikappaleita häneltä löytyykään listalta, ja hän arvetteli, että voisiko se olla sininen kuu, voisiko se olla keltainen kansitakki, voisiko se olla lumivalkoinen kyyhkynen, vai lasketaanko sellaista, voisiko se olla sininen maa. Ei ollut mikään niistä, mutta kyllä sieltä listalta löytyy myöskin se kappale, minkä Heidikin oli arvanut. Seuraavaksi pysytään nimittäin kulkuneuvojen parissa ja värilaulujen parissa, niin totta kai se on Punainen Anglia.

0: Anglia.
1: Siinä oli kirjoitettu tarinaa punaisesta Angliasta ja tässä artistina Heidi Kyrö. Mikähän ihme päähänpisto sanoittajilla on aikanaan tai yleensäkin ollut vääntää rakkaustarinaa niin, että ne liittyy johonkin kulkuneuvoihin. Otetaanpa nyt esimerkiksi seuraava kappale, jossa lauletaan harmaasta taunuksesta. Mä muistelen, että säveltäjä Pertti Pertsa Jalonen ja joskus kertonut tästä, että kun hän oli tehnyt mahtipontisen sävellyksen Heikki Koskelon levylle ja Ilkka Ilevainio oli sitten luvannut siihen tehdä tekstin, niin Pertsa oli kuulemma meinannut kaatua selälleen, kun biisin teksti oli tullut ja siinä oli lukenut otsikkona, että harmaa taunus. Että ei oli ollut Pertsalla vissiin jotain ihan muuta mielessä tämän laulun sävellyksen aikana, mutta teksti oli ja pysyi ja tässä sä nyt sitten sen kuulet ja hyvähän tästä tuli.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan ite. Teen aina.
0: Okei, okay, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia possun kasler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.

Oi että niitä aikoja, kaipaan sua niin kuin kasetti soi. Oi että kun oli oikein kasettisoitin ja auto, hansikaslokerot ja kaikki lokerot oli täynnä erilaisia kasetteja ja siellä oli Wunderbaumia ja siellä oli tuoksuja vaikka mitä siellä autossa. Ne kasetitkin haisi aivan sellaiselta Wunderbaumin esanssihajulta. Nyt ollaan matkusteltu Pappatunturin ritsillä, ollaan oltu Punaisen Anglian kyydissä. Annettu ja saatu rakkautta harmaassa taunuksessa, niin mikäs tästä nyt sitten vielä puuttuu? Päivän teema on kuitenkin tänään tällä laulu elämälle tunnilla ollut värit. No tästä puuttuu tietenkin vaaleanpunainen kuplavolkkari.

0: Mikko Mäkeläinen esiintyi tässä kappaleella Vaaleanpunainen kupla -volkkari. Tuli WhatsApp-viestiä myöskin, että Marko, hei, miten se olisi liippareiden kesämopo? Sekin oli vaaleanpunainen. Hyvä vinkki, erittäin hyvä vinkki. Laitetaan korvan taakse, mutta nyt on aika siirtyä kulkupeleistä nimittäin tangoon ja mennään mustaan tangoon. Tästä seuraavasta kappaleesta on muuten kutakuinkin 20 vuotta aikaa ja monesti ihmiset tänä päivänä päivittelee, kun tangot jotenkin pilataan näillä sovituksilla. Kansa muistelee aikoja, noita aikoja, joista he sanovat, että se oli sitä hyvää aikaa silloin ennen vanhaan, kun tangot oli vielä tangoja. Mullekin on sanottu tässä viime aikoina aika useita kertoja sattuneesta syystä, että muistatko, kun itse kilpailit tangomarkkinoilla, niin silloin laulettiin vielä oikein upeita tangoja. Muistanpa hyvinkin, ja ne tangot oli nimenomaan aika lailla tällaisia kuin tämä seuraava.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset.
2: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
3: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
4: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
5: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
6: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka niinku mulle.
7: Katso, näet kuvan.

Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Aika räyhäkästä menoa tässä tarjoiltiin Paula Koivuniemi ja kappale nimeltään Musta tango, tangoa vuodelta 2007. Ootko koskaan kuullut semmoista sanontaa, että on niin sanotusti viimeinen väri päässä? Itelläkin sitä samaa väriä löytyy, jos antaa vaikka parran kasvaa tässä vähän kesäpartaa, niin kyllä se rupeaa harmaantumaan. Ja tukkakin olisi hyvin semmoinen hopea harmaa, jos se kasvaisi. Eli hopeaa hiuksille tässä tarjoilee Joel Hallikainen.

Hopeaa hiuksille tässä esiintyy Joel Hallikainen. Laulu elämälle -tunnilla on kuunneltu monenlaisia väriin kertovia lauluja. Ja ollaan käsitelty värejä. Pari erilaista väriä tässä olisi vielä tarjolla. Ennen kuin tunti loppuu, purppuraa olisi tarjolla seuraavaksi. Tässä tarjoilijana Jouni Keronen.

Jouni Keronen ja Purppuraa. Silmäthän on sielun peili. Oikein kun joku katsoo pitkään sun silmiin, niin johan siinä häkeltyy. Pitkistä katseista on alkanut jopa vuosikymmeniä kestäneitä rakkaustarinoita. Ruskeat silmät päättää tänään laulu elämälle tunnin. Monenlaisia väriläiskiä mahtui tällekin tunnille. Torstaina tehdään elämästä kaunista. Marko Maunoksella kiittää. Moi moi!

0: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset, se ison.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
4: Radio Pooki. STT:n uutiset.
5: Hyvää tiistaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Puolustusvaliokunnan mietintö muutoksesta, joka sallisi ydinräjähteiden tuomisen Suomeen kriisitilanteessa, on erimielinen. SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto haluavat, että lakiehdotukset hylätään. Puolueet jättivät mietintöön yhteisen vastalauseen. Hallitus antoi huhtikuun lopussa eduskunnalle esityksen, jolla halutaan poistaa lainsäädännölliset esteet tuoda ydinaseita Suomeen. Hallitus on perustellut lain muutostarpeita sillä, että nykyiset rajoitteet ovat haitaksi täyden ydinpelotteen saamiseksi. Muutokset tehtäisiin ydinenergiaa ja rikoslakiin. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo on tavannut Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin Tallinnassa. Kaupungissa järjestetään tänään Pohjoismaiden ja Baltian maiden huippukokous, ja Orpo edustaa Suomea kokouksessa. Orpo luonnehtii X:ssä tilannetta hyväksi kahdenväliseksi keskusteluksi. Orpon mukaan Venäjän sota Ukrainassa on kääntymässä, ja Ukraina puolustautuu sekä pystyy iskemään takaisin. Pääministerin mukaan Suomen ja Ukrainan yhteistyö etenee drooniteknologiassa konkreettisella tasolla. Myös presidentti Alexander Stubb tapaa presidentti Zelenskin tänään Tallinnassa. Kannonkosken ilmailuonnettomuudesta aloitetaan turvallisuustutkinta. Asiasta tiedottaa onnettomuustutkintakeskus OTKES. Viime viikon torstaina pienkone putosi maahan Kannonkoskella Keski-Suomessa. Koneen lentäjä kuoli onnettomuuden seurauksena. OTKES valmistelee parhaillaan tutkintapäätöstä sekä tutkintaryhmän toimintaa. OTKES kertoo loppuviikon aikana lisää tutkinnasta. Saksa ilmoittaa perustavansa tekoälyn turvallisuuteen keskittyvän instituutin. Tavoitteena on analysoida tekoälyn riskejä, tehostaa tiedonvaihtoa muiden maiden kanssa ja luoda yhdenmukaiset standardit tekoälyn käyttöön. Taustalla on huoli kyberturvallisuudesta. Kyberhyökkäykset ovat muuttuneet entistä vaarallisemmiksi, koska niissä hyödynnetään tekoälyä. Saksan sisäministeriön mukaan viime vuonna raportoitiin noin 334 000 kyberrikosta. 2/3 niistä sai alkunsa ulkomailta tai tuntemattomista lähteistä.
4: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Suomen kesä ja Kallekari Leppäjärvi.
1: Mukavaa, mukavaa tiistai-päivää Radio Pookista. Leppäjärven Kallekari täällä vielä vajaan tunnin verran päivää piristämässä. Toivottavasti näin. Laulu elämälle Marko Maunukselalle kiitokset huikeasta ohjelmasta ja torstaina sitten kello 12 jälleen uuden teeman kerran luvassa Laulu elämälle ohjelmaa. Me jatketaan nyt päivän puolella ja jatketaan tuonne kello 14, jonka jälkeen sitten iltapäivävuorossa on Maria. Hänen kanssaan sitten vähän taidetaan ottaa pieni jutusteluhetki tuossa ennen kello 14, että mitä tuo iltapäivä oikein tulee pitämään sisällään. Ainakin nyt puotipuksuja, sen voin jo paljastaa ja todetaan tähän kohtaan, että tämä on tämän viikon ainoa puotipuksulähetys. Siellä lauantaina ei puotipuksuja tule, joten kannattaa siis laittaa tuonne noita myyntiostoja vaihtoilmoituksia tulemaan. Tekstiviestinumerohan on 17106. Kello 16 jälkeen tuo puotipuksut lähetys sitten starttailee ja jatkuu aina kello 18 saakka, jonka jälkeen sitten Tamminen ja Salovaara ohjelma kuullaan. Ja tämän illan aiheena siellä on miehet ja heidän maailmansa, joten hyvinkin kiinnostavien aiheiden parissa liikutaan tuossakin ohjelmassa. Agentse Jorma Kääriäinen, Muistan kesän, Johanna Pakostakin kohta tulossa Pookin taajuudella.

0: Kanavan sulussa on kaksi porttia.
1: Mm.
0: Ensimmäisellä portilla huolehditaan siitä, että se laivo pääsee sisälle. Ja sen jälkeen aletaan nostaa vettä ja sitten se toinen portti aukastaa ja se laiva lähtee sieltä ulos.
1: Kyllä. Joo, olen nähnyt tämmöistä ihan Panaman kanavassa.
0: Ihan tosi. Oletko päässyt käymään Panamassa asti?
1: Kyllä, olen kaksi kertaa ihan elämässäni.
0: No niin, sulla on niitä Panaman papereita.
1: Ei mulla ole niitä, mutta mulla on Panaman ystäviä.
0: Panamassa tili.
1: No ehkä tulevaisuudessa.
0: Voidaanko sä tuolla kaveri?

0: Puste.
1: Sääsi jatkuu epävakaisena. Sadekuurot yleistyvät, ilmalla voi paikoin ukkostaa. Etelä-Suomessa sade on osan päivää jatkuvaa. Lapissa sadekuurot jäävät paikallisiksi. Aurinkokin voi paistaa. Päivälämpötila on 17-25 astetta. Lämpimintä sää näyttäisi olevan tuolla Pohjois-Karjalassa ja Länsi-Lapissa. Ja kun katsotaan huomista keskiviikkoa, niin uusia sateita saapuu maahan kylmän rintaman mukana. Sateet ja ukkoset painottuvat maan keskiosiin, mutta kuuroja leviää myös laajemmallekin alueelle. Lämpötilatkin hieman viilinevät tämän päivän tilastoista. Ollaan pääosin siinä kuitenkin 20 asteen tuntumassa. Ja tänään on maastopalovaroitus vielä voimassa Satakunnan maakunnassa.

0: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Bilteema.
3: Katso, näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
4: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
5: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
6: Hey, good morning.
5: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
6: Yep, they sure are.
5: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
6: It's all right.
5: We're so far up here.
6: Look at me. Take a deep breath.
5: Oh, I'm good. So good.
7: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
8: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
9: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
8: Thank you, Leo.
9: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
10: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.

mistä löytyvät kesän parhaat tanssit. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

Suvi. Kello on ollessa 13.25. Radio Pookin päivässä kuultiin Suvi Teräsniskan Sitkeä sissi-kappaletta. Tuolla meidän Pookin somessa on semmoinen videokin, joka liittyy LVI Pitkälään. Ja itse asiassa on hyvinkin mahdollista, että saatat kohdata tässä jossain hetkessä tällaisen LVI Pitkälän autoon. Ja mahdollisuus sille, kun koittaa, niin kannattaa se pongata. Mikäli pongaa LVI Pitkälän auton ja ottaa siitä tiedot nimenomaan siitä pongauspaikasta ja laittaa sitten Pookin WhatsAppiin, joka on numero 040-550-7660, niin pääsee mukaan arvontaan, jossa mä kaikkien osallistujien kesken arvotaan 4 lippua vapaa valintaiseen huvipuistoon Suomessa. Eli WhatsApp-numero nyt kannattaa olla hallussa, vielä kertaalla sen kerron, eli 040-550-7660. Ja jos tuommoisen LVI Pitkälän auton pongaat tuolla jossain päin, kun liikuskelet, niin sinne WhatsAppiin vain pongauspaikasta tiedot. Jos on kävellen liikkeellä eikä auton ratissa, niin kuvakin on hyvä olla mukana. Ja jos et tiedä, miltä tuo auto näyttää, niin käypä tsekkaamassa Pookin Facebookista ja Instagramista, niin siellä löytyy oikein hyvä video tuohon liittyen ja myös kuva tuosta autosta. Joten ei muuta kuin tarkkaavaisena siellä liikenteessä.

0: Kari Tapio valoon päin soi Pookinen päivässä. Ja tuossa kun puhuttiin tuosta, että bongaa piili, LVI pitkälän auto, niin kuinkas ollakaan kuulekaassa. Sinipilvi oli me juurikin tuolla Kempeleen suunnilla supparin liikenneympyrässä menossa ja sieltä bongasi LVI pitkälän auton ja pisti tuonne meidän Pookin WhatsAppiin 0405507660 viestiä ja näin ollen Sinipilvi, sinä olet mukana tuossa arvonnassa sitten, jossa kaikkien osallistujien kesken 4 lippua vapaa-valintaiseen huvipuistoon Suomessa arvotaan, joten saapa nähdä kuinka käy tuon suhteen. Visa ja valo ilmiötä kipinää kappaleella seuraavaksi.
1: No niin, siinä se meni.
2: Häh, mikä?
3: Bonga miili.
4: Huomasitko jossain LVI pitkälän auton? Laita viesti Pookin WhatsAppiin, missä kohtasit auton ja voita liput 4 henkilölle vapaa-valintaiseen huvipuistoon Suomessa. Ja hei, foto ois kiva, mutta kuvaathan ainoastaan, jos olet jalan. Älä myöskään tekstaa ajaessa.
3: Laita biilin bongauspaikka ja aikanumeroon 040 550 7660. Siis 040 550 7660.
4: Yhteistyössä kesäelämyksiä tarjoamassa. Radio Pooki ja LVI Pitkälä.
5: Talvella.

0: keitetään kahvit, mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
4: Clas Ohlson.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

13.35 on kellon visa- ja valoilmiö kappaleella Kipinää. Tulossa musiikin puolelta Elina Vetterannalta Salmiakki ruudut, Simo Silmulta Sydän särkyä ja tässä Kake Randeliin, Tuulikki on minun tyttöni.

0: kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
2: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
4: Klas Olsson.
5: Katso. Näet kuvan.

0: Elina Vetteranta tässä lauloi salmiakki ruuduista. Mites Maria, onko salmiakki sinun lempparikarkkia?
1: Itse asiassa salmiakkihan on minun lempparikarkkia, mutta mä en ole syönyt karkkia yli 10 vuoteen.
0: Oho, se on kyllä kova saavutus.
1: Ja oikeastaan aika lailla juuri siksi aikanaan lopetin, koska huomasin, että salmiakki tuntuu päässä, eli nostaa verenpainetta.
0: Mm.
1: Ja suolaahan siinä on paljon.
0: Niin siinä on.
1: Mutta kyllä, ehdottomasti on omaa herkkua kyllä.
0: Kyllä, pakko sanoa itsekin, että on he yksi niistä herkuista. Toki ehkä suklaa menee vähän ohitse siinä. Joo, menee.
1: Joo. No, mä oon onneksi enemmän tämmöisten suolaisten herkkujen ystävä enemmän kuin makeiden. Niinpä, myös karkissa.
0: Kyllä. Hei, kello 14 uutisten jälkeen alkaa iltapäivä. Mitäs meillä on, kuulkaa, iltapäivässä luvassa?
1: Kaikenlaista herkkua tietenkin.
0: Kaikenlaista herkkua, makeaa, vähän suolasta.
1: Joo. Kahvia, sitä tietenkin Annika Eklundin kanssa nautiskellaan. Nautiskellaan myös Jarkko Ylisikkilän tunnelmista, kysellään vähän, mitä hänen kesänsä kuuluu. Kun kurkistellaan tuohon myös Gramofonin tanssikalenteriin, niin huomasin, että Jarkko on aika monella Gramofonin tanssipaikalla jo tälläkin viikkoa.
0: Eli vauhtia riittää Jarkolla tälläkin viikolla ja koko kesänä varmasti.
1: Joo, on kyllä. Ihan varmasti yksi kesän keikka kuninkaista, että paljon keikkaa tekee.
0: Niin, ja musavisa, sen jälkeen sitten puotipuksut. Kyllä.
1: Ainoat puotipuksut tälle viikkoa. Lauantaina mennään tämmöisellä kesäohjelmistolla, eli musiikin parissa vietetään päivää, niin lauantaina ei ole sitten puotipuksuja. Et ihan tiedoksi, että tänään on se ainut hetki sitten laittaa ilmoitusta puotipuksuihin.
0: Ja sinnehän voi jo laittaa sitä ilmoitusta tulemaan numeroon 17106. Mutta päivä laittaa hommat pakettiin tässä kohtaa, ja tosiaan kello 14 uutisten jälkeen studion valtaa Maria. Minun puolesta oikein mukavaa tiistain jatkoa. Jani ja Jetsetters, vain typerykset rakastuu, se päättää tämän pookin päivän tällä kertaa. Moikka!

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
4: Clas Ohlson.
5: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
3: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
2: Thank you, Leo.
3: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
4: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
5: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
6: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
5: Savvy, Steven.
6: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
5: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
7: Terms and conditions apply. Find out more at capitalone.com/sparkcashplus.
8: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
9: Radio Polki. STT:n uutiset.
10: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Asuntojen hinnat laskevat tänä vuonna Suomessa keskimäärin 2,8%. Ennustaa Danske Bank tuoreessa asuntomarkkinakatsauksessaan. Ensi vuodelle Danske Bank ennustaa maltillista 1% hintojen nousua. Vuoden alkupuolella heikentynyt kuluttajaluottamus vaikuttaa Danske Bankin mukaan hidastaneen asuntokauppojen ja uusien asuntolainojen määrässä nähtyä elpymistä. Vahvinta asuntojen hintakehitys on ollut Rovaniemellä, jossa kasvua on ollut vuoden aikana runsaat 10%. Heikoin tilanne on Kouvolassa, jossa hinnat ovat puolestaan pudonneet runsaat 10%. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo viestipalvelu X:ssä, että tapaamisessaan Suomen pääministerin Petteri Orpon kanssa kiinnitettiin huomiota Ukrainan tarpeisiin torjua ballistisia ohjuksia. Kokoomuksen Orpo kirjoitti tapaamisen jälkeen X:ssä, että Suomen ja Ukrainan yhteistyö etenee drooniteknologiassa konkreettisella tasolla. Zelenski kiitti viestissään Suomea tuesta Ukrainalle. Myös presidentti Alexander Stubb tapaa presidentti Zelenskin tänään Tallinnassa. Maailman johtavat pankit lisäsivät viime vuonna investointejaan fossiilisiin polttoaineisiin noin 900 miljardin dollarin eli lähes 800 miljardin euron edestä. Se on 8% enemmän kuin vuonna 2024. Noin 3/5 pankista kasvatti rahoitustaan, kertoo Banking on Climate Chaos-niminen raportti, jonka on laatinut joukko kansalaisjärjestöjä. Listan kärjessä on yhdysvaltalaispankki JP Morgan Chase, jonka fossiilisiin polttoaineisiin kohdistama rahoitus kasvoi noin 13% edellisvuodesta. Israel on jatkanut iskujen tekemistä Libanoniin, uutisoi Libanonin valtiollinen uutistoimisto NNA. Israelin kerrotaan iskeneen Tyroksen kaupunkiin Etelä-Libanonissa. NNA kuvaili iskua suureksi. Israel antoi aiemmin evakuointi-ilmoituksen kaupunkiin, myös sen kristitylle alueelle. Uutistoimisto AFP:n kirjeenvaihtaja todisti aiemmin, kun kaupungin asukkaat pyrkivät pakenemaan Israelin iskujen tieltä. Iran on uhannut jatkaa iskuja Israeliin, jos Israel jatkaa Libanonin pommittamista. Israel ja Iran vaihtoivat iskuja sunnuntaina ja maanantaina.
9: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Ihanaa kesäkuista iltapäivää, tiistai-iltapäivää, kello on 2:06 ja Marja saapui sun kanssa tänne studion puolelle viettämään nämä iltapäivän tunnit, eli tuonne kello 18 mennään yhdessä. Ennen kuin sitten tietenkin päästetään irti jälleen nuo ihan hulvattomat Tamminen ja Salovaara meidän kanssa sitten illan viettoon. Jukka Kuoppamäen mukaanhan me päästään seuraavaksi. Tämä on Paljon sanomatta jää.

Jukka Kuoppamäki ja paljon sanomatta jää. Paljon varmasti ehdin sanoakin tässä tämän iltapäivän matkan varrella, kun tässä niin monta tuntia meillä yhteistä aikaa on. Ja sen jälkeen sitten, kun minä lopetan, niin mennään sellaiseen maailmaan, josta minä en ymmärrä sitten yhtään mitään. Nimittäin sitten puhutaan miehistä. Miesten aivotuksista ja miesten maailmasta. Sinne sukelletaan sitten Tammisen ja Salovaaran mukana tuossa illan tunteina. Sitä ennen ehitään puotipuksuilla. Tämän viikon ainoat puotipuksut on muuten tälle iltapäivää, koska lauantaina mennään päivää musiikin parissa. Ja puotipuksujen lomassa toki musavisaillaan tällekin iltapäivää. Annika Eklundin kanssa juon kahvia ja tuossa pienen hetken päästä pirauttelen Jarkko Ylisikkilälle. Kurkistellaan vähän hänen keikkakalenteriinsa myöskin ja Gramofonin kesätanssikalenteriin. Sinne kurkistellaan tuossa varttia vaille kolme. Laura Voutilainen ja lupaa siihen en saa.

Lämmintä. Tänään semmoista melko pilvistä monin paikoin ja epävakaista säätä ja ukkostakin. Etelässä satelee nyt ja sitten pohjoista kohti, iltaa kohti nuo sateet myöskin liikkumassa. 18 ja 25 asteen välillä on lämpötilat huomenna pikkasen viileämpi päivä luvassa. Nyt puhaltelee semmoista enimmäkseen heikot tuulet ja Satakunnan alueella siellä on maastopalovaroitus voimassa ja sitten Suomenlahden itäosa siellä nyt 11 metriä sekunnissa koillistuulet puhaltelevat. Sellainen myöskin tuolla Ilmatieteen laitoksen varoituskartalla. Antti Ketoselta hetken päästä Eka elämä ja Yhden kesän rakastin tässä tähän iltapäivään Sykettä.

Ekaa elämää siinä elettiin Antti Ketosen kanssa. Joo, nuo artistit kyllä elää monikin semmoista oikein vilkasta keikkaelämää tähän aikaan vuodesta, ja yksi heistä on kyllä Jarkko Ylisikkilä. Hänen keikkakalenteriaan, kun vilkaisee tuohon tuleville viikoille, niin voi vaan miettiä, että ehtikö siellä jossain välissä käydä pyykit kotona sitten pesasemassa. Mutta kysytään sitä kohta Jarkolta, soitellaan hänelle ihan tuossa hetken päästä. Anne Mattila pääsee ääneen tässä seuraavaksi. Tämä on Enkeleitä, onko heitä?

0: Ja sillä aikaa, kun Anne Mattila lauloi meille, niin minähän tavoitin Jarkko Ylisikkilä. Onko sulla, Jarkko, tänään pyykinpesupäivä?
1: No, sanotaanko näin, että ehkä ei pyykinpesupäivä, mutta vapaapäivä on tänään ollut. Tai eilen oli oikeastaan vapaapäivä ja tänään on sitten keikkapäivä, mutta tämä aamupäivä. Ja tässä ollaan vähän niin kuin tehty muita hommia ja valmistauduttu tuohon illan keikkaan sitten.
0: Nyt on ihan pakko kyllä kysyä, Jarkko, että peseksä itse sun pyykit vai peseekö vaimo?
1: No kyllä se, sanotaanko, että kyllä se vaimo pesee. Että kyllä mä vähän on siinä kyllä, siinä onneton siinä hommassa. Kyllä mä nyt varmaan osaan pestä, ei se siitä ole kiinni, mutta se nyt on jotenkin vaan tullut siinä, että se jää nyt niin vaimon harteille, että täytyy... Joo. Isot kiitokset antaa siitä, no ja kauluspaidat silittää.
0: No tätä just mietin, että kyllä se varmaan tämmöinen keikkakesä, niin se vaatii sieltä taustajoukoiltakin niin kärsivällisyyttä kuin myös tämmöisiä huoltotoimia.
1: Kyllä. Sitten tuolla kun ollaan reissussa, niin meillä on aina joskus on semmoisia, katsellaan vähän semmoisia majoituksia, missä pystyy huoltamaan vaatehuoltoa tekemään, niin tuo meidän rumpali Hannu, se on oikeinkin mahdottoman hyvä pesevään pyykkiä, niin se sille sitten viihään kaikki kalsarit ja kauluspaijat, ja Hannu pistää aina sitten pyörimään, ja sitten yritetään niitä paramme mukaan lajitella sitten, että menisi edes vähän se oikein.
0: Että kellä on kenenkin kalsarit milloinkin.
1: Niin.
0: Joo.
1: Että kyllä, se tietysti on, kun pari viikkoakin ollaan joskus kesäaikaa melkein yhtä soittoa, niin pakkohan se on niin kuin katella sitten semmoisia paikkoja, missä pystyy se huollon tekemään.
0: Niin, tai katsotte toisten laukusta, että keltä löytyy vielä puhtaita.
1: Niin.
0: Oletteko te mitoittanut niin kuin bändin poikien kanssa sillä, että käy samankokoiset vaatteet?
1: No suurin piirtein joo, kyllä.
0: No kyllähän se on tärkeää, että homma pelaa silleen yhteen, kun kierrätte noin paljon porukalla.
1: On kyllä, tietysti kaikki tuommoiset asiat, että niitä ei niin kuin varmaan... Niin kuin ehkä yleisö niin ajattelee vaan sen esiintymisen ajan, mutta sitten kyllä meidän on niin kuin mietittävä sitten niitä, että missä olisi niin kuin saadaan riittävästi lepoa silloin välipäivänä ja sitten justiin tämmöistä huoltotoimia pystyy tekemään, että se on niin kuin yksi osa tätä työtä. Että.
0: No malttaako Jarkko Ylisikkilä lomailla kesäaikana ollenkaan vai menneekö ihan koko kesää sitten tuolla tien päällä ja kauniilla tanssilavoilla?
1: No kyllä se aika pitkälle menee. Tuossa toukokuu pidettiin oikeastaan koko, että pari keikkaa tehtiin toukokuussa ja muuten oltiin lomalla ja haettiin vähän sitten virtaa tuohon kesäkiertueelle ja viime torstaina tartattiin se homma, että siinä on muutaman päivän pätkä on tuossa kesällä, että on taukoa ja sitten yksittäisiä päiviä, lähinnä nyt melkein maanantaita, mutta sitten juhannuksen jälkeen on pari päivää, pidetään siinä vapaata. Mutta ei semmoisia pitempiä, että sitten syyskuussa on se.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan ite. Teen aina.
0: Okei, okay, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia possun kasler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
5: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
6: Kun omissa oloissaan tietyllä lailla ja tehdä sitten omia juttuja. Se on niin kuin mulle semmoista lepoa, että se on sitten se autossa istuminen on vähän toisenlaista. Se on, kun mä sanon, että se on vähän semmoista turhaa aikaa se autossa istuminen, kun et sä voi tehdä oikein mitään.
7: Kuka teillä ajaa?
6: Mut sekin, no... Meillä ajaa yleensä kyllä kaikki, että vuorotellaan, että kellä milloinkin tuntuu siltä, että mennään tietty pätkä ja sitten syy, että ajakko välillä, jos ottaa pikkutorkut niin kyllä kaikki niin kuin osallistuu niin siihenkin hommaan. Että tykkään kyllä itse ajaa, että ei se, ehkä melkein ennemmin ajan kuin istun kyydissä. Että. Jotenkin tuntuu, että siinä se matka menee nopeammin vielä kuin ajaa.
7: Miten menee Jarkko Ylisikkilä ja Soivan tämä viikko?
6: Tämä viikko menee nyt niin, että tässä tunnin päästä tarttaan tuonne Kortesjärven rantamajalle tiistai-tanssit, oikein kaunis kesän lavaa. Ja huomenna sitten Ruokolahti Paavolassa, Ruokolahden lava siellä ja siellä on aina... Tosi kiva käydä, kiva tunnelma ja kiva paikka. Ja torstai on sitten huoltopäivä. Katsotaan sitten, pestäänkö pyykkiä vai mitä tehdään. mutta se on vapaa päivä ja sitten perjantaina Kajaaniin Jormualle. Ja sitten olikohan meillä Tervola lauantaina. Sieltä Kajaanista kiskastaan Tervolaan ja... Ja sunnuntaina vielä oli sitten Pirilän tapahtumapuisto Kempeleessä. Se on myös kiva semmoinen vähän erilainen paikka.
7: Kyllä vaan rakennettu.
6: Ja hieno miljöö ja rakennettu ja tosi hienosti rakennettu. Että aika mielenkiintoisia juttuja. Et ihan työntäyteinen viikko tai en tiedä onko se nyt osaakutta vieläkään oikein työnä ottaa, mutta sanotaan, että pääsee taas niin kuin viihdyttämään ihmisiä ja tanssittamaan.
7: Ei muuta kuin Jarkko, ihania keikkoja ja nähdään lavoilla.
6: Kiitos paljon, nähdään.

pyydät, voin hetken tanssittaa. Hauskaa ois viivähtää pidempään.

0: kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Pertti Salovaara tässä, terve.
1: Ja Tammisen Sari, moi moi. Tamminen ja Salovaara Radio Pookissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10.
2: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara.

0: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri.
1: Siinäpä äskettäin kuultiin, että missä kaikkialla Jarkko Ylisikkilä ja Soiva tällä viikolla keikkailevat. Ja Jarkolta kuultiin tuossa myöskin adios ja äsken Katri-Helena Nuoruus on seikkailu. Mutta vilkaistaan vähän noita Gramofonin tanssipaikkoja, mihin muualle tälle viikkoa voisi sitten suunnata tanssimaan. Tänään Tortimäen lavalla tanssitaan Arto Nuotio, Jussi Lammela ja Harjolaksin tahtiin. Huomenna keskiviikkona, niin kuin Jarkko tuossa kertokin, niin Ruokolahden lavan keskiviikkotanssit Paavolassa. Perjantaina sitten Kajasteen lavalla kajahtaa Markku Aron ja Dieselin musiikki. Välijoen lavalla Savitaipaleella siellä Heikki Koskelo ja Niina Åkerman Mantran säestyksellä. Ja Jarkko Ylisikkilä Soivan kanssa kertokin tuossa suuntaavassa tuonne Jormuan lavalle Kajaaniin perjantaiksi. Lauantaina Hanna Hirvonen Uunon kanssa Liperin lavalla. Haapamäen höyrypaviljonkin siellä Ari Lavu ja Vire, siis lauantaina. Toholampi, Lampin lava, Arto Nuotio, Jussi Lammela ja Harjolaks siellä silloin. Ja Hämyslavan tansseissa Eija Kantola Omekan kanssa. Sunnuntaina myös tanssitaan. Kari Hirvonen ja Onnentähti tanssittaa Orimattilan Mäntymäen lavalla. Ja Jarkko Soivan kanssa Pirilan tapahtumapuistossa, niin kuin oli äsken puhetta, ja Haikan lavalla Pirkkalassa Sarlotta Saari ja Ibiskus. Lappajärven Halkosaari siellä puolestaan Markku Aro ja Diesel musisoimassa sunnuntaina ja Savion lavalla sitten Finlanders Laukaassa.
0: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

Kaija Mysä oli äänessä siinä ja sehän oli tarkoitettu. Ja kurkistellaan jälleen huomenna sitten tuonne gramofonin tanssikalenteriin niin kuin koko kesän ajan aina iltapäivisin. Tässä suurin piirtein varttia vaille kolme tehdään tämmöinen kurkistus viikon menovinkkeihin ja sinne kurkistellaan myös sitten keskiviikosta eteenpäin tuolla iltaohjelmien puolella. Tällä viikolla muuten kesäillan löylyjä ja musiikkia luvassa sitten tuolla perjantai-illassa ja Ari vielä lomailemassa tällä viikolla. Kirka vie meitä uutisia kohti. Tämä on Surun pyyhit silmistäni.

0: Aamupooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski katsoo, että ukrainalaisia drooniasiantuntijoita voidaan lähettää maihin, joihin on harhautunut ukrainalaisdrooneja. Zelenski vastasi toimittajan kysymykseen siitä, aikooko Ukraina tehdä jotain harhautuville drooneille. Suomeen ja Baltiaan on kevään aikana harhautunut ukrainalaisdrooneja. Zelenski korosti Tallinnassa yhteistiedotustilaisuudessa Viron presidentin Alar Karisin kanssa, että Venäjä saa ukrainalaiset droonit harhautumaan. Suomenlahden merivartioston esitutkinta epäillystä toukokuun lopussa tapahtuneesta ilmatilaloukkauksesta on valmistunut. Venäläinen potkurikone lensi Venäjältä Kaliningradiin. Kone poikkesi reitiltään Suomen ilmatilaan 2 minuutin ajaksi Inkoon ja Raaseporin välisellä merialueella. Merivartioston mukaan Suomenlahdella on ollut säärintama, joka on voinut vaikuttaa koneen poikkeamiseen reitiltä. Jatkotoimenpiteistä sovitaan tapaukseen määrätyn syyttäjän kanssa, merivartiosto kertoo. Saksa ilmoittaa perustavansa tekoälyn turvallisuuteen keskittyvän instituutin. Tavoitteena on analysoida tekoälyn riskejä, tehostaa tiedonvaihtoa muiden maiden kanssa ja luoda yhdenmukaiset standardit tekoälyn käyttöön. Taustalla on huoli kyberturvallisuudesta. Kyberhyökkäykset ovat muuttuneet entistä vaarallisemmiksi, koska niissä hyödynnetään tekoälyä. Saksan sisäministeriön mukaan viime vuonna raportoitiin noin 334 000 kyberrikosta. 2/3 niistä sai alkunsa ulkomailta tai tuntemattomista lähteistä. Pesivien lintujen kokonaismäärä on vähentynyt Suomessa 6% 20 vuoden aikana, kerrotaan Helsingin yliopiston tiedotteessa. Alueelliset erot ovat kuitenkin suuria. Keski-Suomessa ja Keski-Pohjanmaalla lasku on ollut jopa yli 20%. Lintukannat ovat heikentyneet kaikkialla Etelä- ja Keski-Suomessa, kun taas Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa kannat ovat pysyneet ennallaan tai kasvaneet. Kannanmuutosten taustalla on ihmisen maankäyttö, kuten metsä- ja maatalous. Lisäksi ilmastonmuutos vaikuttaa asiaan.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

ja tuhkakuppin jättää Boston sätkät. Olen kyllästynyt pelkäämään, siksi nukun pistoli mun.

0: Kuukin kesä ja Maria Ollakka.
1: Ja Arttu Viskari ja Tuntematon potilas. Kello kohta 7 minuuttia yli iltapäivä 3. Ja tiistai-iltapäivän sun kanssa tuttuun tapaan täällä studiossa viettämässä Ollakan Marja. Ja kello 18 jälkeen sitten Tamminen ja Salovaara. Hei, tänään puotipuksut. Tuossa tunnin päästä starttaillaan, toki musavisailulla höystettynä ja maustettuna, mutta tänään on tämän viikon ainoa puotipuksupäivä. Poikkeuksellisesti mennään tällaisella erikoisaikataululla. Kesä aiheuttaa kaikenmoista muutosta. Ja ensi viikolla sitten tietenkin juhannus myöskin, mutta nyt tälle viikolle myöskin lauantaita mennään musiikilla, lauantaipäivää. Kaiho tässä seuraavaksi ja V8-kone käynnistyy.

Sää on lämmintä, epävakaista, ukkosiakin ja etelästä päin pohjoista kohti sateet liikkumassa 18 ja 25 välille. Tämän päivän lämpötilat enimmäkseen heikko tuulista ja Satakunnan alueella maastopalovaroitus. Suomenlahden itäosissa puolestaan koillistuuli puhaltelee 11 metriä sekunnissa. Ja huominen näyttäisi pikkasen olevan tätä päivää sitten viileämpi. Vielä ennen kuin kello 16 siirrytään sitten puotipuksuihin, niin mehän käymme tietenkin kahvilla Annika Eklundin kanssa, mutta käydään pikkusen myöskin juoksemassa, tai siis kukin Mika lähti käymään juoksemassa. Rita ja Moona, Jeesi ry:n tämmöinen tempaus, hyväntekeväisyystempaus on käynnissä, eli Rita Tuonanen ja Moona Havula ovat juoksemassa halki Suomen nuorten mielenterveyden puolesta ja nyt sitten Oulun kohilla matkalla. Nuorkamista matka on alkanut ja tavoitteena on sitten juosta Hankoon saakka. Tästä kuullaan lisää myöskin tuossa pienen hetken päästä, kun Mika lähtee vähän juoksemaan. Saija Tuupanen sitten kun jaa tässä kasevan Mari.

0: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent-hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7-puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normaal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
2: Hymyile, hymyile. Olet turvassa.
3: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit? Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

Sitten kun tuumaili siinä tuoreessa kappaleessa Saija Tuupanen. Tuttua kotitietä me kuljetaan Antti Huovilan mukana ja kuljetaan kohti tämän iltapäiväisiä kahvikupillisia Annika Eklundin kanssa.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Me istutaan kahvittelemassa Annika Eklundin kanssa koko tämä viikko. Tuossa edellisen kahvikupin aikana pikkasen juteltiin siitä, että olet tuolla tangomarkkinoiden laulukilpailun tuomaristossa. Sä oot muuten ollut siellä myös kilpailijana joskus.
2: Pitää paikkansa siis. Kävin kerran kokeilemassa ja täytyy
1: aika
2: sanoa,
1: hyvin se meni.
2: Aika yllättävän hyvin meni. Vuosi oli 2001. Silloinhan voitti tuo Mira Sunnari ja Erkki Räsänen.
1: Joo.
2: Ja se oli kyllä vaativa matka, että sen niin kuin, että olikohan noin 17 tangoa, mitä siinä kisan aikana piti ottaa haltuun, kohtiin nämä kaikki esikarsinnat ja semifinaalit ja finaalit ja muut siinä. Ja tango on aika vaikeaa laulettavaa, että nyt sitten onneksi oli itselläkin tuo kokemus taustalla, kun oli nyt sitten tuolla esikarsinnoissa ja semifinaalissa mukana, että osasin niin kuin ne tangot, mitä on arvioimassa.
1: Sä oot prinsessa.
2: Tango prinsessa, juu. Joo. Kyllä.
1: Aika harvoin näkee sellaista.
2: Toinen prinsessa, niin. Eli tuo Johanna Pakonen oli kans.
1: Joo.
2: Johanna oli niin kuin kakkonen, mä olin kolmonen. Ja sitten Johannahan voitti seuraavana vuonna.
1: Joo.
2: Mutta tuli siinä tehtyä muutamia niitä tanssilava keikkoja ihan silleen prinsessana ja pareittain vedettiin tanssimusiikkia ihan sitä niin kuin, mitä tangokuninkaallisten työhön kuuluu.
1: Joo, mutta se oli vähän erilainen aika, että silloin nimettiin just nämä niin kuin ensimmäinen ja toinen prinsessakin, että nykyään
2: joo,
1: ei sitten oikein.
2: Ja oli
1: että
2: myös niin kuin valmiiksi myytyjä keikkoja prinsessoille ja prinsseillekin, että oliko sitten keikkapaikkoja enemmän. Ja tanssilavoilla kävi ehkä enemmän, en tiedä.
1: Se oli jotakin tämmöistä tangokuninkaallisten kulta-aikaa vielä.
2: No oli vielä, joo, oli. Et toki se 90-luku oli varmaan niinku eniten sitä kulta-aikaa, mutta siihen aikaan ei ollut vielä mitään noita Voice of Finlandia tai mitäs näitä Idolsia tai näitä. Että kyllä mä niinku nuorena kävin paljon tangoilla katsomassa ja sitten rohkaistuin osallistua itsekin silloin 2001. Et se oli sellainen pitkäaikainen haave ja hienoa, että osallistuin, että oli upea kokemus ja sitten päästiin Sinitaivas kiertueelle ja tehtiin myös Juri Malmsteen kiertue, mikä oli hieno, että sai tämmöisiä konserttisalikokemuksia.
1: Sullakin on monipuolinen tausta.
2: Joo, kyllä kaikki tommoset kilpailut ja nämä on tuonut niinku erilaisia puolia siihen omaan artistiminään ja niiden kautta on oppinut paljon, että niihin kyllä kannattaa lähteä mukaan.
1: Kannustat.
2: Kannustan, joo. Kyllä ne tuo sitä, että ja sitten justiin hoksas sen, että se tango ei kuitenkaan ollut mulle se juttu, että sitten lähdettiin tekemään uutta levyä ja se oli kuitenkin enemmän sitä pop-iskelmää. Ja 2003 julkaistiin sitten Valoja ja varjoja -levy, missä oli mukana myös Yöyhtyeen Särkyvää ja sitten se taas johti uuteen yhteistyöhön sitten Yöyhtyeen kanssa.
1: Niin, se oli taustalaulajana.
2: Mä olin sitten siellä taustalaulajana, mutta kaikki lähti vähän niin kuin sieltä tangoilta, se uuden levyn tekeminen ja sen uuden suunnan hakeminen. Niin ne polut menee vähän niin tälleen mutkitellen.
1: Tämä toikin on aika hauska, että niinku tangoa ja sitten kuitenkin lähdet tämmöisen niinku Suomi rock-yhtyeen taustalle.
2: Joo.
1: Mukaan.
2: Toki meillä se yhdistävä biisi oli siis Särkyvää, Olli Lindholmin tekemä biisi. Sellainen tosi herkkä kappale.
1: Ihana biisi.
2: Niin, ihana. Joo. Käviskähän sekin tangoksi, en tiedä.
1: No ihan varmasti. Joo. Hei, mulla soi yhtenä päivänä niinku Irina Vahva mun päässä jotenkin tangona. Et niin, mun pää tykkää sovittaa kans tämmösiä.
2: Niin, mä mietin, että onko kukaan sovittanut Shanghain valoista vielä tangoa? Sekin varmaan toimis.
1: No niin, nyt sä tonne sanot Samuli Jokiselle, että nyt tästä niin tangosovitusta heti välittömästi.
2: Joo.
1: Niin. Sä saat sen itse sitten omalle keikalle ottaa.
2: Niin. Toki jakaa niitä mielipiteitä, että onko ne parempia ne vanhat tangosävellykset vai uudet vai sitten tämmöiset sovitetut poppikappaleet. Että
1: no, mutta esimerkiksi Näiden tähtien alla. Sehän
2: oli
1: perin poppikappale.
2: Joo.
1: Ja sitten jossain vaiheessa tehtiin tango.
2: Joo.
1: Niin nyt on jotenkin seurannut, kun aika monet esittää sitä keikoille ja siellä on yleisö sille aivan mahtava tango.
2: Joo.
1: Sillä, että monet on jo unohtanut sen taustan.
2: Ehkä
1: että se
2: vie vähän niin aikaa sulatella sitä uutta versiota. Joo. Ja jotkut jää sitten elämään ja jotkut ehkä ei sitten niinkään.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse. Teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja Grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
5: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: 100 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
7: Huolet pois ja mökilleen lomarinnas.fi.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radiopooki.fi/lista.

0: Jani Wikholm ja Hukun ja Annika Eklund, sinussa on jotain. Annikan kanssa me jatketaan kahvitteluja jälleen huomenissa 15.30. Kukin Mika lähti täältä toimituksesta, että hänen pitää lähteä nyt juoksemaan ja hän sitten lähti ja lähti myöskin samalla jututtamaan Ritaa ja Moonaa, jotka juoksevat Suomen halki nuorten mielenterveyden puolesta. Nyt parhaimmillaan tämmöisen Jesi ry:n ainutlaatuinen hyväntekeväisyystempaus on käynnissä Rita Tuononen ja Moona Havula juoksemassa halki Suomen nuorten mielenterveyden puolesta, joten lähdetäänpä sinne lenkille.
1: Täällä ollaan parhaillaan juoksemassa nuorten mielenterveyden puolesta. Rita ja Moona, te olette lähteneet aivan sieltä pohjoisimmasta Lapista ja tällä hetkellä kiva päästä juoksemaan pikkumatka teidän mukana, eli ollaan Haukiputtaalla. Mites lenkkari kulkee?
2: Tänään kulkee oikein hyvin. Nyt on osallistuja ennätys meidän juoksulla tänään tähän mennessä. Eniten porukkaa matkassa ja se selkeästi keventää aika paljon lenkkitossua.
1: Näin siis Rita, mites Moona?
3: Siis tosi hyvä fiilis. Tosiaan, ei tahan kun askelta toiseen eteen, että ei ole hirveästi ajatuksia kyllä mulla, että ne kaikki ajatukset on jo ajateltu moneen kertaan, että niin tää rupeaa olemaan tämmöistä eteenpäin.
1: Ja. Hei Rita, kerro vähän tästä ajatuksesta. Mikä teillä on taustalla tässä? Miksi te juoksette?
2: Alun perin tää lähti ajatuksesta, että halutaan haastaa itsemme äärirajoille. Mutta sitten tosi tärkeänä tuli, että halutaan tehdä sen tärkeän asian puolesta. Ja sitten meillä molemmilla aika vahvasti yhdisti tuo mielenterveys, omat haasteet sen parissa menneisyydestä ja lisäksi lähipiiristä tosi läheltä seuratut tapaukset, mitkä on sitten päättynyt huonosti tai meinanneet päättyä huonosti. Niin, sitten sen myötä lähdettiin suunnittelemaan ja nyt ollaan juoksemassa.
1: Te olette saaneet mahtavasti ihmisiä mukaan. Tässä tosiaan yleisöennätys ja osallistujaennätys. Ja koko ajan tuossa torvet käy, autot tööttäilee, että on huomanneet teidän tämän projektiin. Miltä tuntuu tämä kaikki?
2: Onhan se häkellyttävää, että mekin ollaan Moonan kanssa, ei me olla tämmöistä näkyvyyteen niin kuin totuttu. Että onhan se uutta ja samaan aikaan ihan todella tsemppaavaa ja auttaa. Kyllä niin kuin vauhit kovenee joka kerta, kun tulee jonkinlaista tsemppiä ohikulkevista autoista tai ihmisistä. Että on tämä aivan huikeeta.
1: Moona, sulla oli vähän haasteitakin tossa, että jalkoja kojeteltiin ja sitten varmasti myös sitä, että mitä tästä tulee, kun alkumatkalla iskee jalkavaivoja, niin sä oot näyttänyt selättävän ne kaikki.
3: Joo, kyllä. Siis niin kuin ihmeen kaupalla mun nilkka oli siis todella kipeä silloin 3. päivästä 8. päivään, kunnes sitten se romahus tuli silloin 8. päivänä. Ja sitten piti oikeasti miettiä, että mitä kaikkea mä oon valmis tekemään, että me saadaan tämä homma purkkiin ja miten me voidaan saada tämä niin kuin yhdessä tehtyä tämä keräys, koska se on kuitenkin meidän pääprioriteetti. Niin silloin tuli mietittiin jo potkulautaa vaihtoehtona, mutta tässä mä nyt juoksen ja oon juossut joka kilometri.
1: Ihan mahtavaa. No te olette kerryttäneet siitä 68 000 tavoitteesta jo yli 40 000 euroa. Ihan mieletön suoritus. Ja kyllähän toi näyttää, että tästä on vielä monta viikkoa jäljellä, niin tavoitteetta kohti olette menossa kovaa vauhtia.
2: Kyllä, siltä näyttäisi nyt, että taidetaan pottiin päästä.
1: Mitä tuollaisella rahalla saa? Onko teillä itsellä jotain tietoa? Onko Jesi ry:ltä tullut jotain semmoista, että mitä tälläkin pystyy tekemään?
2: 68 000 euroa on meille tarkka summa sen takia, että sillä saadaan mahdollistettua vuoden mittainen hanke, jossa autetaan nuoria ihmisiä liikunnan pariin, erityisesti sellaisia, joilla on ollut siihen jonkinlaista normaalia suurempaa kynnystä, vaikkapa vääristyneen kehonkuvan tai muiden mielenterveyshaasteiden takia. Ja tätä kautta saadaan ennaltaehkäistettyä sitten nuorten mielenterveyttä entistä paremmin.
1: Toi varsinainen osallistuminen tapahtuu Jesi ry:n sivuilla yeesi.fi. Siellä voi käydä katsomassa myös kaikki paikkakunnat, missä te olette. No hei, jotain hauskaa matkan varrella, mitä on tullut vieraanvaraisuutta koettua, niin mitä tulee mieleen?
3: Meitä on Meitä on metsästetty melkein saunaan. Että sanotaanko, että on ollut ihmisiä, jotka on ollut erittäin innoissa siitä, että me ollaan juostu heidän niin kuin kylän läpi ja melkein talon vierestä, niin on etsitty huoltoautolta asti, että missä mun erita menee, että meidän on pakko tulla heille saunaan ja muita tämmöisiä vastaavat ihmiset kyllä on valmiita auttaa ihan mielettömän paljon.
2: Jep, että suomalaisuutta parhaimmillaan, että sauna on nimenomaan se, mihin aina kutsutaan.
3: Joo, ja se on ollut mulle myös taikasana, että jos joku sanoo, että meillä on sauna, niin mä oon jo tulossa.
1: Tämä tiedoksi myös sitten seuraaville paikkakunnille. Mutta tänään kello 17 Oulussa Maamerkkitori Poliisi on semmoinen, josta porukka on lähdössä ja siinä olisi vielä parikymmentä kilsaa jäljellä.
2: Kyllä vaan. Kevyesti jalka kulkee ja vielä startataan.

Perhoskesästä kertoi meille siinä Eija Kantola ja Mika Kuki oli siis juoksemassa. Harvoin tulee tuommoisia haastatteluja tehtyä, että juosten haastatellaan, mutta siellä oli, koska Rita ja Moona juoksevat siis Suomen halki nuorten mielenterveyden puolesta ja tänään vuorossa siis Oulu. Myöhemmin tässä kuussa vielä sitten Jyväskylää, Tamperetta, Hyvinkäätä, Helsinkiä ja 1.7. sitten Hanko heillä määränpäänä. Ja sosiaalisesta mediasta heidät myöskin löytää Rita Tuononen ja Moona Havula ja yesi.fi, siellä siis lisätiedot ja lahjoitusmahdollisuus. Dianasta ässät kertoilee ennen kuin mennään tuonne kello 16 ja STT-uutisiin.

0: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
1: No kun mä en saa enää ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
0: Mut miksi aina meidän pihassa?
1: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
0: Siis mitä?
1: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa,
2: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Katso, näet kuvan.

0: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä. Radio Pooki.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Hyvää tiistaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Puolustusvaliokunnan mietintö muutoksesta, joka sallisi ydinräjähteiden tuomisen Suomeen kriisitilanteessa, on erimielinen. SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto haluavat, että lakiehdotukset hylätään. Puolueet jättivät mietintöön yhteisen vastalauseen. Hallitus antoi huhtikuun lopussa eduskunnalle esityksen, jolla halutaan poistaa lainsäädännölliset esteet tuoda ydinaseita Suomeen. Hallitus on perustellut lainmuutostarpeita sillä, että nykyiset rajoitteet ovat haitaksi täyden ydinpelotteen saamiseksi. Muutokset tehtäisiin ydinenergia- ja rikoslakiin. Suomenlahden merivartioston esitutkinta epäillystä toukokuun lopussa tapahtuneesta ilmatilaloukkauksesta on valmistunut. Venäläinen potkurikone lensi Venäjältä Kaliningradiin. Kone poikkesi reitiltään Suomen ilmatilaan 2 minuutin ajaksi Inkoon ja Raaseporin välisellä merialueella. Merivartioston mukaan Suomenlahdella on ollut säärintama, joka on voinut vaikuttaa koneen poikkeamiseen reitiltä. Jatkotoimenpiteistä sovitaan tapaukseen määrätyn syyttäjän kanssa, merivartiosto kertoo. Euroopan 100 suurinta yritystä jakavat keskimäärin yli 2/3 voitoistaan osinkoina osakkeenomistajille. Tämä lisää eriarvoisuutta ja ohjaa varoja pois investoinneista, arvioi kansalaisjärjestö Oxfam. Järjestö vaatii toimitusjohtajien palkoille ja osingoille ylärajoja. Sen mielestä toimitusjohtajien palkka tulisi rajata enintään 20-kertaiseksi työntekijöiden mediaanipalkkaan nähden. Lisäksi osinkojen maksamista pitäisi rajoittaa, kunnes työntekijöille voidaan taata kohtuulliset palkat ja yrityksillä on käytössään kunnianhimoinen ilmastostrategia. Pesivien lintujen kokonaismäärä on vähentynyt Suomessa 6% 20 vuoden aikana, kerrotaan Helsingin yliopiston tiedotteessa. Alueelliset erot ovat kuitenkin suuria. Keski-Suomessa ja Keski-Pohjanmaalla lasku on ollut jopa yli 20%. Lintukannat ovat heikentyneet kaikkialla Etelä- ja Keski-Suomessa, kun taas Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa kannat ovat pysyneet ennallaan tai kasvaneet. Kannanmuutosten taustalla on ihmisen maankäyttö, kuten metsä ja maatalous. Lisäksi ilmastonmuutos vaikuttaa asiaan.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Kuulepa rakas, oma pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: Puukin kesä ja Maria Ollakka.
1: No näin se on. Kyllä Puokissakin on kesä, niin kuin kaikkialla muuallakin täällä Suomen maassa nyt tuntuu olevan ja oikein mukavan ne kesäiset säätilat myöskin. Ja puotipuksut, niitähän me tässä vähitellen starttaillaan. Toki musavisailua mennään tuossa hetken päästä, eli kotimaisen tanssimusikin parhaista joku kappale olisi taas tuolla löydettävänä. Ja sitten lähtee Radiopooki tuotepalkintoa voittajalle. Jos muuten et ole saanut tuotepalkintoa, niin ootapa hetki, kohta lähtee. Mulla on tuossa melekonen pino postia lähössä juuri parhaillaan. Sain ne merkitettyä ja ne on lähössä posti. Joo, eli puotipuksuja on muuten tämän viikon ainoat puotipuksut. Niillä mennään nyt tuonne kello 18 sitten tuosta musavisailusta eteenpäin ja lauantaina sitten mennään päivää musiikilla, niin silloin ei sitten puotipuksuilla, joten tietenkään loogisesti myöskään tiistain tekstareita ei sitten tule uusintana tällä kertaa lauantaina, kun ei ole koko puotipuksujakaan. Mutta jos on jotakin kiireellistä kaupankäyntiasiaa, niin kannattaa siis olla nyt nopsana, kun lauantaina ei sitten puotipuksuilla, niin kuin ei ensi viikollakaan, koska ensi viikollahan meidän kalenteria saapuu hämmentämään sitten juhannus ja kotimaisen tanssimusikin parhaat top 200 listallahan me mennään sitten juhannuksena. Mutta viestejä, niitä tänne voi laittaa joka tapauksessa, tekstarit 17106 numeron kautta ja sen hinta on 4,50. 4,5 euroa, 160 merkkiä mahtuu viestiin. Kannattaa tarkistaa, että siellä on kaikki tarpeelliset tiedot. Semmoinen selkeä ytimekäs viesti. Myyntiasiat, osto, vuokrausvaihto, saa lahjoittaakin tietenkin yksityishenkilöiden ilmoitukset. Ei eläinkauppaa. Ja puhelinlinjakin tuossa pienen hetken päässä sitten tänne studioon avoinna, eli 0700392111. Se on sitten paikallisverkkomaksu plus 3,64 € per alkava minuutti, kun siihen pirauttelet. Ja näillä ohjeistuksillahan me mennään noita puotipuksuja. Ja viestejä tänne onkin tullut ihan kivasti jo valmiiksi. Mutta mennään juhannusyöhön Kake Randelinin kanssa, katsotaan säätä ja sen jälkeen visaillaan.

0: Epävakaista on sää tänä päivänä ja vähitellen tuolta etelämpää pohjoista kohti sitten myöskin sateita saapumassa ja kulkemassa. Ja huomenna sitten myöskin pohjoisessa on sateisempaa säätä. Voi kyllä ukkostaakin. Ja lämmintä on tänään 18 ja 25 väliin ja huomenna jonkin verran viileämpää säätä. Ja enimmäkseen on tällä hetkellä tuommoista heikko tuulista. Ja yönkin lämpötilat näyttäisi pyörivän tuolla 15 asteen vähän molemmin puolin. Ja Ilmatieteen laitoksen varoituskartoilla siellä Satakunnan alueelle maastopalovaroitus ja Suomenlahden itäosa-alueella siellä koillistuuli puhaltelee 11 metriä sekunnissa.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
0: Ja musavisailua, sitä starttaillaan, eli kappale pitäisi tunnistaa. Kappaleen nimi, esittäjän nimi ja sitten laitat mulle WhatsAppiin viestin. Ei mitään sen kummempaa, siihen kannata runoilla. 0405507660. Ja eipä muuta kuin kuunnellaan vihjettä.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
0: Laitahan viestiä. Eli kappaleen nimi ja esittäjän nimi.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 0405507660. 0405.
2: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 €. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: moi. Minä oon Antti Ahopelto, tiiä se. Ja tiiä myös se, että Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat laulut.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
2: Ihan mahtavasti on tullut kyllä jälleen viestejä ja vastauksia ja on siellä kyllä niitä oikeitakin. Ja sitten on semmosia vähän sinne päin myöskin. Katsotaas kohta, mikä se täsmällinen oikea vastaus sitten onkaan. Annan tästä vielä vinkin, sitten ne on kaksi ja hyvä kakku. Sillä aikaa soittelen sitten nopeimmalle oikean vastauksen tänne laittaneelle.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
2: Kyllähän se tutulta kuulostaa.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 7660. 040 550 7660. Musa Visa.

0: Siinä hyvä kakku leivottiin Neon kakkosen kanssa ja kyllä Juhani sunkin kannattaa tälle päivään nyt joku kakku hommata tästä Musavisa voitosta. Onnittelut vaan.
1: Joo, kiitoksia, kiitoksia. En tiedä, pitäisikö itselle käydä hakkea kakku, kun on nyt yksi kesäleskeksi jäänyt tässä näin.
0: No niin, kyllä kannattaa vähän herkutella eikä kertoa kellekään.
1: Niin, nimenomaan. Paitsi, että nyt saattoi niin. Kyllä mennä vähän se.
0: Meinaatko, että joku saattoi kuulla nyt?
1: Saattoi kyllä, joo.
0: Joo, olit nopein. Tuossa sanoit mulle, että piti kyllä miettiä, mutta olet kyllä aika nopea miettimään selvästi.
1: Kyllä, kun pikkusen päätä heiluttaa, niin ajatuksia tulee päähän.
0: No minkälaisia ajatuksia sitä tulee kesäleskellä tällä hetkellä on päässä sitten?
1: No pitää hoitaa nyt tämän viikon työt kondikseen ja sitten viikonloppuna vaimon kanssa tanssimaan.
0: Minne aiotte mennä tanssimaan?
1: No Suukoskelle.
0: Jahas, niin siellä oli ainakin Ylisikkilä taisi olla siellä nyt.
1: Sitten. Joo, kyllä, ja Virpi Viipu taisi
0: niin,
1: olla
0: Virpi oli,
1: sitten.
0: Voi että. No niin, siellä on sitten aivan mahtavat kyllä. Tanssit. Hyvä homma.
1: Kyllä, kyllä.
0: Joo. Eli eri suuntaat kuin mitä tuossa kappaleessa?
1: No joo, kyllä. Ei se aina Kalajoella jaksa käydä.
0: Mutta tuttu paikka kuitenkin.
1: On, joo, kyllä. Mä oon viimeksi 5 vuotta sitten siellä käynyt näin. Niin
0: No, mutta voisan tuonne sitten jo lähteä.
1: No vois. Ois siellä tanssipaikkoja, niin vois käydäkin.
0: Joo, mutta eikö siellä nyt jotakin ollut? Joo, taisi siellä jotain.
1: En mä tiedä, nyt on mennyt kyllä ohi.
0: Joo, no pitää googletella ja katsoa, mitä sieltä löytyy, mutta kerropa nyt hyvänen aika, Juhani, että mikä se nyt oli se vastaus. Vähän annettiin jo vihiä.
1: Okei, eli Tapani kansa ja Kalajoen hiekat.
0: Joo, ja se oli nimenomaan se Tapani kansan versio täällä. Useampaakin eri versioa veikattiin tietenkin tästä.
1: Okei, onneksi me ei muita tunnistakaan.
0: No niin.
1: Tai tunne ollenkaan.
0: Joo, mutta minä laitan sulle postia ja oikein mukavaa kesäistä viikkoa sinne. Käyhän hakkeen se kakku ja nautiskele.
1: Okei, täytyy käydä. Kiitoksia.
0: Hyvä, kiitoksia. Moikka.
1: Jeps, joo, moi.
0: Eli oikea vastaus oli tämä.

Täällä veikattiin siis noita eri esittäjiä ja sitten veikattiin on hiekka polttavaa ja tämmöisiä, että pätkä noista sanoista ja sitten Shanghai-valoja ja Volkaa ja kesälasta ja keskiyöaikaa ja mitähän kaikkea. Monenmoista. Kuunnellaan Kalajoen hiekat ja siirrytään sen jälkeen kaupankäyntiasioihin ja Tapani kanssa siis ääneen.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Kisa maanantaista perjantaihin iltapäivisin vartin yli 4. Musa Visa.
1: Näin se on, vartin yli 4 taas huomenna sitten Musa Visailua luvassa. Ja nythän me lähdetään sitten noiden puotipuksuilmoitusten kaupankäynnin pariin. Sukelletaan tuonne noiden viestien maailmaan. Ja täällä olisi myytävää, yllätys, yllätys. Myytävänä olisi ikkunoita, käytettyjä, kolmikertaisia, sälekkaihtimet paikallaan ja edullisia on nämä. Löytyy Vihannista numerosta 0400-281-729. Eli olisi myytävänä ikkunoita, käytettyjä, kolmekertaisia, sälekkaihtimet paikallaan ja edulliset. Puhelinnumero on 0400-281-729 ja Vihannista löytyy nämä. Puotipuksut.
2: No niin, Vallasta hyvää iltapäivää.
1: No iltapäivää.
2: Pistäsin myyntiin kuule tuommoisen kuin moottoriveneen plus uuden trailerin.
1: Joo.
2: Veneen merkki on Flipper Karikko 470S. Ja siinä on Evinruden 3.5 moottori. Se on hyvä kuntoinen, hyvillä varusteilla ja tosiaankin uudella trailerilla.
1: Joo.
2: Sitten kaikoluotain, takila, vapatelineet, venepeitto, valonheitin rantautumista varten ja sitten silloin veneilty vain makeassa vedessä, on merikelpoinen ja pääsee heti vesille. Sitten kuvia siitä näkee, mulla on nettiveneessä se semmoisella ID:llä 1038278. Ja hinta on 5500 euroa kaikkine trailereineen, veneinen, kaikkinen paskoinen. Ja Nivalasta löytyy ja puhelinnumero on 044-59-48-738.
1: Eli 044-59-48-738.
2: Kyllä. Ja. Joo, ja tosiaan viielle rekisteröity sitten vielä se on, että...
1: Noniin. Ei muuta kuin veneilemään.
2: Näin. Kiitos paljon.
1: Hyvä, kiitoksia sulle. Moikka.
2: No, moi.
1: Eli Nivalasta. Sieltä löytyisi tuo moottorivene Flipper Karikko 470S. 3.5 Evinruden moottorilla ja kaikilla mausteilla ja uudella trailerilla. Ja puhelinnumero 044-5948-738. Ja myydään oiko kautta tasohöylä. Merkki on Sweppes, teräleveys 26 senttimetriä. Hintaa on 300 ja puhelinnumero 050-3624-108. Eli myydään oiko kautta tasohöylä, merkki Sweppes ja teräleveys 26 senttimetriä. Hintaa 300 ja puhelinnumero 050-3624-108. Ja sitten ostettaisiin asuntoauto. Neljälle makuupaikat. Mielellään laskuvuode, iso takatalli, vuosimalli 2010-2015 väliltä ja hintaa maksimissaan 45 000. Maksimissaan 100 000 kilometriä ajettu. Eli tällaista etsitään numerossa 0400-977-145. Siis ostetaan asuntoauto, 4 makuupaikat. Mielellään laskuvuode, iso takatalli. Vuosimalli 2010-2015, hintaa maksimissaan 45 000 ja maksimi 100 000 kilometriä ajettu. Puhelinnumero 0400-977-145. Ja myydään traktori Nuffield 10-60. Vuosimalli on 65, on rekisterissä. Sähköissä on laittamista ja hintaa 1600, vaihdossa otetaan mopo. Ja tiedustelut numerosta 050-5964-232. Siis myydään traktori.

0: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: No niin, mennään!
2: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
3: Yes,
2: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
4: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
5: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
3: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
4: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.

0: Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa Nivalassa joka perjantai kello 6-9.
1: Eli puotipuksuilla kaupankäynnillähän me mennään tätä tiistai-iltapäivää eteenpäin. Ja on muuten ainoat puotipuksut tälle viikolle. Lauantaina mennään sitten päivää musiikin parissa, niin silloin ei kauppaa käydä. Ja loogisesti myöskään ei voi tulla uusintaa näistä tämänpäiväisistä viesteistä. Sama homma on ensi viikolla, koska ensi viikollahan on sitten juhannus tuota meidän kalenteria myöskin sekoittamassa ja juhannuksen aikana sitten kuullaan kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200 lista. Siihen voi käydä myös vaikuttamassa. Radio Pookin nettisivuilla siellä on monennäköistä äänestystä käynnissä, niin ei muuta kuin sinne vaan. Ja viesteillä, niillähän me jatketaan matkaa eteenpäin. Ja seuraavaksi olisi myytävänä Mersu MB220C vuosimalliltaan 2008. On seisontavakuutuksessa ja remontin tarpeessa hinnasta neuvotellaan. Ja puhelinnumero, josta voi tiedustella, on 040-7046-790. Eli myytävänä Mersu MB220C vuosimalli 2008 ja on seisontavakuutuksessa ja remontin tarpeessa hinnasta neuvotellaan ja puhelinnumero 040-7046-790. Ja ostetaan varastoksi merikontti. 6 metriä lukee tässä. En tiedä, tarkoitetaanko 6-4 tai jotain. No mutta, tai kuution kuin kontti. Joo, no. Kuitenkin ostetaan varastoksi merikontti, varmaan erilaisia voi tarjota. Oulun alueelta pitäisi löytyä ja puhelinnumero on 041-502-7162 ja Antti vastaa sieltä. Eli ostetaan varastoksi merikontti Oulun alueelta ja puhelinnumero 041-502-7162. Ja myytävänä on asuntoauto Fiat LMC. Vuosimalli on 1998, ajettu 128 000, rekisteröity 6 henkilölle ja katsastettu 18. toukokuuta 2026. Löytyy Haapavedeltä ja numerosta 040-550-2343. Siis myydään asuntoauto Fiat LMC vuosimalli 1998 ja ajettu 128 000. Rekisteröity 6, katsastettu 18. toukokuuta Haapavedeltä numerosta 040-550-2343. Villi ja Vapaa ja Tommi Läntinen asialla tässä.

Hei, aina oppii uutta ja saa infoa. Se on ihanaa, kun ihmiset on hyvin näppärästi tavoittavat minut täältä studiosta, niin sain tällaista tietoa noista merikonteista, että niitä on 6 metriä ja 12 metriä pitkinä sarjavalmisteisina. No en ole koskaan perehtynyt merikontteihin, kiitos tästä, eli 6 metristä siellä sitten kaipailtiin, joo. Aivan mahtava, kun täällä saa aina heti vastauksen kaikkeen, jos täällä pohtii jotain. Mutta mennään seuraavaan viestiin. Täällä olisi myydään tai vuokrataan talviasuttava omakotitalo Simojoen törmällä lähellä Hosion koskea. Tontti noin 4000 neliömetriä, grillikotaa, 2 lasitettua terassia, avoterassi, autotalli kautta varasto, pore, palju, laituri, vene, sauna, pesuhuone, wc, tupakeittiö, 2 makuuhuonetta. Ja Ailalta voi tiedustella numerosta 040 685 8352. Siis myydään tai vuokrataan talviasuttava omakotitalo Simojoen törmällä lähellä Hosion koskea. Tontti noin 4000 neliöinen, grillikota, 2 lasitettua terassia, avoterassi, autotalli kautta varasto, porepalju, laituri, vene, sauna, pesuhuone, wc, tupakeittiö, 2 makuuhuonetta. Ja Ailalta voi tiedustella numerosta 040 58 ne numerot jo sekaisin, eli 040 685 8352. Ja myydään kuorma-auton verkkopeitto, perälaudan sylinteri, verhot, istuimen päällinen ja lamppuja. Ja puhelinnumero on 0400 543 466. Siis myydään kuorma-auton verkkopeitto, perälaudan sylinteri, verhot, istuimen päällinen, lamppuja ynnä muuta. Ja puhelinnumero on 0400 543 466. Ja myydään Kalajoella uusi keskimoottoripulpettivene Botnia 23, pituus 7,1 metriä, hinta on 8600 €. Kuvia nettiveneessä. Ja puhelinnumero 0400 388 536. Siis myydään Kalajoella uusi keskimoottoripulpettivene Botnia 23. Pituus 7,1 metriä, hinta 8600 ja kuvia nettiveneessä. Ja puhelinnumero on 0400 388 536. Ja mehän mennään ihan kohta tuonne STT-uutisiin, niitä kello 17, ja siitä kun jatketaan matkaa tässä tiistai-iltapäivässä, niin kaupan käynnillä mennään tuonne kohti kello 18. Tamminen ja Salovaara sukeltaa tänään sitten tuonne miesten maailmaan, että jos eilen puhuttiin naisista, niin nyt puhutaan sitten miehistä tällä kertaa. Ja tässä Mikko Mäkeläinen kertomassa meidän rakkaustarinaa.

0: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse. Teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja Grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
4: Hello, I'm here during the lunch rush with Janice, who owns her own food truck.
5: Best cheesesteaks in town.
4: Janice traded up to Geico Commercial Auto Insurance for her food truck business. We're here where she needs us most.
5: They sure are.
4: We make it so easy for her to save, with customized coverage that grows with her business. Sorry, I just get so emotional talking about saving folks money.
5: Not this onion I'm chopping?
4: It's just so beautiful. Oh yeah, nice, the onion.
6: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
7: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
8: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
7: Savvy, Steven.
8: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
7: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
9: Terms and conditions apply. Find out more at capitalone.com/sparkcashplus.
10: Kuuluu tänne saunaan. Tuo teki tänne.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä kello 17 uutiset. Puolustusvaliokunnan mietintö muutoksesta, joka sallisi ydinräjähteiden tuomisen Suomeen kriisitilanteessa, on erimielinen. SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto haluavat, että lakiehdotukset hylätään. Puolueet jättivät mietintöön yhteisen vastalauseen. Hallitus antoi huhtikuun lopussa eduskunnalle esityksen, jolla halutaan poistaa lainsäädännölliset esteet tuoda ydinaseita Suomeen. Hallitus on perustellut lainmuutostarpeita sillä, että nykyiset rajoitteet ovat haitaksi täyden ydinpelotteen saamiseksi. Muutokset tehtäisiin ydinenergia- ja rikoslakiin. EU-komissio esittää viisumikieltoa Ukrainassa sotatoimiin osallistuneille venäläisille, kertoo komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Esitetty viisumikielto olisi osa EU:n seuraavaa Venäjän vastaista pakotepakettia, joka on järjestyksessä 21. Von der Leyenin mukaan viisumikiellon tavoitteena on tehdä EU:sta kiellettyä aluetta kaikille, jotka ovat osallistuneet Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa. Ehdotettu pakotepaketti pitää sisällään myös hintakaton ylläpitämisen venäläiselle öljylle. Pakotepaketilla halutaan myös puuttua siihen, että kryptovaluuttoja käytetään pakotteiden kiertämiseen. Euroopan 100 suurinta yritystä jakavat keskimäärin yli 2/3 voitoistaan osinkoina osakkeenomistajille. Tämä lisää eriarvoisuutta ja ohjaa varoja pois investoinneista, arvioi kansalaisjärjestö Oxfam. Järjestö vaatii toimitusjohtajien palkoille ja osingoille ylärajoja. Sen mielestä toimitusjohtajien palkka tulisi rajata enintään 20-kertaiseksi työntekijöiden mediaanipalkkaan nähden. Lisäksi osinkojen maksamista pitäisi rajoittaa, kunnes työntekijöille voidaan taata kohtuulliset palkat ja yrityksillä on käytössään kunnianhimoinen ilmastostrategia. Jatkuva kuivuus herättää yhä huolta, vaikka viimeaikaiset sateet ovat helpottaneet tilannetta, kertoo Tulvakeskus katsauksessaan. Pohjaveden pinnat ovat ajankohtaan nähden matalalla Itä-, Keski- ja Etelä-Suomessa. Pohjois-Karjalasta Pirkanmaalle ulottuvalla alueella monet keskisuuret ja pienemmät järvet ovat laskeneet ajankohtaan nähden mittaushistorian alimmille tasoille.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kuulepa rakas, omaa pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Anna jatkua yön. Finlanders oli siinä asialla. Ja Marja asialla täällä puotipuksujen kanssa ja sun kanssa vielä hetken tätä tiistai-iltapäivää viettämässä. Kello 18 jälkeen sitten Tammisen ja Salovaaran kanssa sukelletaankin tuonne miesten aivotuksi. Voi että kun niitä ymmärtäisi. Ehkä tämän illan jälkeen sitten ymmärtää taas vähän paremmin. Sehän se olisi tietenkin tarkoitus. Joo. Tamminen ja Salovaara ja sitten heidän kanssa saa tietenkin myös osallistua tähän pohdiskeluun koko illan ajan eri viestiväylien kautta. Ja viestiväylän kautta pääsee myös mukaan tänne. Nyt on siis ainoa, tämän viikon ainoat puotipuksut. Lauantaina mennään musiikilla lauantaipäivää. Eli sen takia ei ole puotipuksuja. Tuolla oli kyselty, että miksi ei ole. Siksi ei ole, kun ihan vaan musiikit soi meillä lauantaipäivässä. Se on tämä kesää, kun se pikkusen sekoittaa näitä ihmisten ja radionkin aikatauluja välillä. Seuraavalla viikolla sekoittaa sitten juhannus. Ja sehän se vasta sitä oikein keskikesää, sydänkesää onkin. Mutta tekstari on se ainut viestiväylä, jonka kautta pääsee puotipuksuihin. Se on 17106 ja 450 on tuommoisen tekstarin hinta. Katsotaanpa, minkälaisia viestejä sinne nyt on tullut. Täällä olisi myytävänä Raahessa matkailuauto, Volkswagen Trans Hotel matkaaja ja 1977 vuosi, ajettu 177 000 kilometriä, 2,1 bensa-automaatti, nyt juhannushinta 5 tonnia, lisää tietoja ja kuvia löytyy nettikaravaanista. ID:llä 1658801 ja puhelinnumero 0400386282. Siis myydään Raahessa matkailuauto, Volkswagen Trans Hotel matkaaja 77, ajettu 177 000 kilometriä, 2,1 bensa-automaatti. Juhannushintaa vielä tonnilla. Lisätietoja ja kuvia löytyy myös nettikaravaanista ID:llä 1658801 ja puhelinnumero 0400386282. Ja annetaan vanha lukollinen puuarkku Siikajoella. Tuo arkun mitat on 100 kertaa 60 kertaa 50. Ja puhelinnumero 0405210385. Siis annetaan vanha lukollinen puuarkku mitoiltaan 100 kertaa 60 kertaa 50. Löytyy Siikajoelta ja numerosta 0405210385. Ja myytävänä on Mad Boy 2000 karaoke-soitin, lähetin ja kaksi langatonta mikrofonia. Myös karaoke-DVD-levyjä löytyisi Muhokselta ja numerosta 0407515693. Siis myydään Mad Boy 2000 karaoke-soitin, lähetin ja kaksi langatonta mikrofonia ja myös karaoke-DVD-levyjä. Nämä löytyy Muhokselta ja numerosta 0407515693. Puotipuksut.
2: No niin, olisi myytävää.
1: Minkäslaista?
2: Asuntovaunu LMC, vuosimalli 99.
1: Joo.
2: Vuodepaikkoja neljälle, siisti sisältä ja päältä ja justiin katsastettu ja seuraava on 29 vuonna.
1: Joo.
2: Ja muutenkin huollettu ja uusilla renkailla ja pyörätelineillä.
1: Joo.
2: Ja puhelin 040 515 0759.
1: Ja mistä päin löytyy?
2: Oulusta.
1: Oulusta ja 040 515 0759.
2: No niin, silloin se mennään.
1: Hyvä, kiitos sulle.
2: Joo, kiitti.
1: Moikka. Eli Oulusta löytyisi tuo asuntovaunu LMC, se oli 99 ja 4, just katsastettu. Ja puhelinnumero 040 515 0759. Jalat alta, vie meiltä Charles Blukman ja katsotaan sääkartan puolelle.

Semmoista lämpöistä ja epävakaista sateita ympäri maata nyt tässä seuraavan vuorokauden aikana pikkuhiljaa liikkumassa pohjoista kohti nuo sadepilvet, mutta tuommoista vaihtelevan pilvistä muutoinkin ja on semmoinen ukkosta ilmassa sää. 18 ja 25 väliin on nyt nämä tämän päivän lämpötilat ja huomenna sitten monin paikoin jää tuohon vähän vajaaseen parinkymmeneen asteeseen. Eli huomenna jonkin verran viileämpää säätä ja yön lämpötilat 15 asteen paikkeilla. Enimmäkseen heikko tuulista nyt tällä hetkellä ja Satakunnan alueella siellä on maastopalovaroitus voimassa ja Suomenlahden itäosa-alueelle sitten puolestaan tuota tuulivaroitusta. Siellä koillistuuli puhaltelee semmoista 12 metriä sekunnissa nyt loppuiltapäivästä. Ja puotipuksuilla mennään tässä vielä hetken aikaa näiden kaupankäyntiasioiden parissa. Ja myytävänä olisi Ural M63 vuosimalli 67 museorekisterissä. Hyvä kuntoinen, sitten murra-ajoleikkuri, leikkuupää täydellinen, sähköperämoottori Preekko, malli 46, ajettu 10 tuntia, Evinrude 4, HP Porsche 914, vuosimalli 73, seuraava katsastus 27. Ja näistä tarkemmat tiedot numerosta 0400805940. Eli myytävänä Ural M63 vuosimalli 67 museorekisterissä. Hyväkuntoinen. En tiedä, onko tämä hyväkuntoinen tämä vai sitten tämä seuraava. Eli murroin ajoleikkuri, leikkuupää. Täydellinen ja sähköperämoottori Preekko, malli 46, ajettu 10 tuntia, Evinrude 4, HP ja Porsche 914, vuosimalli 73, seuraava katsastus 27. Ja puhelinnumero 0400805940. Ja Volvo. S60 vuosimalli 2001, katsastettu tammikuu 26, 2,4 bensa, ajettu 340 000 kilometriä Oulussa, 550 hinta. Ja puhelinnumero 0405887799. Eli Volvo S60 vuosimalli 2001, katsastettu tammikuu 26, 2,4 bensa, ajettu 340 000 kilometriä. Oulusta löytyy, hintaa 550 ja puhelinnumero 0405887799. Aurinko tanssia ja kätkät.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Tai Helmisimpukasta saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
5: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
6: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
7: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

mistä löytyvät kesän parhaat tanssit. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta

Näin se on. Mennään puotipuksuilla vielä vähän aikaa tiistai-iltapäiväiseen tapaan. Ja ainoat puotipuksut tälle viikkoa siis nyt. Ja sitten lauantaina mennäänkin päivää musiikin parissa. Ja täällä olisi seuraavaksi ostopuolelle ilmoitusta. Ostetaan hyväkuntoinen alle 7 metrin asuntoauto. Detlefs Adria tai Hymer. Joo. Detlefs Adria tai Hymer. Semmoisia etsitään. Vuosimalliltaan 2010-2016 väliltä. Ja ajettu maksimi 150 000 kilometriä. Hintaa 30-40 000 väliin. Pohjois-Pohjanmaa Kainuu seudulta. Ja puhelinnumero 040-718-5256. Eli ostetaan hyväkuntoinen alle 7-metrinen asuntoauto. Detlefs Adria tai Hymer. Vuosimalli 2010-2016. Ajettu maksimissaan 150 000 ja hintaa siinä 30-40 000 välille. Pohjois-Pohjanmaa Kainuu. Ja puhelinnumero 040-718-5256. Ja myytävänä on Toyota Corolla vuosimalli 89. Katsastettu 17.4. ja ikäisekseen siisti. Tämä löytyy Kestilästä, hintaa on 1300 ja puhelinnumero 040-566-7650. Eli myytävänä Toyota Corolla vuosimalli 89, katsastettu 17.4. Ikäisekseen siisti. Hintaa on 1300, löytyy Kestilästä ja numerosta 040-566-7650. Tässä Niilo ja itseni vihollinen.

0: Siinäpä itseni vihollinen. Tuli viesti, että saako toivoa musiikkia. Nyt ei ole toivekonsertti tällä hetkellä käynnissä, vaan toiveita sitten voi esittää. Tuolta tekstarin kautta toki niitä voi laittaa tulemaan, niin sitten huomenna 11 ja 1 välillä ne jälleen toteutuu seuraavan kerran. Ja nyt mennään näillä puotipuksuasioilla tässä tämä tiistain iltapäivän lopputaivalla. Tammisen ja Salovaara seuraa. Siirrytään sitten tuolla kello 18 jälkeen. Viestipuolella täällä on seuraavaksi Kestilässä myytävänä Normet takakuormain maa- ja lantakauhalla. Ja puhelinnumero on 040-741-7957. Eli Kestilässä myytävänä Normet takakuormain maa- ja lantakauhalla. Puhelinnumero on 040-741-7957. Ja myydään roskakatoksia omakotikiinteistöille tarvitsemallesi jäteastiamäärälle. Näitä löytyisi Raahesta, kuljetusmahdollisuuskin löytyy. Ja kuvia on torissa ja puhelinnumero on 045-271-0467. Eli myydään roskakatoksia omakotikiinteistöille tarvitsemallesi jäteastiamäärälle. Raahesta löytyy, kuljetusmahdollisuuskin löytyy ja puhelinnumero on 045-271-0467. Puotipuksut.
1: No, terve teillä päivää.
0: No päivää.
1: Semmoinen juttu olisi, haluttaisi ostaa semmoinen pussimarkiisi.
0: Joo.
1: 4 metriä pitkä. Semmoinen niin kuin asuntovaunun markiisi, pussimarkiisi.
0: Joo.
1: Ja semmoisesta, mitä siinä muuta tarvitsee?
0: No ainakin.

0: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt. Haastavalle iholle luotu.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse. Teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma

0: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkelemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksella. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
3: Ja vielä hetken aikaa käydään kauppaa. Napataas tuosta yksi soittaja. Puotipuksut.
4: No Kari tässä, terve.
3: Terve.
4: No olisi myytävänä tuommoinen kuin Valmet 6600.
3: 6600, joo.
4: Joo, vuosimallia 91. Mm. Ei kaunis, mutta kyllä sitä kehtää ainakin pimiällä kahtuu.
3: No niin.
4: Hintapyyntö olisi 18 000 nyt.
3: Joo.
4: Numerosta 040-53-35-663.
3: Ja mistä päin löytyy?
4: Siikalatva.
3: Siikalatva ja 040-53-35-663.
4: Joo, kyllä.
3: Hyvä. Kiitokset sulle. Moi. Eli Siikalatvalta Valmet 6600. Ja puhelinnumero 040-53-35-663. Ja myytävänä olisi pappatunturi. Vuosimalli on 73, rekisterissä toimii. Moottorin suojat molemmilta puolilta puuttuu. Hinta on 1200 kautta tarjous ja Keminmaa paikkana. Ja puhelinnumero 0400-290023. Eli myydään pappatunturi, vuosimalli 73, rekisterissä toimii. Moottorin suojat molemmilta puolilta puuttuu ja hintaa on 1200 kautta tarjous. Keminmaa ja puhelinnumero 0400-290023. Ja myydään naisten Keski-Suomen kansallispuku, koko M, itse tehty, puuttuu päänauha ja hintaa siitä voi sitten keskustella. Ja Sari Minnalle voi soittaa numeroon 044-970-2354. Eli myydään naisten Keski-Suomen kansallispuku koko M. Itse tehty, päänauha puuttuu ja Sari Minnalle voi soittaa 044-970-2354. Kaiken takana on nainen, näin tuumailevat tietenkin Matti ja Teppo.

0: kaiken takana on nainen, mutta puheenaiheena on muuten tänä iltana sitten mies ja miesten maailma ja miesten aivotukset. Otetaan vähän niistä selvää sitten tuolla Tammisen ja Salovaara seurassa hetken päästä. Täällä viestipuolella täällä olisi vielä myytävää. Täällä on myytävänä Niitto Murskain 320 Krone East Cut tilatankki 3000 litran pesurilla, kuuspaikkainen Dandem lypsyasema, De Lavalin tunnistepondereita noin 100 kappaletta. Ja puhelinnumero on 0405923106. Eli myytävänä Niitto Murskain 320 Krone East Cut tilatankki 3000 litran pesurilla, kuuspaikkainen Dandem lypsyasema, De Lavalin tunnistepondereita noin 100 kappaletta. Ja puhelinnumero on 0405923106. Ja nyt taitaisi olla sitten ajan tasalla viestit. Puotipuksut.
1: No vaan,
0: no päivää.
1: Kuule, semmoista olisi, että olisi semmoinen niin kuin, työpalakalla voisi tehdä näitä terassia, kelle kuka haluaisi tässä nyt saan kilometrin lähellä, että ihan tämmöistä
0: terassia palvelua voisi.
1: Niin, kyllä,
0: joo,
1: kyllä.
0: Ja
1: niin, ihan työpalakalla.
0: Mistä päin oot?
1: Vaalasta.
0: No niin. Ja mistä joo. Numerosta voi kysyä?
1: No 044 983 0712.
0: Ja 044 983 0712.
1: Joo, kyllä.
0: Noniin, sulle kyllä. Voi pirkoitella.
1: Noniin, joo.
0: Hyvä.
1: Kiitoksia. Joo, moi.
0: Eli terassin tekijä olisi siellä Vaalan suunnilla ja voi tiedustella sieltä, eli 0449830712. Ja nytpä minä pistän täältä nämä puhelinlinjat kiinni ja viestilinjat kans, ja seuraavat viestit päätyykin sitten tuonne ensi tiistaille, koska lauantaina ei siis puotipuksuja ole, siellä mennään päivää musiikilla nyt tällä kertaa. Ja ensi viikollahan on aika lailla sitten sama homma, koska ensi viikolla sitten vietetään juhannusta tietenkin siinä loppuviikosta ja siellä sitten soi kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200 lista. Sen verran kurkitaan jo tuonne ensi viikonkin puolelle. Voi käydä muuten äänestämässä Radio Pookin nettisivuilla. Ihan kohta ääneen pääsee Tamminen ja Salovaara heidän kanssaan. Sitten sukelletaan sinne miesten maailmaan. Millaista se oikein on? Pitäisi varmaan jäädä kuulolle, niin jos sitä oppisi ymmärtää. Paratiisiin suunnataan paddingin mukana ja Ollakan Marja kiittelee tämän iltapäiväseurasta. Moikka vaan ja huomiseen.

0: sun vierelläs.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
4: Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
5: Eloveena. Täyttä eloa.
6: Arvaa mitä?
7: No?
6: Iisalmessa avataan uusi Eurospar Tukmannin sisään.
7: Eikö se ole vähän sparadoksaalista, että kaksi kauppaa yhdessä?
6: Niin saa molempien sparhaat puolet.
7: Juu, sparasta vastinetta rahalle.
6: Tuttu sanoi vielä, että Spar on tavallista sparempi ruokakauppa.
7: Mennään tarkastamaan väite.
8: Eurospar avataan tiistaina 16.6. Iisalmen Tukmanniin. Tervetuloa sparrailemaan.
9: Pisteliä seura pilaa kesän parhaat hetket. Suojaa kerralla koko porukka. Vaihda hyttysvapaalle termosellin kanssa.
10: Vaihda hyttysvapaalle. Kun vaihdat hyttys.
9: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosel.
11: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
12: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.

0: sivu teiltä yhdessin ylä, ne robotti. Älyllisen hyvä tietovisa. Poukissa aina arkiaamuisin 5-8. Ne robotti.
1: Pertti Salovaara tässä, terve.
2: Ja Tammisen Sari, moi moi. Tamminen ja Salovaara Radio Poukissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10.
0: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara. Radio Pooki. Radio Pooki. STT:n uutiset.
3: Hyvää tiistaita, tässä illan tuoreimmat uutiset. Suomen presidentti Alexander Stubb, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ja Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre tapasivat tänään Tallinnassa, Stubb kertoo X:ssä. Sekä Stubb että Zelenski painottavat julkaisuissaan, että Ukrainan sotilaallinen tilanne on vahvistunut merkittävästi. Zelenski myös korostaa ilmapuolustuksen merkitystä Ukrainan puolustussodassa ja väläyttää mahdollisuutta kehittää eurooppalaista ballististen ohjusten torjuntajärjestelmää. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus on päättänyt aloittaa koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelujen piirissä on noin 18 000 työntekijää. Alustavasti vähennystarve on arviolta 500 henkilötyövuotta. Henkilöstöä pyritään vähentämään esimerkiksi eläköitymisten ja määräaikaisten työsuhteiden päättymisen myötä, mutta niin lomautukset, osa-aikaistamiset kuin irtisanomisetkin ovat mahdollisia. Tiedotteen mukaan tavoitteena on, että vähennykset kohdistuisivat mahdollisimman vähän asiakas- ja potilastyöhön. Libanonin terveysministeriön mukaan ainakin 8 ihmistä on kuollut Israelin iskussa Tyroksen kaupunkiin. Lisäksi yli 30 haavoittui. Terveysministeriön mukaan luvut ovat alustavia. Israel oli antanut evakuointi-ilmoituksen kaupunkiin, myös sen kristitylle alueelle. Uutistoimisto AFP:n kirjeenvaihtaja todisti, kun kaupungin asukkaat pyrkivät pakenemaan Israelin iskujen tieltä. Libanonin terveysministeriö sanoo, että kyseinen isku tehtiin ennen kuin Israel antoi kaupunkiin evakuointi-ilmoituksen. Suomalainen avaruustekniikka-alan yritys iSci on noussut Suomen kolmanneksi, arvoltaan yli 10 miljardin dollarin startup-yritykseksi. Aiemmin arvoltaan yli 10 miljardia dollaria ovat ylittäneet älysormusyhtiö Oura ja peliyhtiö Supercell. iSci keräsi 450 miljoonaa euroa uutta kasvupääomaa uudella rahoituskierroksella, johon osallistui useita suomalaisyhtiöitä kuten Solidium, Ilmarinen, Varma, Nokia ja Tesi, yhdessä kansainvälisten sijoittajien kanssa. Kierroksen toteutumisen jälkeen Suomen valtio omistaa iSciista yhteensä noin 12%, työ- ja elinkeinoministeriö kertoo.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. No niin, tästä se lähtee. Tamminen ja Salovaara.

0: No en saa. Tallinen
1: ja Salovaara. Oikein hyvää tiistai-iltaa kaikille Radio Poogin kuuntelijoille. Kello on 18.05 ja tiistai-illassa Poogissa tuttuun tapaan Tamminen ja Salovaara studiossa Sari Tamminen ja Pertti Salovaara.
0: No niin, tuossa mun piti kuule heti sanoa, että kun se laulu, että parempaa miestä en saa, niin en saa Pertti. Mä en saa sua parempaa miestä.
1: Usko jo. Sitähän mä oon yrittänyt sulle puolitoista vuotta selittää sulle
0: niin,
1: tässä.
0: Pieni välimatka kuule, niin susta tulee täydellinen.
1: Vielä se, niin sitten kaikki on täydellistä.
0: Sitten.
1: Eli olisiko semmoinen 3000 kilometriä?
0: Joo, se on semmoinen hirmun hyvä.
1: Joo.
0: No ei kai. Tosiaan ihanaa iltaa kaikille, Pertti ja Sari täällä teidän kanssa. Ja eilenhän me puhuttiin naisista ja naisten elämästä ja siitä, miten eriskummallisen ihania me olemme kaikkinen ominen ajatuksineen ja juttuineen. Mutta ihan sitä samaa voi sanoa kyllä miehestä. Tänähän me puhutaan siis miehistä ja totta kai suurella sydämellä, rakkaudella ja totta kai kyllä me saadaan vähän naureskella, ihmetelläkin, nimittäin kyllä se teilläkin omia kotkotuksia on.
1: Ainakin tuota WhatsApp-viestejä, kun eilen katselin, niin aika paljon tuli kommenttia myöskin miehiltä, naisista ja naisilta myöskin. Ja me päästiin pikkasen lähemmäs tuommoista naisen salattua sieluelämää, mutta miten käy tänään? Selviääkö meille, mistä miehet ovat tehty? Minkälaisia ne ovat kyllä. Ja mihin he pystyvät ja ovatko he aivan kiinni naisissa vai ovatko he itsenäisiä ja pystypäin seisovia yrittäjiä?
0: Mulla on aika monta semmoista kysymystä, mitä mä itse ihmettelen. Niin yksi toinen on se, että kun aletaan jotain kokoamaan, tekemään tai rakentamaan, niin miksi miehet ei tarvitse ollenkaan niitä käyttöohjeita?
1: Ei, siis niitä ei lueta. Se on ihan semmoinen kirjoittamaton miessukupuolen sääntö. Käyttöohjeita ei ole olemassa. Siis ainoa firma, mistä luetaan käyttöohjeet, on Ikea, koska niitä on täysin mahdotonta koota ilman käyttöohjeita. Mutta jos kysymyksessä on esimerkiksi ruohonleikkuri, trimmeri tai kulmahiomakone tai joku muu vastaava tämmöinen laite, niin siitähän me ei luota käyttöohjeita ikinä. Ne lentää ensimmäisenä roskiin.
0: Aha, selvä.
1: Kyllä.
0: Niin ja totta kai eihän se haittaa. Kato, Pertti, vaikka sekin tekisit, niin kunhan sulla on se tyttöystävä, keneltä sä voit sitten kysyä neuvoa ja apua.
1: Joo, ja olen monta kertaa kysynytkin. Ja tiedätkö, mitä hän tekee siinä tapauksessa?
0: No
1: hän kaivaa roskista ne käyttöohjeet, että lukee mulle, että miten se homma menee.
0: Niin, mutta on se. Kyllä me kaikki ollaan semmoisia vähän eriskummallisia, mutta on se jännä homma, että eilen kuitenkin puhuttiin myös siitä, että tavallaan molemmilla sukupuolilla on tällaiset omat jutut, omat niin kuin luonteen piirteet ja omat tämmöiset, voisiko olla käytöstavat tai tällaiset. Eli jos olisi käyttöohjeet ihmisiin, niin kyllä miehillä olisi omat ja naisilla omat.
1: Jos joku haluaa häivyttää näitä sukupuolten välisiä eroja, niin sanotaan ihan suoraan, ei onnistu, ei kannata, se ei nimittäin tule ikinä toimimaan. Miehillä on miehisiä piirteitä ja naisilla on naisellisia piirteitä ja hantaviesti, tähän liittyy tämä ensimmäinen viesti. Mieheni tarvitsi lääkärin todistuksen ajokortin uusintaa varten ja siinä tuli joku tulkitsemisvirhe, jonka seurauksena hän joutui elämään 2 viikkoa ilman ajokorttia, joten ei päässyt ratinvääntäjän rooliin. Ette arvaa, miksi hän saman tien julisti itsensä, kyllä, munattomaksi mieheksi. Voihan Jere sanoa minä terkuin
0: Hanta. Siis mitä? Onko se, siis ihan oikeasti olet se voi auto, niin sä oot niinku munattu. Onko se sama asia?
1: No, kyllä se hyvin pitkälti niin on. Jos ei mies niin tähän jatkeeseen pääse kiinni, niin onhan se ihan hirveä tilanne.
0: Me mentiin tuonne, mä oon muutaman kerran aikaisemminkin tilanteeseen törmännyt. Meillä on tämmöinen iso tämmöinen radiolähetysvaunu täällä. Ja me ollaan Radio Poogin kanssa, Paljusen kanssa kuljettu tuolla, ollaan oltu tangomarkkinoilla ja vähän siellä sun täällä puistotapahtumissa. Ja kun menin tuonne Kotkan meripäiville sen kanssa ja tulin sitten illalla sinne paikan päälle ja mulla oli sitten mun auton perässä se ihan oikeasti valtava koppi. Se on kyllä sitten niin valtava koppi, että se oli se maksimipaino, mitä mun Volvokin pystyy enää vetämään siinä kohtaa. Ja pitkä, leveä, iso, että piti olla ylimääräiset peilit ja kaikki, mutta mulla ei ollut siinä kohtaa ylimääräisiä peilejä. Mä ajattelin, että mä selvin omilla. No, mä vien sen sinne illalla sitten parkkiin sinne tievereen ja se piti vielä totta kai kääntää määrättyyn asentoon, koska ne ovet aukeaa sinne kadulle. Ja mä sanoin, kun oli paljon niitä miehiä, että tohon se pitäisi sitten laittaa, niin ne miehet sanoo näin, Joo, toi on kyllä hankala paikka, että täällä ei ole kyllä nyt yhtään sellaista miestä, joka pystyy sen kopin tuohon ajamaan. Niin mä olin, että, niin siis täällä ei ole yhtään miestä, joka pystyy sen kopin ajamaan, että siis onko tää nyt sellaisessa paikassa, että tähän pitäisi olla niinku munat, että se voi niinku ajaa tähän paikkaan. Ja sitten ne katsomaan, niin mä sanoin, että tehdäänkö sillä tavalla, että mä pikkasen voin pyytää ehkä jossain kohtaa vähän apua, mutta mä ajan sen siihen ihan itse.
1: Eikö sä ymmärtänyt sitä, että nyt tuli semmoinen dilemma eteen, josta selviää ainoastaan miehen avulla? Sähän sitten olisi semmoinen, että minä pärjään yksinään, ei tarvitse miehiä.
0: Se tilanne oli hauska, kun mä ajoin sen keskelle. Joo, meillä ei olla kyllä täällä nyt yhtään sellaista miestä, kun sä ajattu sen tuohon.
1: Sä varmaan lisäännytkin yksin.
0: Ai mä vai?
1: Nyt
0: sä teit musta jonkun miehen sen takia, että...
1: Arto Nuotion miehen elämä ja katsotaan, minkälaisia viestejä tänään tuli jo tähän mennessä.
0: Kyllä.

0: Se on vähän vaihteleva käsite tuo miehen elämä, mutta siihen me pyritään tänään perehtymään.
1: Mutta sillä tavalla tuossa yhden ystävän kanssa, kun juttelin, niin hän sanoi, että tuossa aikaisemmin, että naisten elämästä, kun puhutte, niin siihen menee niin kuin 20 tuntia, mutta jos saatte miehen asioista kahden tunnin ajaksi puhumista, niin se on aika hyvin.
0: Se on aika hyvin, kyllä joo. Täällä tuli viesti, Sari, tosi hyvä kysymys. Itse puunaan ja duunaan asiat ohimennen. Tänäänkin juitsasin ihan sujuvasti. Tämä on muuten Katan kirjoittama autojen pulassa oleva juitsari. Remontti onnistuu helposti, mutta avot ne rakentamiset. Esimerkiksi heppojen sääsuojan rakentaminen, mun hermot ei vaan kestä sitä. Kiitos ihanasta aviomiehestä, sanoo Kata. Katalla on ihana aviomies ja ihana aviomies auttaa totta kai vaimoaan, aina kun vaan pystyy.
1: Siis kyllä tuota, joo. Juitsari on rekkojen ajojärjestelijä tässä. Siis mä ehdottomasti on sitä mieltä, vaikka mä paljon niin kuin puuhaan, mutta totta kai miestä tarvitaan. Otetaanko me puhelu kuule, kun joku haluaisi meille
0: heti,
1: kertoa.
0: Otappa heti alkuun.
1: No näin tehdään. Katsotaan, että ja me muistetaan se, että kaikkien pitää olla selvinpäin, kun soittaa tänne.
0: Eli mä menen pois täältä.
1: Joo. Hei vaan, Pertti ja Sari täällä.
0: Terve.
2: No terve.
1: Terve.
0: Moi.
2: Tuota niin, saisko äänisen aallot?
1: Äänisen aallot vai? Saathan se äänisen
0: aallot. Kyllä, äänisen aallot soi. Mä tein tämmönen vikkelän päätelmän tässä vikkelänä miehenä, että sinähän taidat olla mies. Pitääkö paikkansa?
2: No, toistaiseksi.
0: Toistaiseksi?
1: Mitä ihmettä?
0: Oho. Onko klinikalle varattu aika?
2: No, eikö siitä voi olla varattu?
0: Nimenomaan. Rohkenen tiedustella sun ikää tässä vaiheessa.
2: 40.
1: Non.
0: Sillä lailla.
1: Joo. Onko sä kuule, tässä kun me ollaan mietitty kaikenlaisia niin kuin miesten niin kuin juttuja, niin onko sun mielestä kuule olemassa semmosia miesten töitä, mihin naiset ei pysty? Me eilen kysyttiin niitä toisinpäin.
0: Lapsen tekemään.
2: No meillä vaimon kanssa on, meillä on miesten työt ja naisten työt.
1: Niin,
0: mitkä ne on?
2: No, onko sillä mitään rajaa?
1: No ei, mutta kyllä meillä olisi kuitenkin niin kuin se, että jos mä ajattelen, niin mä ennemmin kyllä pesen pyykit, koska mä en halua yhtään punaista sukkaa tai mitä muuta.
2: Kyllä mulla vaimo pesee pyykit, koska minä en osaa. Tai niin. Siis osaan, mutta mä pesen kaikki sekaisin.
1: Niin, just tämä.
0: No mitä sä teet? Mitä sinä teet?
1: Hienoa, että sä myönnät ton. Just näin se menee. Olisiko sulla sitten joku semmoinen esimerkiksi... Joku semmoinen juttu, mikä on niin kuin sun juttu, mitä sun vaimon ei tarvitse tehdä, eikä huolehtia siitä asiasta.
2: No ei sen tarvitse rakentaa.
1: No totta. No se
0: joo.
1: On yksi.
0: Joo, rakentaminen.
1: Ja kyllä mä sanon sen, että varmasti joka nainen osaisi vaihtaa autorenkaatkin, mutta siinä kohtaa se on aika jollain tavalla ikävää touhua, niin mun mielestä siinä kohtaa viimeistään naisten kannattaa heittää avuttomaksi ja sanoa, ei pysty.
0: No entä jos katsotaan... Siis tämmöisen kysymys, talon katon sisällä, siis talossa sisällä, niin onko siellä jotain semmoista työtä, mikä kuuluu sinulle?
2: Talon katon sisällä.
0: Niin, siis talossa sisällä, talossa kotona. Nyt meni.
1: Hei, mä kysyn.
2: Hiljaisesti.
1: Kuule, entäs jos tuohon lavuaariin tulee tämmöinen viemäritukos, niin kumpi sen tukoksen avaa?
2: Sinä
1: avat. Niin, Piruvi, tiedätkö mitä?
2: Putkimiehenä minä.
1: Niin.
0: No niin,
1: putkimiehenä. No niin, mutta tiedätkö mitä? Mä joudun tekemään sen meillä.
0: Niinkö?
1: Joo. Se on niin kuin, en mä tiedä, mulla on kaikki miehen hommat varmaan. Ei, mulla kaikkia ole.
0: No pistetään joka tapauksessa sun toivekappaleen
1: nyt kuule, soimaan. Sen verran mä haluan kysyä, että mulla on täällä Äänisen aallot kappaleesta 3 esittäjää. The Twangers. Ja sitten Raili Eronen ja Twangers sekä Korsu-orkesteri.
2: Korsu-orkesteri.
1: Otetaan selvä. Korsu-orkesteri. Selvä. Se me kuule laitetaan.
0: Hei. Mies rakentaa ja nainen hoitaa kodin. Tämä
1: niin, mun mielestä
0: selkeä työjako.
1: Hyvä työ. Ja eikö se ole ihan, mun mielestä se on ihan oikea.
0: Siis jokaiselle perheelle se on oikein, minkä ne päättää työn jaosta. Niin. Heillä on tämmöinen päätös ja se on aivan oikein juuri heille.
1: Eikä kaikkien tarvi siis tehdä kaikkea, vaikka osaiskin.
0: Ei tietenkään.
2: Ei nimenomaan. Kaikki ei tarvitse tehdä mitään osaa. Siis...
1: Niin, eikä se...
2: Onhan tuo siis niin kuin hieno työnjako semmoinen, että...
1: No on.
2: Mies tekee miehen työt ja nainen tekee naisen työt. Jos me näin sovitaan, niin sehän on itsestäänselvyys.
0: Jos se passaa teille, niin se on aivan fine homma. Ei mitään ongelmaa. Korsu-orkesteria pistetään soimaan. No,
1: minä olen samaa mieltä sinun kanssa.
0: Hyvää tiistai-iltaa sulle.
1: Ihanaa, kiitos.
2: Samoin sinne. No niin, hei.
1: Moikka, moi.

0: Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Karpalakt. Naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
5: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
7: Ei ole koskaan nähty.
6: Eikö? No keitä te sitten ootte?
7: Me ollaan uutuusjuomia.
6: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
7: No S-Marketista tietysti.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
3: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
2: Savvy, Steven.
3: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
2: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
4: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
5: Parhaat.
6: Siellä valtavatmainen tuomi, ahon laidan kunnia puu. Eläköön, se on Suomi, ja siihen helposti...
7: Radiopooki.fi. Noin.
8: No minähän vien, minähän vien.
7: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
8: Minähän
7: ja Salovaara. Ja Salovaara. Pookin maanantai ja tiistai illoissa. 6-10.

0: Söderkin.
1: Martti Huha Innanen sinne lauloi miesten miehestä. Ja niitähän meillä on radion ääressä vaikka kuinka paljon tällä hetkellä.
2: On. Sen verran tässä kohtaa mä kerron, että jossain vaiheessa me soitetaan tänään tässä illan aikaa Korisevan Arjalle.
1: Joo.
2: Ja Arja kyllä osaa myöskin kertoa hyvin sen, että just näistä kotijutusta. Ja sitten vielä ajatellen sitä, että miten paljon hän on reissannut. Että siellä niin pitää niin kuin miehen tehdä kuitenkin ne naistenkin hommat. Vai millä tavalla on oste järjestetty?
1: Terve, kivat Sarja Pertti kirjoittaa. Aloitetaan näin perinteisesti kuuntelu taas täältä ulkona kuistilta Lappeenrannassa. Samalla taas alkaa tämäkin kuuntelu samalla grillaamisella. Myönnetään, että se eilen puhuttiin naisista ja pussilakanan vaihtamisesta. Myönnetään, että se eilinen pussilakanan vaihto Sarin konsteilla on hyvä. Näin siis
2: kokeilitko?
1: Se kokeili sitä, joo.
2: Tiedätkö oikeasti, mä oon oppinut sen sillä tavalla, että hotellissa, ketä siis että siellä on ja vaihtaa näitä, niin se käy niin nopeasti ja se tehdään nimenomaan sillä tavalla, että se lakana on väärinpäin, kädet sieltä sisällä, puju, heitetään se ympäri.
1: Joo.
2: Se on hyvä konsti, kyllä vaan. Joo. Mitäs täällä on, että...
1: Tämä tuli ihan hauska kuva tänne.
2: Kyllä mäkin pesen kaikki pyykit sekaisin. Miksi niitä pitäisi erotella, kysyi Hämeenkyrömies. Ihana. Miksi? Miksi ihmeessä niitä erottelee? Ei tietenkään. Kyllä mä ainakin haluan ihan ehdottomasti, että mun kauniit vaikka valkoiset paitapuserot on nimenomaan just lykätty niin kuin mustien vaatteiden kanssa ja värillisten kanssa. Ai miten... Sieltä tulee ullatuus, kun ottaa ne koneesta.
1: No sieltähän tulee ylläri, tulee semmoinen Kinder-pesukone. Mitähän sieltä löytyy sisältä? Mutta miehet esittävät silloin tällöin hyvin relevantteja kysymyksiä, jotka liittyy miesten elämään. Ja tässä on Sari sinulle yksi kysymys. Mikä siinä on? Kun vauva möngertää jotain epämääräistä ja oksentaa päälle, niin naiset ovat aina aivan ihastuksissaan. Mutta kun minä teen samoin, niin reaktio on ihan päinvastainen. Niin, mikä siinä on?
2: Niin, mistä?
1: Mikä siinä on, että siis käyttäydytään ihan samalla tavalla ja aivan toisenlainen reaktio?
2: Ehkä se johtuu vaan siitä, että sulle ei ole, miehellä ei ole sitä vaippaa eikä niitä potkuhousuja.
1: No voi sillä ollakin, jos sillä on kotiasu päällä.
2: Ai vaippa. Onko sulla peli?
1: No on niitä miesten vaippoja olemassa.
2: Onhan niitä,
1: miesten
2: mutta...
1: Miesten kusisuojia.
2: No ei, kun vaippahan se ihan.
1: Kusisuojiakin on olemassa, semmoisia munasuojanäköisiä.
2: Entäs potkuhousut?
1: No siis mikä tahansa tämmönen...
2: Sukkahousut.
1: Niin kun, miksi sitä sanotaan? One piece.
2: Potkupuku.
1: One piece, semmonen niin potkupuku. Okay. Niin kyllähän niitä myydään.
2: Kyllä mä nyt näen Pertti sun potkupuku päällä ja vaippa housussa. Ei siinä.
1: Sä haluat nähdä.
2: En mä kyllä haluaisi. Nimenomaan mä en halua nähdä. Siinäpä se just on. Että mä en halua nähdä. Mä haluan tämän kuvan mun verkkokalvoltani nyt pois.
1: Jotenkin pois.
2: Joo.
1: Mä pistän sen pois ja luetaan seuraavaa viestiä. Tässä on nimittäin mies istuu ja miettii syviä. Terve. Tämä on nimittäin piirretty tämä kuva tämmöiselle niin kuin tuppeen sahatun laudan päälle. Terve. Eilen lähetin teille reliefin naisesta tuppilaudalla ja siihen liittyvän tankarunon. Tässä tänään kohokuva miehestä tuppilaudalla, josta itse kirjoitin tankarunon. Miten te tulkitsette runon? Tuure Jordan Porvoosta. Ja minäpäs nyt lausun tämän, niin koetatpa sinä tulkita tämän. Mies kuutamolla istuutuu kannon päähän. Alastomana tunnen illan viilenneen pukeutunen yöhöni. Se oli kaunis minun mielestä.
2: Se oli kyllä kaunis.
1: Oli. Se oli hyvin kaunis, joo. Alaston mies istuu kannon päällä ja ilta viilenee ja hän on pukeutunut yöhön. Ai, on siinä.
2: On, siinä
1: elämää.
2: Oli kyllä jotain todella kaunista tuossa. Eilen mulla vieläkin on mulla jäänyt se kotiaurinko.
1: Mä lanseerasin sen välittömästi käytäntöön. Nyt kerrotaan niille ihmisille, jotka eivät kuulu eilettäin, niin me eilettäin, kun puhuttiin naisista, niin aprikoitiin niitä hellittelynimiä, koska nimittäin Sari vihaa sellaisia kultamussukkani, mössykkäni, pössykkäni, tämmöisiä nimiä.
2: Joo.
1: Niin meille soitti herrasmies iältään 80 vuotta, ja hän sanoi, että hänen edesmennyt vaimonsa, heillä oli tämmöinen hellittelynimeltä, että kotiaurinko. Ja mehän kaaduttiin ihan välittömästi, että, ja tuli viestejä, että aivan paras kyllä. Ja me kysyin sitten häneltä, että saako sen ottaa niin kuin uusiokäyttöön. Ja sai kuulemma ottaa, ja nyt se on meillä uusiokäytössä. Minä lähetän viestejä minun kotiauringolleni.
2: Niin, ajattelin, kotiaurinko, todella kaunisti.
1: Se on mielettömän kaunisti sanottu.
2: Hei, Sari ja Salovaara. Mun mies tekee aina ruuat, minä keitän aamupuuran. Minä pilkon halkomakoneella puut ja lämmitän saunan. Terveisin Päivi. Voi, mä rakastan saunan lämmittämistä myöskin. Ja on niissä puuhommissa aina kans myöskin ollut tuota. Meillä on kans semmoinen halkasukone ollut. Tai on siis pappala tossa. Mutta ihanaa, siis tykkään kaikesta tällaisesta puujutuista lämmittämisistä. Silloin edellinen talo, kun meillä oli vielä, niin aina joka aamu, kun mä lähdin talliin, niin meillä oli myös puupannu. Eli meillä oli se kiertovesi siellä, joka toimi sekä öljyllä, mutta puilla. Ja sitten kun sitä mettää on, niin meillä puilla lämmitettiin. Joka ainut aamu, kun mä lähdin 6 aikaa talliin, mä menin meidän pannuhuoneeseen ja laitoin ensimmäisen pesällisen silloin. Silloin, kun oli talvipakkaset, meillä oli niin iso se vesisäiliö siellä, kun se kiersi kaikki lattialämmitykset ja kaikki, niin niin sitten vielä toinen pesällinen, kun tuli sieltä tallilta.
1: Se on kyllä mukavaa puuhaa. Mä luen tästä Sinikan viestin. Olen ajatellut, että isäni oli todella ajasta edellä. Hän oli syntynyt vuonna 27, eli siis melkein 100 vuotta sitten, eikä erotellut, mitkä kotityöt kuuluvat hänelle tai äidilleni, vaan hän teki myöskin niin sanotut naisten työt. Olemme joskus sisarusten kanssa jutelleet, että jos äidillemme olisi tapahtunut jotain, niin isä olisi kyllä pärjännyt. Isä myös otti aina meidät tytöt mukaan esimerkiksi tapetointiin tai maalaamiseen, sekä saimme myöskin kokeilla hitsausta. Ei onnistunut, näin siis muistelee Sinikka. Mm. Eli siis ennen, joo, siis tämähän on 100 vuotta sitten ollut huomattavasti, tai tuossa sotien aikaankin, yleisempää, että on ollut perinteiset miesten työt ja naisten työt ja näin. Mutta on ollut tietenkin perheitä, jotka myöskin rikkoo tätä kaavaa, kuten esimerkiksi tässä Sinikan isä.
2: Ja sitten on myöskin toinen se, että meitä on niin kuin paljon yksinhuoltaja äitejäkin,
1: kyllä,
2: joka on joutunut sitten siellä kotona tai yleensä sinkkuihmisiä, että asunut yksin, niin

0: keitetään kahvit, mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
1: Eloveena. Täyttä eloa.

0: on hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
3: Toimintamallinsa tässä nykyajan yhteiskunnassa.
4: Mutta arvaa mitä, ennen kuin me lähdetään toi kappale kuuntelemaan, siis sen takia mä laitoin tuon maskaran erittäin hyvälle ja täydellinen, koska tää on just nimenomaan niinku miehille suunnattu, siis tämä ajatus tässä mikä on. Mutta kuule, mulla on täällä tämmöinen, että jos mä saan nyt tässä kohtaa yhden tämmöisen pikkujutun lukasta, tämmöisen pienen kevennyksen tänne.
3: Joo, no lue.
4: No niin, joo. Kuule. Kaksi vaaria karkasi vanhainkodista. Toinen kysyi, että mitäs nyt tehdään? No mennään ilotaloon, tuumi toinen. Ilotalossa Poke mietti, annetaan noille ukoille pumpattavat parparat. Ei ne kummiskaan huomaa mitään, kun ovat jo noin vanhoja. Homman jälkeen vaarit juttelivat. Mulla taisi olla kuollut, kun se vaan makasi suu auki eikä puhunut mitään. Toinen sanoi, no mulla oli varmaan noita. Kun hipeilen sen niskassa olevaa näppylä, niin ekaksi se pieras ja sitten se lensi ikkunasta ulos.
3: Joo. Näin se menee. Samasta jutusta on myöskin tämmöinen laihialaisversio, kun on reperpaanilla. Ja ne sitten satasella saa sitä, vieläkympillä sitä. No mitä saa vitosella? No just tämän pumpattavan parpara. Niin. Ja sitten sama lopputulos siinä.
4: Kyllä. Tästä lähtee maskara. Erittäin hyvälle ja täydellinen.

Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radiopooki.fi kautta lista. Lähetä viesti Sarille ja Pertille. Radiopooki.fi tai WhatsAppilla 040 550 76 60.

olet kavereita ihan kakarasta lähtien. On arvoitusta elämä ja arvoitus on myöskin tämä.

0: on päässyt kukkaan kasvamaan.
1: Tamminen ja Salovaara.
2: Sinä kuulti Halikaisen Jokke ja kavereita, mitä pienestä pitäen. Muistaksä sen Uuno Turhapuru-elokuva, missä tämä Sörsälsson oli lähes kotoa pois. Ja sitten nyt minä kyllä suutun ja lähden. Niin mies sanoi, että no pistä takkia päälle, vaan kyllä mä voin heittää sut tästä. Niin sitten Sörsälsson sitten selventää tätä asiaa sanoen, että katoppa, kun tilanne on se, että kyllähän noita vaimoja nyt tulee joka oksalle, mutta hyviä kavereita on tosi vaikea saada. Niin.
3: Nyt mä muistan tän jo.
2: Joo.
3: Mutta se on muuten näin, että niinhän ne sanoo, että se on vähän sama niin kuin hevosmies sanoo, kun joku yrittää ostaa sen hevosta, niin hevosmies sanoo, että kaikilla rahaa on, mutta harvalla hyvää hevosta.
2: Niin.
3: Sama homma. Mut
2: kuuntelepa, kun 50 pistää viestiä, että minulla on upea mies, jonka kanssa ollaan taivaalla. Haluatko sä lukea, että lue sinä?
3: Mä voin lukea. Heippa ihanat Sari ja Pertti. Minulla on upea mies, jonka kanssa ollaan taivallettu jo 25 vuotta. Vieläkin sydämessä sykähtää, kun katson häntä. Huumori on paras lääke, emme jaksa ottaa kaikkia turhan vakavasti. Kotityöt jakautuvat sujuvasti oman kiinnostuksen ja osaamisen mukaan. Mies pesee myös pyykkiä ja moppailee tarpeen tullen. On onni omistaa mies, joka pitää minua hyvänä. Rakastan olla prinsessa, jolla avataan ovi ja jonka kauppakassit kannetaan. Ja sitten vielä, että Pertille haluan sanoa, että olet upea mies. Sinun äänesi hivelee korviani ja sun huumori iskee minun terkuin 50. Ihana
2: kiitoksia.
3: Viesti, kiitos.
2: Kiitoksia, paljon niin. Palautteesta.
3: Mä vähän
2: kiitoksia.
3: On mustasukkainen tässä.
2: No sä oot nyt vähän joo, mutta kiitoksia, no menin nyt vähän sanattomaksi
3: ihana.
2: Tässä.
3: Joo, oli no. Kyllä todella, todella hieno.
2: Eli kiva kuulla, että täällä on muitakin ihmisiä, joilla on hieman vinksahtanut tämä huumorintaju.
3: Niin, mä muistan silloin alkuaikana muuten, kun aloiteltiin tätä ohjelmaa, niin tuli aika paljon semmoista niin kuin paheksuvaa juttua siitä, että
2: niin
3: huumoria ja oot liian suorasanainen ja minullakin niitä mielipiteitä ja ei oikein mennyt kaikki kohdalle, mutta musta tuntuu, että meitä on ihan valtavan paljon kuuntelijoita. Me ollaan tosi iloisia siitä, että tämä meidän maanantai-tiistai-illan perhe on kasvanut ihan valtavasti. Ja ei ne, siis Pertin jutut on Pertin juttuja. Ei se haukkukaan haavaa tee, niin ei nääkään nyt niin pahoja ole. Eikä
2: no ei.
3: Niin
2: ja eiköhän tässä nyt kaikki toimeen tulla keskenään.
3: Ja mullakin vähän lipsahtaa jo nykyään.
2: Kyllä sullakin vähän lipsuu välillä, mutta vain 9 jälkeen. Tässä on muuten Kirsi ja Tapsan viesti. Kestämme toistemme karvat, vaikka niitä olisi vaikka missä. Yhdessä hoidamme kotityöt. Kahta alkas ikkunanpesut, kunhan vähenisi tuo siitepölyt.
3: Eli kohta jo.
2: Elämä on yhteistyötä elämän loppuun saakka. Ripele terveisiä heinäkasalaiset Kirsi ja Tapsa. Laittaa viestiä. Tuntuu, että heilläkin on tämmöinen kotiaurinko ikään kuin vallitsemassa heidän perheessä.
3: Mm.
2: Ja kuule, kerrankin oli tuliaisia minulla lähetyksestä. Kato, kun mä eilettäin tulin lähetyksestä, pisti sitä tytöystävälle viestiä, että tiedätkö mitä, sinä olet minun kotiaurinkoni. Niin voi että, taas kuule, saan seuraavat 3 päivää rötöstellä ja tehdä ihan mitä mä haluan. Kato, kun se on nyt niin tyytyväinen siellä koton.
3: Niin. Joo. Onko se nyt sillä, jaa, niin. Joo, mutta tässä kohtaa te miehet tavallaan voitte myös niinku liittoutua, että jos joku teistä keksii niinku semmoisen hyvän homman, että hei, tiedätkö sitten kun vaimo, tyttöystävä, puoliso oikein pahalla päällä, niin kuule tämmöinen ja tämmöinen homma tepsii, niin mä veikkaan, että miehet on näissä asiassa niin kuin parempi liittoutumaan keskenään. Ja sitten niin kuin jaetaan tiedätkö, näitä juttuja, että hei, tämä toimii, että kokeile tätä. Jos toi on mököttänyt jo pari päivää. Toi on muuten toi mököttäminen homma semmoinenkin, että tiedätkö, mä en osaa mököttää.
2: Etkö?
3: No, sä et
2: ole yhtään semmoinen mököttäjä.
3: Sä luulet, että mä oon 2 päivää hiljaa vai?
2: Et sä pysty olemaan. Siis Sari pitää mykkäkoulua. Ennemmin lipputanko kukkia ja kaikkia muita asioita tapahtuu. Epätodennäköisiä asioita.
3: Just
2: Sari ei pidä mykkäkoulua, sen mä voin sanoa.
3: Mahdoton tehtävä.
2: Aivan
3: johon en pysty. En pysty.
2: Mä en ymmärrä tätä seuraavaa viestiä. Todellinen herrasmies antaa naisen tehdä monia asioita. Pertti voi kertoa syyt tähän. Mitähän mun nyt pitäisi oikein kertoa? Mitä? Nyt ei kyllä mulla ihan sytytä.
3: Ootas, mä luen tämän vähän aikaisemman vitsin, koska se, tai ei vitsin, vaan viestin sen takia, että joo, se liittyy siihen Kotkaan ja siihen mä tulin sen kärryn kanssa. Täällä oli, varmaan Kotkan meripäiviltä olisi löytynyt mies, joka osaa peruuttaa kärryn, mutta siellä on tuskin yhtään miestä, joka on selvänä, niin mä kirjoitin heille, että joo, mutta ei tarvittu, kun mulla on tarvittaessa munat. Ja sitä paitsi se oli niin hankala paikka, että se oli parempi nainen ajoi sen.
2: Joo, joo. Niin onko tuo tärkeä piirre tuo, että naisella on munat?
3: Ei, mutta se on siinä mielessä, että kato, mies ei ymmärrä. Että jos mä esimerkiksi tuun sen ison kärryn kanssa, että mä pystyn sen peruttaa tonne, niin ei voi ymmärtää sitä. Mutta sitten jos mä sanon, että kyllä mä voin, että mulla on munat. Aa, no sitten.
2: No tuohon voisi sanoa, että kyllä mun tyttöystävälläkin on munat.
3: Joo.
2: Mutta ne on vaan kerran päivässä tunnin lainansa sille.
3: Jaa. Finlandersia,
2: kimi laittammepa musiikkia that, soimaan.
4: Niin. Tupakka eikä viinaa suuhuni kukaan saa. En viian saa sun tyttöihin, kun ne sanoo vaan kimi that, ting.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi kun ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä auke.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku

0: Saaren Taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren Taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt. Haastavalle iholle luotu.
1: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.

0: Tamminen ja Salovaara.
1: Mikä se on se tavallinen mies ja tavallinen nainen?
2: Niin, siis tavallinen niin. Mies ja tavallinen nainen. Toi muokin niin. Vähän niin kuin kiinnostaa se, että kaikki ollaan kuitenkin vähän omanlaisia ja omia persoonia ja tavalla tai toisella hyvin rakastettavia kuitenkin. Mm. Välillä vähän voi kiukuttaakin, mutta kaiken kaikkiaan siis aika niin kuin kyllä.
1: Miehen sieluelämään me pureudutaan tänä iltana tällä Radio Pookin taajuudella ohjelmassa Tamminen ja Salovaara, Sari Tamminen ja Pertti Salovaara täällä. Ja me tänään mietitään herrasmiehen syvintä olemusta, tavallisen miehen syvintä olemusta. Mikä on suomalaisen miehen tila tänä päivänä? Ja minkälainen on suomalainen mies?
2: Kyllä, mutta tiedätkö, minua rupesi niin paljon huvittaa sellainen juttu, että kun puhuttiin aikaisemmin, että toiset on vähän paheksunut niitä vitsejä niitä, mutta niin, mä voin kyllä kertoa niin. Kaikille, että siis parhaimmat ja pahimmat vitset meille tulee koko ajan naisilta.
1: No se on muuten, se on totta. Se on totta, kyllä joo.
2: Se on aivan ihana. Meillä on taas ihan loistavia. Mun näitä luetaan sitten tuossa jossain vaiheessa.
1: Mä paluan tämän päivin viestin, kun se lähetti niin mukava Akuankan kuvan tänne. Iltaa. Tänään vietetään virallista Akuankka-päivää, koska Akulla oli vuonna 9.6.34 virallinen ensi esiintyminen. Eikös Akukin ole jossain mielessä eräänlainen miestyyppi? Minun mieheni tekee ruuat, hoitaa pihan, autotallin, maksaa laskut. Minä huolehdin siitä, että koti on puhdas niin kuin edellinenkin päivi. Halon puut, mutta mieheni pinoaa ne. Minä poimin mustikat ja mieheni puolukat. Tämä järjestely käy minulle oikein hyvin. Mukavaa iltaa toivottelee Päivi. Niin. Mitä sä hirnut siellä?
2: No ei, mä tuossa kattelin tuota.
1: Mikä sä? Jaannut meille muille.
2: Joo, en mä tätä voi, kun tää on siitä, kun mä lähetin tuonne meidän semmoisen kuvan tuohon meidän WhatsApp-ryhmään, ja siellä oli just yksi näistä vitseistä auki, jota ei sitten, jos luetaan, niin se luetaan 9 jälkeen. Kuuluu siihen sarjaan. Mutta tällaisia meille tulee. Mutta tässä on ihan ensinnäkin tuo, että viesti, että olipahan hieno kappale, tuo Hallikaisen kappale. No, en ole ikinä kuullut tuota. Oikeasti siis todella mä tykkäsin kanssa tuosta. Mun mielestä tuo oli aivan ihana. Aivan ihana tuo kappale, mikä siinä äsken kuultiin.
1: Mies on Suomessa oma rotunsa, mutta vielä oma rotunsa on turkulainen mies. Täällä nimittäin tuli turkulaisesta miehestä, että tämä sattuu Sarille oikein hyvin tämä viesti. Kello ei ole vielä 9, mutta mä luen tämä siitä huolimatta. Vaihtakaa radiota, jos tuntuu siltä. Kaksi turkulaismiestä meni ilotaloon ja kysyi, että mitä saa 50. No sillä kerrottiin, että 50 saatte panna toisianne peppuun tuolla rahalla.
2: Tämä on 9 jälkeen sitten tai ei ollenkaan.
1: Hetken päästä turkulaiset olivat uudestaan ilotalolla. Ettekö te uskoneet, mitä minä sanoin, oli vastaus. Kyllä, mutta me tultiin maksamaan.
2: No niin,
1: meni. Nyt anteeksi 9 jälkeen pitäisi tämmöiset lukia. Joo. Anteeksi.
2: Ensinnäkin tuo Hallikaisen Jokken kappale oli nimeltään Kavereita kakarasta lähtien. Kerrotaan se tähän, se oli hieno kappale. Mutta nämä miesten naisten työt on aika paljon kotoa opittuja. Esimerkiksi kun ruvettiin mieheni kanssa elämään tätä yhteistä elämää, niin mulle oli hirveä järkytys, että auto viiään tarvittaessa korjaamolle. Lapsuuden kodissa auton korjasi aina isä ja veli, mutta nyt ymmärrän, että jos auton rassaus ei kiinnosta pätkääkään, niin parempi vie ammattilaiselle. Kyllä mäkin oikasen, eli palkkaan jonkun tekemän tai ostan valmiina. Kaikissa naisten töissä, jossa vaan voin. PS, kuka nuille nykyautoille edes osaa tehdä mitään? No tämä ei
1: niille voi tehdä enää mitään. Siis semmoiset rasvamontut, missä auto ajettiin semmoiselle telille ja sitten siltä niin katsottiin altapäin näitä osia, niin ei voi tehdä enää nykyautolle mitään semmoisia. Ne on elektronisia härpäkkeitä. Siihen lyödään niin kuin piuhalla tietokone kiinni ja katsotaan, mitä se auto on syönyt ja mikä sen on vikana. Ja sitten luetaan vikakoodit, tilataan osat ja sitten tilanne vaihtaa ne. Ei mitään asiaa, varsinkin jos on sähkön kanssa tekemisissä se auto hybridi tai täyssähkö. Sinne ei edes saa mennä koluamaan millään omalla jakoavaimilla sinne. Ei missään tapauksessa.
2: Joo, niin. Ei se.
1: Täällä on hauska vuoropuhelu. Täällä nainen sanoo, että kulta, haluan sinut takaisin. Mies sanoo, että en seurustele naisen kanssa, jolla on lapsia. Nainen huutaa, sinä olet heidän isänsä.
2: No niin, saa tänne näitäkin. Mutta tuota, me kuunnellaan toi seuraava kappale, niin se on suurlähettiläitten, että mitä miehen tulee olla. Meinaa, mä oon kuullut, että aika moni mies on sanonut, ketä on esimerkiksi sinkkumies, että on hirveän vaikeaa löytää sellaista elämänkumppania ja ystävää, koska naisten vaatimukset miehille on aivan liian korkeat. Mutta me tämän kappaleen kun kuullaan, niin sitten voidaankin vähän niin kuin puhua siitä, että tuota, mitä niin kuin naiset sitten miehessä odottaa. Mutta myöskin se, että miten niin kuin mies itse, Pertti, sinähän sä voit sitten kertoa, että millä tavalla mies itse on sitä mieltä, että juuri hän on äärettömän kaikkea hyvää, komea, ihana, mahtava.
1: Mieshän on luomakunnan kruunu.
2: Just näin. Niin. Voit sä sitten kertoa, niin kuin, että mistä se on sen kruunun saanut, että millä naiset, avuilla? Sen
1: naisilta,
2: haluan.
1: Naisilta.
2: No et ole saanut, keksit ihan itse. Tilannut postimyynnistä. On sulla hirveät luulotti tästä.
1: Eikö ole? Ai hirveät luulot, joo. Kaikilla miehillä.

0: Niin, mitäs miehen pitää olla? Kaikkea pitäisi olla nykyään. Mm. Mutta kun ei taivu kaikkea.
1: Niin, kun pitäisi, pitääkö niin olla urheilija ja pitääkö niin olla niin rikas. Kun tuossa mä äsken vähän kävin sitä läpi, että kun moni ajattelee, että ei löydä sitä ystävää. Mm. Ainakin niin nuoremmat. Että onko sitten nuorilla naisilla jotenkin semmoinen, että pitäisi olla sitten joku tämmöinen kuuluisa ja paljon rahaa ja tällä tavalla.
0: Niin, ilmeisesti pitäisi olla, kun silloin kun mä olin villi ja vapaa, niin mä olin jonkun aikaa tuolla Tinderissä. Ja mä sitten kyllästyin sitten siihen aivan kokonaan siihen. Siis tuo suoraan sanottuna mä miehenä olin pikkasen pettynyt naisiin. Siinä oli kahdenlaisia, mitkä otti kontakteja. Toiset oli semmosia, jotka halusi niinku tämmöistä, että tuu käymään täällä ja lähde huomenna pois. Eli olet yötä siellä ja näin. Eli siis tämmöistä niinku hetken huvia. Ja toinen puoli on sitten semmosia, että niin kuinka monta 100 euroa sä niinku kuukaudessa minuun panostat. Niin kuin tämmöisiä sugar daddy-etsijöitä.
1: Mm,
0: ja tässä tuli eräskin, niin kun mä huvikseni sitten jatkoin sitä keskustelua sitten, niin kun halusin tietää vaan, että mikä tämä juttu oikein on, niin kyseli sitten siitä, että mitä sä niin oletat, että mä sponsoroin sulle. Niin se oli kaikkea, että kun mä lähden tyttöystävien kanssa tonne vaikka Pariisiin, niin sä maksat lennot, ja sitten sä maksat hotellit siellä, ja sitten sä maksat elämisen siellä, ja sitten jos hän käy niin ostoskadulla vähän ostoskelemassa, sä maksat sen. Ja näin. Mä en edes viittinyt lähteä sille, että mitä mä saan niin vastineeksi sitten siitä. Niin joku, siis mä ymmärrän, että pari kertaa kuukaudessa hän niin kävisi mun luona kylässä. Kyllä se kalliiksi olisi tullut. Voi hyvää päivää sentään, että olisi tullut kalliiksi. Olisi tullut metrihintaa muuta siinä.
1: Mutta nyt mua alkoi kiinnostaa tässä hommassa se, että onko tällaisia systeemeitä myös toisinpäin?
0: On. On.
1: Onko? Niin, että miehet hakee tavallaan niin kuin naista rahoittajaksi vai?
0: Joo, on. Varsinkin, jos on pikkasen vanhempi mies ja nuorempi nainen, niin se on näin. Mutta tässä...
1: Ei kun toisinpäin siis vai? Nuorempi mies
0: ja vanhempi nainen.
1: Onko se sitten, kun käytetään sitä sanaa toi boy vai?
0: Toy boy. Ehkä se on sitten sitä, joo.
1: Mutta aina mä luen tämän hantaviestin.
0: No luen hantaviestin.
1: Tämä on ihan huippu. Mies menee psykiatrille ja sanoo, tohtori, vaimoni on uskoton minulle. Joka ilta hän menee baariin ja iskee miehiä. Itse asiassa hän makaa kenen tahansa kanssa, joka pyytää häntä. Olen tulossa hulluksi. Mitä minun pitäisi mielestäni tehdä? Rauhoitu, lääkäri sanoo. Vedä syvään henkeä, rauhoitu. Kerro nyt, missä tämä baari tarkalleen ottaen on.
0: Joo. Kyllä.
1: Lähetäänkö yleiseen saunaan kohta?
0: Lähetään yleiseen saunaan ihan kohta. Tässä tätä Uunosta tuli mainittua muutama minuutti taaksepäin, niin tällä tuli sitten muistutus erästä toisesta kohtauksesta Uuno-elokuvasta, missä Uunon vaimo sitten luettelee kaikkia kotitöitä, että hänellä on tämmöistä ja hänellä on tämmöistä. Ja kyllä tämä kodin pitäminen on rankkaa, kun pitää tehdä tuota ja kitkeä nuo mekiltä nuo ja näin päin pois. Sitten se Uuno sitten, että no miehellä tämä on hirveän yksinkertaista. Se teki ainoastaan yhden liikkeen ja ne kaikki on ratkaistu. Ne kaikki on sitten pikkuhiljaa tehty. Sitten kuvaan, että mikä liike? No hän menee naimisiin.
1: Niin.
0: Sillä ne on kaikki. No, ei mene oikeassa elämässä näin. Mm. Kokemuksen syvällä rinta-äänellä voi sanoa, että ei mene näin.
1: No ei. Kyllä aika paljon sekä miehistä että naisista niin tämmöisiä legendoja tulee.
0: Joo.
1: Mietitään sitten, että onko ne totta vai ei. Mutta lähdetään yleiseen saunaan. Mä menisin kysyä just, että onko tällaisia vielä, mutta nimenomaan tähän se menee.
0: Tampereellakin on vaikka kuinka
1: voin
0: monta.
1: Kyllä kertoa, mitä oli. Mä en tiedä, onko kertonut, mitä kerran tapahtui saunasta.
0: Saanko mä kertoa yleisestä saunasta ennen tätä kappaletta yhden jutun? Mulla oli polttarit. Ja mulla oli semmoista valkoista maalia naamassa ja mulla oli semmoinen teräsmiespuku päällä. Ja sitten siihen polttareiden aikana kuului se, että mennään poikaporukalla saunaan. Me mentiin yleiseen saunaan Tampereella, oliko se Rajaportin sauna. Ja menin suihkuun, sitten pesin naamani siellä ja sitten oltiin poikien kanssa, siis meille varattu poikien sauna. Ja Jusu sanoi, että ei lähtenyt meikit sun naamasta. Ja sitten, mutta eikö lähtenyt, ei ollut peiliä. Ei lähtenyt, ne on vieläkin sinä ollut naamassa. Mä ajattelin, no millä nämä lähtee? Niin Jusu sanoi, että no vaseliinilla ne lähtee. Mutta mistä mä nyt semmoista tähän hätään saan? Niin mä ajattelin, me pyytään tuolta saunaemännältä, joka istuu siinä tiskin takana, niin sieltä. No mä menin pyyhe päällä sitten siinä, että terve, tultiin poikien saunasta, olisiko vaseliinia? Ja sitten tuota, niin se emäntä kysyi, että jaa niin kuin, että mitähän varten? Ja sitten mä sanoin, että no siksi, että mä saan nämä meikit pois mun naamasta. Ja samalla mä vilkasen peiliin. Mun naama on ihan puhdas. Ihan puhdas naama. Ja mä luikin sitten häntäkoipien välissä takaisin sinne ja pojat nauraa mulle aivan partaansa siellä, että menit lankaan. Pertti menee pyytää poikien saunassa vaseliinia kesken löylyä.
1: Toi oli kyllä aika hyvä. Siis tää on just ihanaa, että miehillä, niin tonkin mä haluan tietää, joo, että onko miehillä keskenään sitten jollain tavalla parempi huumorintaju. Siitä voitte mulle kohta kertoa myöskin. Lähettää sinne yleiseen saunaan.

näistä asioista maisista, puhuivat he kaikenlaisista. Yleisesti ottaen kuitenkin puhuivat he naisista, ja he puhelivat naisista.

0: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
1: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
2: Hey, good morning.
1: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
2: Yep, they sure are.
1: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
2: It's all right.
1: We're so far up here.
2: Look at me. Take a deep breath.
1: No, I'm good. So good.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
4: Käytä hyttystorjunta tuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termasel.
5: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Simo Silmo tässä Yölinnusta, terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Poukista.
0: Studio. Soita 0700 392 111. Laita ääniviesti tai kirjoita. Poukin studion WhatsApp-numero 0405507660. Poukin ilta. Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Poukin maanantai ja tiistai illoissa 6-10.

0: Niin. Etkö sinäkään halua tuommoista semeikkaa?
1: Niin, mutta siis kunnon mies.
0: Niin.
1: Eli minkälainen nyt sitten on kunnon mies? Onko se sama ensinnäkin kuin siis kunnollinen mies?
0: Joo. Niin. Tämä semeikka, se on laukku tai kiertävä kauppamies. Joka tapauksessa se on kaveri, joka kiertelee ympäri Suomen laukun kanssa. Myy ehkä tavaraa.
1: Niin,
0: kauppamies.
1: Eli siis, jos on niinku reppuri tai myyntiedustaja, hän ei ole siis kunnon mies. Koska hän on vähän niin kuin semeikka. Tarkoititko
0: joo,
1: kyllä, sitä?
0: Jo. Että elikkä, siis ei mitään semmoista laukkuryssää, jos sanotaan
1: niin,
0: tällä tavalla.
1: Oliko nyt Eija Sinikka tässä kappaleessa tahdon saada kunnon mieheni, niin hän nyt sitten reppurit ja myyntimiehet suljettiin pois.
0: Joo, myyntimiehet suljettiin sinne pois. Ja, missä viestissä se oli täällä, kun kysyttiin sitä gigolosta? Jos puhutaan suomalaisesta miehestä, niin yhdenlainen niin kuin vastinpari sille voisi olla, että joo, tossa. Eikö Sari ole kuullut gigolosta, lukee tossa. Niin.
1: No mä tuossa Pertiltä äsken kyselin, että onko se gigolo-sana sellainen, jota käytettiin joskus silloin vuonna 5, silloin kun me ollaan oltu nuoria, vaan vai onko tällaisia niin kuin gigoloita?
0: En mä tiedä, miksi niitä sanotaan nykyään, mutta siis sehän tuli tunnetuksi joskus silloin, kun tämä keihäsmatkat alkoi, eli nämä seiväsmatkat tuonne etelään, niin silloin oli ryhmittynyt tänne Espanjaan ja Kanariasaarille sitten tämmöisiä gigoloita, jotka olivat tämmöisiä paikallisia, salskeita, nuoria miehiä ja sitten tämmöiset, anteeksi nyt vaan, mutta semmoiset sinun ikäiset naiset sitten villaantui niistä ihan kokonaan ja viettivät oikein mukavan lomaviikosta siinä. Ja siihen kuului tämmöinen ylöspito tietenkin sitten, että tämä mies niin kuin pärjäs sen aikaa, mitä tämä nainen sitten pistouva sitä ylöspitoa sitten heille. Mutta tuli tuosta mieleen, että siis kun maksullisia miehiä myöskin on olemassa ja niitä on Suomessakin ja niistä on ihan joskus raportoitu juttuakin, niin tämmöinen uudenlainen gigolo-tyyppi nyt liittyy USA:han. Siis siinä mielessä, että nämä USA-laiset naiset, vanhemmat naiset, kun matkustavat jonnekin tuonne Välimeren tuntumaan tai sitten Karibian tuntumaan, niin sieltä tämmöiset hyvin huomattavasti nuoremmat miehet kiinnittävät heihin huomiota, solmivat heidän kanssaan suhteen, menevät jopa naimisiin heidän kanssa ja sitten muuttavat USA:han. Ja sitten kun tämä mies on saanut, tämä gigolo on saanut kansalaisuuden, niin potku akalle perseeseen. Ja sitten niin lähdetään tutkimaan maata, että mitä muuta täällä on. Eli heitä käytetään hyväksi tämän kansalaisuuden saamiseksi.
1: Mm-hmm. Mm. Niin, että se on niin kuin tällä tavalla menee.
0: Tämmöistä joo. Että siinä ei niin kuin rahaa vaihda omistaja, vaan siinä ikään kuin kauppatavarana on se kansalaisuus. Ja sitten tämä nainen saattaa retkahtaa ihan oikeasti siihen mieheen, joka on 35 vuotta häntä nuorempi.
1: Eli tämä gigolo voi, hei nyt mä tiedän, telkkarissa tulee sellainen ohjelma, missä on tällaisia, että toinen asuu toisessa maassa ja toinen toisessa maassa.
0: Joo,
1: ja siellä
0: siis
1: oikeasti on sellaisia.
0: 90 fiancé.
1: Voisiko olla semmoinen?
0: Kyllä.
1: Ja siellä on ollut, joskus vaan kun on tavallaan niitä pritkuttanut sitä telkkaria siinä ees taas, niin on katsonut sitä, niin siellä voi olla just nimenomaan, että nainen voi olla 50 ja se mies niin kuin 25.
0: Hmm.
1: Niin kysin vähän tulee, että hei. Ja sitten meni niin kuin amerikkalainen nainen meni Marokkoon tai johonkin tällaiseen niin kuin vastaavaan.
0: Tiedätkö, mitä on seuraava viesti, mikä meille tulee? Seuraava viesti sisältää tämmöisen ajatuksen, että jos, niin kuin sä sanoit, niin tämä ikäero, että nainen on vanha ja mies on nuori, niin jos se on sun mielestä jotenkin outoa, niin miksi sitten on outoa, että esimerkiksi suomalaisella miehellä on sitten huomattavasti 25-30 vuotta nuorempi esimerkiksi thaimaalainen nainen, joka ei sitten taas herätä minkäänlaisia ihmetyksiä suomalaisissa. Miksi se on naisille vähän niin kuin omituista, mutta miehille ihan normaalia?
1: Niin.
0: Niin,
1: mä en tiedä, mutta se on ihan totta, että siis nainenhan on heti puuma, jos hänellä on itseään nuorempi niin kuin mies. Mutta miehellä sitten taas on ihan normaali, että miehellä on se nuorempi vaimo. Jotenkin ollaan siinä varmaan sillä tavalla vähän alkukantaisia, tai jotta en mä tiedä mihin se, mutta tiedätkö mitä? Mä löysin täältä nyt, että mitä gigolo, mikä on gigolo.
0: No kerropa, mikä on gigolo.
1: Gigolo tarkoittaa miestä, joka tarjoaa seuraa, huomiota, romanttista tai joskus seksuaalista seuraa. Ja yleensä maksua vastaan ja yleensä naisille. Ja sanaa käytetään kahdella tavalla. Varsinaisessa merkityksessä miehestä, joka saa rahaa tai muuta taloudellista hyötyä seurastaan. Leikkisästi tai humoristisesti miehestä, joka viihtyy naisten seurassa, hurmaa heitä tai näyttää erityisen tyylikkäältä ja suositulta naisten keskuudessa. Esimerkiksi kyllähän hän on melkoinen kylän gigolo.
0: Gigolo.
1: Se tulee italian kielestä ja yhdistetään usein charmikkaaseen, hyvin pukeutuneeseen ja naisia viihdyttävään mieheen.
0: Joo.
1: Tällainen. Näin se niin kuin tässä sitten kerrottiin.
0: Joo.
1: Tämä gigolo. Tuo,
0: joo. Onko sulla kokemuksia tämmöisestä gigolosta?
1: Gigolosta vai?
0: Niin.
1: Mä muistan aina...
0: Mä en tiedä
1: mistä, mutta tiedätkö lapsen suusta, lapsen suusta, kun ne kuulee ihan yllättävän paljon, kun ihmiset heittää vaikka jotain huumoria tai puhuu jossain sivussa tai sivulauseessa, joka ei välttämättä edes liity siihen asiaan, niin meidän siis Taika. Taika sanoi isästään, hän oli mä en muista minkä ikäinen, alle 10-vuotias, niin hän sanoi, että joku oli kysynyt sitten, että niin kuin sun isästä, että jotain, että mitä se tekee ja sitten, että jotenkin siitä, että mitä on ollut niin kuin nuorena, että se, että kun lapset voi olla niin kuin samanlaisia, että tavallaan harrastaa ja näin, että on paljon samanlaisia kuin vanhemmat, niin Taika oli sanonut, että mun iskä on ollut gigolo.
0: Sanooko? Mikä on gigolo? Mistä se löysi se sanan? Mistä se yhtäkkiä vongasi
1: sen? Mä en tiedä mistä, koska joku on sen heittänyt jotenkin sillä tavalla, että hänen on ollut pakko se kuulla, että hän on siihen. Ja se on varmaan tullut kyllä siitä, että joo, en yhtään voi kieltää, erittäin siis hyvän näköinen ja komea ja tyylikäs mies.
0: Joo,
1: että, mutta se, että joku on heittänyt sen jossain jotenkin... Siis heittänyt joku huumori mielessä jotain, niin hän sitten tosissaan, että minun isäni on ollut gigolo.
0: Ei kun siis lapsethan bongailee tuommoisia outoja uusia sanoja. Ja sitten ne saattaa viljellä niitä aivan ihme yhteydessä niitä. Mutta hei, niitä viestiä on kauheasti. No, tästä kyllä viestistä
1: Toiset ne 9, älä lue vielä 9 jälkeen ehdottomasti.
0: Joo, mutta siis tästä sä menet takajalolleen tästä viestistä. Ai. Kyllä. Naiset on pikkusieluisia. On 10 vuotta sitten minusta tuli pappa ja sanoi, että ketuttaa herätä aamulla mummon vierestä. Nyt on 5 lastenlasta, nainen vaihtunut, eikä ole mummo se, jonka vierestä herää nykyään.
1: Aha.
0: Niin.
1: No se vaihtaa, ketä voi, mutta...
0: No siis, aina sanotaan, että ei se vaihtamalla
1: parane.
0: Niin, tiedätkö mitä? Se on höpö homma.
1: Jos sä luulet, että mä nousen takajaloilleen, niin se tarkoittaa sitä, että mun pitää ensin olla kontallaan.
0: No sehän passaa mulle oikein hyvin kyllä semmoinen.
1: No niin, tämä on sitten, onneksi me ihmiset on tottunut tähän huumoriin, kunhan nyt otin kiinni vaan tuosta

0: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä. Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
1: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 76 60.
1: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.
2: Lähetä viesti Sarille ja Pertille radiopooki.fi tai WhatsAppilla 040 550 76 60.

0: Juha Tapio siinä luetteli asioita, mitä hän rakastaa. Kylläpä tuli Merkulta erikoinen viesti. Tässä on nimittäin, miehet eivät yleensä tarvitse ohjekirjoja tehtävissään. Ei minunkaan mies, mutta kun pyysin tuomaan minulle leipiä teen kanssa, niin tällaisia leipiä sain. Siinä oli kuva, jossa on leipiä ja leipien päällä on teepusseja. Ja sitten hän kirjoittaa vielä, että nyt ne ohjeet olisi ollut paikallaan.
1: Mm. Niin. Niin, kyllä. Kyllähän ne ohjeet aina välillä olisi ihan hyvä olla olemassa, mutta niin siinä kuulemma monesti käy, että eipä niitä kauheasti tarvita. Tämä on hauska tämä Jyrkin viesti. Minä olen Toy Boy. Minun emäntä on syntynyt 1973 ja minä 78. Terveisin Jyrki Jootteparista ja kiitos hyvästä ohjelmasta. Et saa kyllä tuolla ihan vielä Toy Boy-statusta.
0: Eikö?
1: Täällä meinaa, siis tästä Toy Boysta, jos joku nyt haluaa niin kuin tietää, että mitä se Toy Boy tarkoittaa, niin siis tällä, sillä tarkoitetaan yleensä nuorempaa miestä, joka seurustelee tai viettää aikaa itseään vanhemman naisen kanssa. Sanaa käytetään usein hieman leikillisesti tai juorulehtityyliin. Esimerkiksi 55-vuotiaalla naisella on 35-vuotias kumppani. Et jotkut saattavat kutsua miestä Toy Boyksi. Ja vastaava termi miehestä, jolla on paljon nuorempi naisystävä, on joskus trophy wife.
0: Trophy wife? Joo. Niinkö? Ai niin joo, niin onkin joo.
1: Tai puhekielessä puhutaan vain nuoresta kumppanista. Mut se, että... Joo.
0: Me yritetään tänään haavittaa suomalaisen miehen syvintä olemusta ja puhua miehistä. Tänään tuonne kello 22 saakka ja Hämeenkyrön mies hämmentää. Hän sanoi, että todellakin, Sari, miehillä on parempi huumorintaju kuin naisilla.
1: No
0: niin, mitä sä sanot tähän?
1: No mä sanon vaan siihen, että se on ihmisestä kiinni, kenelle se huumorintaju on. Että on huumorintajuttomia naisia ja huumorintajuttomia miehiä, että ihan ihmistyypistä on kyse, että millä tavalla. Joo. Veikkaan, että aika paljon tässäkin niin kuin perintötekijät niin auttaa kyllä asiaa. Ja kotikasvatus siis, ja kaikki tällainen.
0: Jos ajattelee suomalaista miestä ja sen huumorintajua, niin se on kauhean tärkeää muuten parisuhteessa, että se huumorintaju natsaa. Meillä ainakin tyttöystävän kanssa natsaa tosi hyvin. Ihan, jos mä yritän vakavalla naamalla kertoa jotain itsestäni tai saavutuksista, niin se nauraa ihan katketakseen. Mm. Meillä on ihan samanlainen huumorintaju.
1: Niin just. Mutta mutta toi huumorihomma on vähän sellainen, että... Niin. Mutta sekin, kuule, kun me puhuttiin eilen myöskin siitä, että joo, huumori, mutta se meneekin sitten johonkin aiheeseen jossain vaiheessa, koska enää huumori ei voi olla sellaista, mitä se on ollut joskus.
0: Että... Joo, sitä pitää vähän varoa nykyään tätä huumorintajua. Siitäkin me voidaan ensi tunnilla puhua vähän enemmän siitä, mutta pistetään nyt ne tosiaan soimaan. Tämä kappale on vieras ja meille voi lähettää tosiaan miehet ovat aiheena, suomalaiset miehet. Meille 10 saakka ja WhatsAppia tai sitten tätä Facebook-viestiä voi lähettää. Me pyritään lukemaan kaikki viestit,
1: kyllä,
0: mitä meille lähetetään.
1: Joo, hei, Facebookiin voitte laittaa niitä myöskin.

0: Neitoset.
1: Kyllä.
0: Neitosista muuten tulikin mieleen, että tässä tuli viesti liittyen niihin, kun puhetta oli näistä luomakunnan kruunuista, eli suomalaisista miehistä. Ilman naisia ei olisi luomakunnan kruunuja. Ja Kultsi on tästä asiasta samaa mieltä. Heinäkasalaiset. Vaimo oli kyllästynyt pitkään avioliittoon. Jääkaapin ovessa luki, että nyt riitti, tämä ei toimi. Mies luki lapun, aukasi jääkaapi ja totesi, että toimiihan tämä. Tämä kanssa ei liity mitenkään tähän lähetykseen, mutta mä sanoin äsken tämmöisen, että mitä yhteyttä on, tiedätkö, elokapinalla ja valkoposkihanhilla?
1: Ahaa.
0: Tiedätkö mitä yhteyttä niillä? Ne, kun ne tulee, niin ne sotkee ja paskoo kaikki paikat ja sitten sen jälkeen niitä suojellaan ihan viimeiseen saakka.
1: Okei. Sanomista tulee, mutta ei.
0: Kyllä tulee, tästä tulee sanomista. Niin. Nyt musta tuntuu, Sari, että me tehdään semmoista lähetystä, että tästä tulee sanomista vielä meille kaikille.
1: Se voi olla, että aina välillä voi tulla jostain, mutta itse asiassa tässä on vähän opittu myöskin se, että sanomista tulee.
0: Kyllä aina tulee sanomista, joo.
1: Kyllä, että se on vähän sellaista. Hei, Niina kirjoittaa tuolla meidän Facebook-sivulla, että minulla on käynyt 100-prosenttinen tuuri mieheni suhteen. Hän ottaa minut aina huomioon ja huolehtii minusta, kun on paikalla. Välillä liikaakin ja sydän siinä. Edellinen olikin sitten aivan toista maata, mutta nyt jo huippumiehen kanssa 25 vuotta ja erittäin onnellinen vieläkin. Onneksi olkoon.
0: Ihana.
1: Mä haluaisin niin kuulla, että naisten mielipiteitä niin kuin siitä, että minkälainen on sitten se unelmamies ja mitä se tekee ja näin. Ja onko sitten ne naisten ja miesten työt ja kaikkea. Mutta jos me lähdetään nyt kuuntelemaan uutisia. Ja
0: näin tehdään.
1: Tämä on muuten Yölinun Beiran mies, kun tulee tässä ennen tätä. Niin vähän mua kiinnostaa toi miehen egokin.
0: Pistäkää meille viestiä suomalaisen miehen egosta. Käydään uutisilla ja tullaan takaisin jälkeen tähän ohjelmaan.
2: Sä tunnet mut Beiran laseista.

0: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
1: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
2: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3: 3 employees and 2 work trucks.
2: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
3: They sure are.
2: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
3: Shockingly low, huh?
2: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
3: I got it.
2: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: Pulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9.99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmannin myymälään.
6: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Mesterinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikon vaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Joukossa olla voi naurajain, en kulkea tietäs vois sun.
2: Terve vaan, tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Presidentti Alexander Stubbin mukaan Britannian, Ranskan ja Saksan suurten maiden ryhmä olisi oikea taho edustamaan Eurooppaa neuvotteluissa Ukrainan sodan päättämisestä. Stubb ei usko, että Euroopan unioni tulee nimittämään tehtävään yhtä yksittäistä henkilöä. Stubb kommentoi asiaa STT:lle paluulennolla Tallinnasta, missä hän tapasi tiistaina Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin. Zelenski oli kertonut Stubbille sotatilanteesta, joka näyttää jatkuvasti paremmalta Ukrainan kannalta. Ukraina aikoo myös jatkaa kaukoiskujaan Venäjälle, minkä Suomi ymmärtää Stubbin mukaan hyvin. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus on päättänyt aloittaa koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelujen piirissä on noin 18 000 työntekijää. Alustavasti vähennystarve on arviolta 500 henkilötyövuotta. Henkilöstöä pyritään vähentämään esimerkiksi eläköitymisten ja määräaikaisten työsuhteiden päättymisen myötä, mutta niin lomautukset, osa-aikaistamiset kuin irtisanomisetkin ovat mahdollisia. Tiedotteen mukaan tavoitteena on, että vähennykset kohdistuisivat mahdollisimman vähän asiakas- ja potilastyöhön. Saksa ilmoittaa perustavansa tekoälyn turvallisuuteen keskittyvän instituutin. Tavoitteena on analysoida tekoälyn riskejä, tehostaa tiedonvaihtoa muiden maiden kanssa ja luoda yhdenmukaiset standardit tekoälyn käyttöön. Taustalla on huoli kyberturvallisuudesta. Kyberhyökkäykset ovat muuttuneet entistä vaarallisemmiksi, koska niissä hyödynnetään tekoälyä. Saksan sisäministeriön mukaan viime vuonna raportoitiin noin 334 000 kyberrikosta. 2/3 niistä sai alkunsa ulkomailta tai tuntemattomista lähteistä. Sähkön kulutus tieliikenteessä nousi viime vuonna yli 40% edellisvuodesta, selviää Tilastokeskuksen ennakkotiedoista. Tilastokeskuksen mukaan tieliikenteen energian kulutus väheni viime vuonna 3%. Dieselpolttoaineen kulutus väheni 5% ja moottoribensiinin kulutus prosentin. Nestemäisten biopolttoaineiden osuus tieliikenteen energialähteistä oli 16%, mikä oli 4% enemmän kuin edeltävänä vuonna.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Tamminen ja Salovaara. Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.

0: Rock'n'roll miehen 50 kriisiä Mikko Latalo.
1: Ja Salovaara.
0: On ohjelma nimi tuli kello 22 saakka. Sari Tamminen ja Pertti Salovaara, täällä puhutaan suomalaisesta miehestä.
2: Sellainen iloinen uutinen, että sain tuon Arjan, Korisevan Arjan tuossa myöskin kiinni ja tuossa hetkisen seuraavan kappaleen jälkeen saadaan hänet sitten ääneen myöskin vähän kertomaan siitä, että yleensäkin suomalaisista miehistä ja mitä hän miehistä ajattelee, siis kaikilla suurella rakkaudella ja sydämellä. Ja sitten minusta tuntuu, että Aikku on sellainen henkilö, joka on aika kova myöskin puuhaamaan ja tekemään kaikenlaisia asioita. Onnistuu myös erilaiset rakennustyöt ja tämmöiset, niin kiva niin kuin saada Aikulta myöskin vähän semmoista niin kuin komppausta siihen, että tarvitaanko tuolla jalkojen välissä muutama 100 grammaa painoa, jotta voisi tehdä asioita.
0: Niinpä. Päivi valottaa suomalaisen miehen mielenmaisemaa tässä esimerkillään. Vielä esimerkki miehen ajattelusta. Meillä oli 2 kertaa 50-vuotiaat ja lähetin miehen kauppaan. Olin kirjoittanut listaan olutta ja keksi 2 lajia. Ja kun purin ostoskassia, siellä ei ollut keksiä. Kysyttäessä syytä moiseen mieheni sanoi, ettei listalla ollut keksiä. Hän oli nimittäin keksinyt ostaa 2 eri olutmerkkiä. Noniin, näin se toimii, se suomalaisen miehen logiikka. Ja hän vielä lisää, että tämä, kun gigolosta puhuttiin äskettäin, niin Suomessa gigolon vastine on häntä Heikki.
2: No niin.
0: Niin, se voisi olla.
2: Joo, mutta
0: Heikki häntä.
2: Joo, häntä Heikki on siis sellainen, joka juoksee niin kuin kohteesta toiseen, mutta tämä gigolo oli sitten se, että sen pitää olla vielä sellainen komea ja charmantti, että häntä Heikki ei välttämättä ole mitään, mikään niin kuin
0: komea ja charmantti.
2: No, no totta kai. No tämä on nyt myös se, että jokainen on tietysti komea ja charmantti. Riippuu ihan siitä, että kuka häntä katsoo.
0: Niin.
2: Pertti, kuule, mä kysyn nyt ihan suoraan, kun aina miehet tällä tavalla sanoo, että joo, että naiset on peili edessä ja naiset on peili edessä, mutta mä oon kyllä sitä mieltä, että kyllä ne miehekin siellä peili edessä pyörii.
0: Pyörikö?
2: Pyörii. Kattelee siis siellä ja pistää vaatteet päälle. No vähän toiselta puolta poskea, vähän toista poskea, en minäkään tiedä minkä takia.
0: Kyllä mä sen päivittäin teen, kun mä tuun suihkusta, niin menen sitten vessaan, pistän partavettä ja sitten otan pikkusen keeliä käteen ja suihkasen tukan parkkiin. Ja sen jälkeen siihen peiliin katsotaan sitten seuraavana päivänä, kun mä oon tullut suihkusta.
2: Niin.
0: Ei siinä tarvitse välillä aina vahdata, että onko se nyt taas.
2: Ei, mutta sillä tavalla, kun mieskin pukeutuu, niin kyllähän se siinä pyörähtelee peilien edessä ja vähän ihailee itseään.
0: No totta kai, kun sehän on luomakunnan kruunu, niin sehän on hirveän ihastuttava kuva, se peilikuva.
2: Ai.
0: Niin.
2: Ai, se on sillä tavalla.
0: Kato, ylpeyttä oikein tuntee, että tämmöistä maskuliinista massaa jännä. Tässä se 130 kiloa.
2: Se on kyllä jännää, kun mä menen siihen peiliin, että niin en mä kyllä näe mitä luomakunnan kruunua siellä. Mä näen itseni.
0: Niinkö?
2: Joo.
0: Jaa.
2: Meillä on semmoinen.
0: No sinä oletkin semmoinen luomakunnan kuningatar.
2: Oi, niin. Oi, toi oli aivan ihanasti.
0: Niin. Sinä olet semmoinen kotiaurinko.
2: Mutta tiedätkö mitä, me soitetaan kohta Arjalle. Ja tässä on sellainen kappale, joka on Janne Tulkin kappale. Ja pyykkään ja tiskaan.
0: Selvä.
2: Niin tämä voi myöskin herättää vähän keskustelua toivottavasti, että kyllä niitä on myös sellaisia, että tavallaan vähän niin kuin osat on vaihtunut talossa. Tiedätkö, että nainen on vähän niin kuin mies ja mies on vähän niin kuin nainen. Uskaltako näin sanoa tänä päivänä?
0: No kyllä, kyllähän me uskalletaan sanoa tällä tavalla, kyllä ilman muuta.
2: Me kerrotaan teille kohta, miksi me uskalletaan sanoa, koska meitä on kompattu.
3: Miehet, kohtalot ovet. Oli normaali askareissani, kun mielessäni alkoi soida laulu. Olin yksin kotona, joten minulla ei ole aavistustakaan, mistä saa.

0: Semmoista hommaa oli sille Janne Tulkilla pyykkään ja tiskaan. Mitä? Siinä otetaanpa lähetykseen Arja Koriseva. Hei.
1: Hei, kiitos. Kiva, kun kutsuitte.
0: Totta kai.
2: Ihanaa iltaa.
0: Sinulle ovemme ovat aina avoinna.
1: Ei ole pitkä aikaa Pertti sun kanssa nähtykään.
0: No ei ole.
1: Ei ole niin pitkä aika.
2: Niin.
0: Joo.
2: Tiedätkö, se on niin ihanaa, kun
0: sä... Onko sä missään kesäteatterissa nykyään?
1: En nykyään. En ole tänä kesänä. Et katsellaan tässä sitten tulevaisuudessa. Tänä kesänä en ole, että tänä kesänä sitten vaan ihan laulelle mennään. Kun mä oon tehnyt uutta musiikkia, niin on kiva esittää sitä ympäri Suomea.
0: No niin,
1: kesäteatteri aina sitoo kuitenkin aina pidemmäksi aikaa yhteen paikkaan.
2: Se on ihan totta. Sä oot Arja, vaikka et sä oot nyt kesäteatterissa, niin sulla on kyllä kädet täynnä töitä ja taidat olla myöskin sellainen ihminen, että et kauheasti viihdy paikalla, että aina tykkää tehdä jotain.
1: Niin on mä kyllä semmoinen puuhastelija, joo, nautin siitä ja rentoudun siitä, että tietysti käsillä on kiva tehdä ja saada sillä tavalla asioita näkyvästä aikaiseksi ja tehtyä. Ja joo, kyllä mä tykkään puhastella, mutta kyllä mä osaan löytetelläkin kyllä.
2: Tässä me päästiin vähän siihen aiheeseen, kun me ollaan vähän puhuttu tänään niin kuin miehistä, tai miesten ilta, eilen oli naisten ilta. Ja sitten me ollaan puhuttu niin kuin miesten töistä ja naisten töistä ja täällä on sitten toiset miehet vähän niin kuin on sitä mieltä, että tuota, jos olisi pikkasen niin kuin painua jalkovälissä, niin pystyisi tekemään muutakin kuin kuulemma pesemään pyykkiä ja tekemään ruokaa.
1: Aha.
2: Just näin. Voiko se yhtään auttaa mua tässä, kun mä oon sitä mieltä, että mulla ehkä heikoin lenkki on kaikki noin ja aika moni muu on se vahvempi.
1: Niin, mutta tähän todistaa vaan sitä niin, että tänä päivänä työt jakautuu kyllä ihan vinksin vonksin, että eikä sitä katsota niin kuin mun mielestä ainakin mun lähipiirissä ja ystäväpiirissä ja perhepiirissä, niin ei ole tämmöistä jaottelua oikeastaan koskaan ollutkaan, että et varmaan niin kuin siellä syntymäperheessä on ollut enemmänkin naisten työt ja miesten työt, mutta että ei enää niin kuin omassa elämässä, enkä ole ajatellutkaan, että kukainenkin tekee sitä, mitä kerkiää ja
2: osaa.
1: Niin osaa ja kaikkea voi oppia.
2: Niin, sellainen sanontahan on, että toiset tekee sitä, mitä osaa ja toiset tekee sitä, mitä haluaa.
1: Niin, se on totta.
2: Mutta toi mua kiinnostaa, kun sä oot kuitenkin paljon reissannut joka puolella ja silloin tavallaan se vastuu sieltä näistä kodin arkisistakin asioista menee varmaan väkisin sinne niin kuin miehelle. Vai millä tavalla niin kuin artisti jakaa sitten tämmöisen niin kuin normiperhearjen?
1: Mä luulen, että siinä ei periaatteessa ole niin kuin, ammatilla niin kuin kauheasti niin loppupeliksi merkitystä, että miten ne jakaantuu. Että silloin kun perheessä sekä mies että nainen tekee töitä, niin silloin niitä kotityötä myös jaetaan sitten vähän siinä suhteessa, kumpi kotona niitä on hoitamassa ja sitten tietysti yhdessä. Mutta joo, täytyy kyllä sanoa, että mun mies on kyllä ollut niin kuin tosi taitava tekemään kotihommia, että ei mulla ole koskaan tien päällä tai töissä ollessani ollut semmoista ajatusta tai huolta siitä, etteikö hommat hoituisi. Mm.
0: Niin, varmaan ne hoituu. Mikä on semmoinen tilanne teillä kotona, missä sä huuat, että nyt apua, tuu auttaa, mä en nyt selviä tämän oman kanssa?
1: No tänään mä huusin apua miehelle, että tulee auttamaan mua, kun mä pesin ikkunoita ja oli niin korkeilla ne ikkunat, että mä en minun saa niitä, tai en sieltä kunnolla pyyhittäjä pestyy, niin mä sanon että pitkälle miehelle, että tuppa auttamaan mua, että mun ei tarvitse nousta nyt penkille tästä kohtaa, että tuu auttamaan, niin pestin porukalla.
2: No entä sitten toista päätä, koska mikä on se tilanne, missä sun mies huutaa, että Arja, tule auttamaan?
1: Missä mun mies huutaa, että tuu auttamaan? Se voi olla jossakin ruokalaitojutuissa, että miten painaa laitetaan tai mitä tälle tehdään tai noin. Että varmaan kun mä oon ollut kuitenkin sitten enemmän siellä keittiössä hanakkain, mutta sitten monessa muussa kotitalousjutussa taas sitten mieheni on ihan yhtä aktiivinen. Mutta että ehkä se on liittyy enemmän sitten just ruoanlaittoon, missä hän kysyy apua.
2: Että se voi se olla.
0: On, joo, se on monilla miehillä on just tällä tavalla niin. Se asia kyllä.
2: Niin.
1: Mutta sitten taas on paljon semmoisia miehiä, jotka nimenomaan on siellä keittiössä, että se on niinku heidän siis
2: valtakunta.
1: Osaamisaluetta. Se jää siis sillä tavalla, että et musta on niinku aivan mahtavaa, että juurikin näin on ja en mä sitä kauheasti yhtään niinku kummaksun niin kuin enää niin kuin meidänkään ikäpolvessa sitä todellakaan, että porukalla tehdään.
2: Niin ja miehet tykkää laittaa.
1: Niin todellakin.
2: Ja heillä on mielikuvitusta.
1: On ja rohkeutta ja kaikkea. Ja, sitten, ja sehän on niin kuin mukavaa myöskin sitten niin kuin ystävienkin kanssa, että voi niin kuin tehdä sitä ruokaa yhdessä tai puuhastella mitä tahansa. Että mä peräänkuulutan tämmöisiä niin kuin talkoojuttujakin, että tota noin, niin nyt, just, no, nyt tuli mieleen talkoista se, että me ollaan tota, Toivakan yrittäjien kanssa, me järjestetään Suomen lämpimimmät ja turvallisimmat ja tuttavallisimmat maalaisfestarit 18. päivän heinäkuuta tänne täällä Toivakassa. Ja me Toivakan yrittäjät niin kuin talkoo töille ja porukalla, niin miehet kuin naiset, niin kuin tehdään siellä, putsataan paikkoja ja laitetaan ja tehdään kaikki jutut, mitä siihen liittyy, niin yhdessä. Ja ei siellä ole ollenkaan myöskään luetella, että miehet tekee nämä, naiset tekee tämän, vaan että talkoo, kun pistetään pystyyn, niin sitä porukalla tehdään kaikki kaikkea.
2: Voi, toi kuulostaa kivalta. Välillä tuntuu nimittäin siltä, että kaikki tommonen talkootoiminta, että se on vähän semmoista katoavaa kansanperinnettä.
1: Niin, juurikin.
2: Niin, että niitä ei enää, niin, ihmiset on enemmän vähän semmoisia, että jokainen huolehtii itse omista asioista. Mutta sen mä haluan vielä sulta kysyä, että kun sä oot elämässä aikana joutunut olet tosi tosi monen miehen kanssa tekemisissä. Että on bändin poikia, on tehty TV ja teatteria, oot tehnyt vaikkapa mitä paljon ollut niin kuin miehiä, niin onko joku semmoinen asia, mitä sä et vaan oikein siinä ymmärrä, että niin kuin miehessä, joku niin kuin miehen luonteessa tai tekemisessä, onko jäänyt joku asia askarruttamaan, että miten tämä asia nimeltään mies toimii?
1: Joo, täytyy sanoa, että mäkin olen ollut siis 13, kun mä oon miesvaltaisessa bändissä alkanut niin kuin keikkailemaan, että todellakin, sanotaanko, että pitkältä aikaväliltä, vaikka mullahan ei ole veljiä ollenkaan, mulla on vaan siskoja, mutta sitten niin kuin isä on ollut sen, niin kuin, kyllä semmoinen touhukas miehen malli, mutta tota noin, niin mikä voisi olla sitten semmoinen, mitä mä voisin ihmetellä, apua, nyt ei tule yhtäkkiä niin kuin mieleen, mutta hänhän sanotaan sitten, että naiset ehkä enemmän, että niin kuin, jakaa niitä voimavaroja niin useampaan juttuun ja kohteeseen ja on niin kuin monta rautaa niin sanotusti tulessa, että miehet ehkä on enemmän semmoisia suoraviivaisia, että ne tekee, aloittaa homma ja tekee sen niin kuin loppuun ja keskittyy niin kuin sitten siihen, mutta että naiset on enemmän sellaisia mun mielestä, että on semmoisia multitaskaajia.
0: Miehet on vähän tommosia niin kuin ratkaisukeskeisempiä miehet, että he niin kuin hakee tämmöistä niin kuin nopeita ratkaisua asioihin. Niin.
1: Joo, ja kyllä naisetkin hakee tavallaan, mutta just se, että se suoritetaan niin kuin tehtävä niin kuin aina niin kuin loppuun asti.
2: Yksi tehtävä kerrallaan, niin. Tämä, koska naisilla on selvästi se, että niin kuin monta asiaa tehdään. Mutta onkohan se lähtenyt siitä, että jos ajattelet, että on pieni vauva siinä jo sylissä ja lapsi siinä sylissä ja samaan aikaan sä vähän laitat siinä ruokaa ja hae postin ja pistät vähän pyykkiä koneeseen. Ja siinä on opittu. Ja mä oon aina sanonut, että mun mielestä naiset on ehkä parhaimpia tämmöisen logistiikan ammattilaisia. Jos ajatellaan ihan perheessä esimerkiksi, missä on lapsia, ja sitten kun nämä lapset lähtee urheilemaan tai siis harrastamaan yleensäkin, ja sitten jaetaan näitä niin kuin kuljetuksia, että toi naapuri hakee ton ja toi tuo ton tullessa ja vie tämän mennessään. Niin. Aikamoista tällaista. Ja tää on
1: kyllä semmoista mielestä organisointia on.
2: Joo, että nimenomaan tässä organisoimisessa on niin kuin hyvä. Ja sitten äärettömän hyvä on niin kuin se, että jos tämä organisointikyky menee siihen, että me pystytään nakittamaan noille miehille vähän entistä enemmän kaikkia juttuja, niin siihenhän me pyritään.
0: Niin.
1: Totta kai, sillä lailla niin kuin mukavasti ja lempeästi ja ilon kautta.
2: Joo, nimenomaan. Ja sillä tavalla, että mies ei tavallaan itse edes huomaa sitä.
1: Niin, se on ihan parha.
0: Aivan, meitä huijataan taas. Onks mies vähän tyhmä?
1: Ei ole, ei tietenkään.
2: Ei me ääneen ole, sanota, ei tietenkään. Niin.
1: Ei tietenkään, ei. Miehet on ihania ja yhteistyö on mahdollista todellakin hienosti.
2: Niin.
1: Ja pientä hauskaa ja huumori on tärkeää.
2: Just tää. Sitä ihan ehdottomasti pitää olla. Että yhteistä huumoria siinä tekemisessä. Et kyllä mä kuulen kaiken kaikkiaan, Arja. Mä oon sitä mieltä, että kyllä noi miehet aika ihania rakastettavia persoonia ovat.
1: On tietysti. On. Kyllä täällä olisi tosi tylsää, jos ei olisi miehiä.
0: Me tullaan heti kokkerspanielin jälkeen kakkosena sinästä.
1: Joo, yhtä lailla voikin varastuttaa. Joo.
0: Ai, ei, mutta hei Arja, kiitoksia paljon, että saatiin jutella sun kanssa. Ja ne oli arvokkaita sanoja, mitä sanoit. Kiitos niistä.
2: Ihan mahtavaa. Ja ei muuta kuin jatkakaa te puuhailua. Lähetän vaan terveisiä vielä kaikille.
1: Mä lähetän terveisiä, kun mä olen saanut tässä nyt viimeisen 2 vuoden aikana tutustua uusiin miehiin, niin mä lähetän terveisiä auringonlapset miehille, jotka ovat nuoret miehet kutsuneet minut mukaansa heidän levyllensä ja yhteisille keikoillekin. Mennään tuonne G-Live-Lappiin tässä kuun loppupuolella.
2: Tampere vai Helsinki? Kumpi?
1: Tampereelle. Ja me yhdessä auringonlapset innostui tekemään varmasti mun tunnetuin biisi on Enkelin silmin, niin julkaistiin justiinsa siitä uusi versio, joka auringonlapset teki mun kanssa. Ja se on niinku ihanaa, että he ovat innostuneet siihen. Ja sitten lähdetään terveisiä myöskin Tango Alakulon miehille, joiden kanssa tapaan heitä huomenna, koska me valmistetaan ohjelmaa. Tosi hieno ohjelmakokonaisuutta Kuhmon kamarimusiikkifestareille ja Helsingin juhlaviikoille. Niin näissä on tullut mulle 8 uutta miestä tässä, uutta tuttua ja yhteistyökumppaneita ja työkavereita.
2: Hei, kerro vielä, koska se
1: kaikille, niin.
2: Tampereen se G-Livellä on, jos lähettäisiin vaikka Pertin kanssa kuuntelemaan, jos sattuisi semmoiseksi.
1: Ihan totta, ilman muuta tuutte sinne. On ihan älyttömän kiva siis Sauli Vuoti, joka on tässä kapellimestarina, niin hän on tuolta HUSista syöpätutkija ja äärimmäisen taitava laulun tekijä ja muusikko. Ja mä saan laulaa auringonlasten lauluja ja he laulaa vähän minun lauluja. Ja se on 26. päivä tätä kesäkuuta. Perjantaina ollaan Tampereen G-Livelapissa.
2: 26. Joo, 26. eli juhannuksen jälkeen.
0: Se on perjantai-päivä.
1: Se on juhannuksen perjantai. Tulkaa kaikki ihmeessä sinne. Me pidetään tosi lystiä siellä.
2: Voi, toi kuulostaa hauskalta ja vähän se musiikki just vähän erilaista. Se kiinnostaa ihan älyttömän paljon.
0: Se on kyllä hyvä. Mun Porissa Suomi-areenalla silloin, mutta
2: illalla
0: toivottavasti pääsee joku toinen kerta käymään. Niin. Hei, mä pääsen illalla sinne, koska se on päiväkeikka. Mä ajelen joka tapauksessa tänne sieltä.
1: No ehdottomasti.
0: Puhutaanpa tästä muuten myöhemmin vielä lisää. Joo.
2: Tämä me otetaan Pertin kanssa.
1: Muistuttakaa ihmisiä niin, että tulisi paljon meitä morjestamaan sinne, koska tämä on nyt meidän ensimmäinen tämmöinen yhteinen klubikeikka auringonlasten kanssa. Ja se on tosi mukava porukka ja hauskoja biisejä.
2: Joo, kiitoksia. Ja siis paikka mitä mahtavin, että äänentoisto ei enää siitä muuten paremmaksi tuu.
1: Se on totta. Meillä on biisit, mitkä on julkaistu, me osataan tanssia ja napaa nuora, että ne jo kertoo siitä, että lystiä on.
2: No kyllä, ihana. Mahtavaa. Hei Arja, kiitos. Ja täältä lähtee soimaan sellainen kappale kuin Tee se tänään. Tämä on sun uusi biisi ja tämä on hieno kappale.
1: Ja se on mun ensimmäisiä sanotuksia, mikä mä oon yhdessä Eija Hinkkalan kanssa tehnyt. Ja Samuli Turunen on, ja Antti Kleemola on siinä, Samuli tuottajana ja Antti säveltäjänä. Ja tämä on syntynyt meidän kotona olohuoneessa ja lähtenyt nimenomaan siitä ajatuksesta, että kun elämä pois, että mitä on ihanaa, niin tehdään se tänään, ja jos on ihanaa, niin tehdään se huomenna uudestaan. Ja jos ei tuntunut miltään, niin eipä jää harmittamaan, että ei tullut kokeiltua.
2: No sepä ihana. Me jäädään kuuntelemaan tämän tarinan sanat tänne.
1: Joo, ja se on se mun uuden levyni nimikkobiisi, että nyt tässä alkuvuodesta tuli tämä Tee se tänään -levy multa ulos, jossa on useampikin mun ja Eijan yhteinen teksti.
2: Yes.
0: Kiitoksia.
2: Kiitos ja kuullaan taas. Moikka.
1: Kuullaan taas. Hei hei.
2: Moi moi.
3: Jos sun tekee mieli patikoida, vaikka halki Amerikan, vanhat kengät uusiksi, Maria.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin Kulta-Katriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteesta, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
3: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina, eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
4: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
3: Well, my sister wants to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
2: Thank you, Leo.
3: No, it's not over yet. My brother wants to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
4: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
5: Taisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut ja kauppa käy.

Tanssimusiikin parhaat. Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Puukin maanantai ja tiistai illoissa. 6-10. Radio Pookin studio. Soita 0700-392-111. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040-550-7660.

0: totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
1: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
2: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
3: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahanan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
5: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
6: No ei se kyllä ole. Kyllä treffeille pitää pistää jotakin muutakin kuin tämmöiset työkaluhousut jalkaan kyllä. Niin. Mutta se on kohteliasta, koska suomalainen mies on kohtelias, huomaavainen ja herrasmies.
7: Mm. Odotas, siis täällä on kuule hantaltaan nyt hyviä.
6: Tässä näin, että
7: mies, pitääkö vielä tänä päivänä paikkansa, että suomalainen mies ei puhu eikä pussaa, ei näytä tunteitaan ja vielä vähemmän puhu niistä. Suomalainen mies on juro, ei harrasta small talkia, vaan viihtyy enemmänkin metsässä omien ajatusten parissa. Pertti ei todellakaan kuulu tähän ryhmään. Mä voisin sanoa, että anteeksi, saaks tähän sanoa tämmöisen pienen tämmöisen kevennyksen vitsi. Joo, sanotaan, että vaan viihtyy niin kuin enemmänkin metsässä, no viihtyy enemmänkin siinä olotilassa, että ovat ihan pihalla koko ajan.
6: Mutta ei siis, sikäli niin kuin komppaan tuota Hantan viestiä, mutta siltä osin, että kyllä minä viihdyn yksin metsässä. Kyllä se on, siltä osin kyllä. Ei pidä, meni ohitettu asia. Kyllä minä varmasti viihdyn yksin metsässä, mutta muilta osin kyllä. Kyllä osuja uppos.
7: Havukka Ahon ajattelija, korpifilosofi Konsta Pylkkänen kunnioittaa miehiä ja pitää heitä luotettavina tiedon ja viisauden lähteinä. Hän arvostaa erityisesti koulutettuja tiedemiehiä, maistereita, joita hän pitää viisaina ja auktoriteetteina. Samalla hän kuitenkin tarkkailee ihmisiä lempeän humoristisesti ja korostaa, että parasta viisautta on käytännönläheisyys ja kyky ymmärtää laajempia mittasuhteita. Tämä on Hantan nosto. Tämä oli hyvä.
6: Joo. Tässä no, romantiikko Eskilstunasta pistää viestiä, että huh ja haha, mikä ilta, kiitos. Eilen olin töissä, illan aihe rajaton. Suomalainen mies ei puhu ja pussaa, voin kokemuksesta allekirjoittaa. Vai niin? Herrasmies arvostaa naista julkisesti sekä kotona. Ja sellaista miestä on helppo rakastaa ja antaa vasta rakkautta. Tätä odotellessa romantiikko Eskilstunasta.
7: No niin.
6: Niin.
7: Tällaisia.
6: Kyllä tämmöinen mies tulee. On olemassa aivan varmasti. Tuo aivan varmasti on tommosia suomalaisia miehiä olemassa.
7: Kyllä.
6: Hei, tuota niin, meillä oli listalla aikaisemmin tässä nimittäin yksi viesti, joka liittyy tähän kylän kravattisonniin, kikoloon, niin tämä Jaakko Tepon Hilma ja Onni. Siinähän puhutaan kans tämmöisestä kylän kravattisonnista, tämmöistä yhdenlaisesta suomalaisesta kikolosta. Niin pitäisikö se kaivaa kuule tuohon?
7: Siis mikä se kappaleen nimi oli?
6: Siis Hilma ja Onni.
7: Hilma ja Onni. No,
6: Hilma
7: pitänyt
6: ja Onni.
7: Joo, kyllä se piti tuolla kerran tullakin jo. Ja Hilma ja Onni, täältähän se tulee. Ootapa vähän, pistetäänkö se tuohon kohtaan? Pistetäänpä se nyt tulemaan.
6: Joo, pistä vaan. Niin. Joo, se on hieno biisi.
7: Kyllä. Täytyy muuten kyllä yleensäkin sanoa tuosta, kun täällä naiset puhuu, että miehet on just on niin kuin komeita ja vähän niin kuin seksikkäitäkin, kun tulee vaikka työvaatteet päällä tai haalari päältä, niin sitten mä oon kuitenkin jollain tavalla niin kuin huomannut, että mies kuin mies, niin kuin naisten suhteen he ovat jossain vaiheessa aika vaativia, että ei he sillä tavalla ulkonäöllä ei ole niin hirveästi väliä, kunhan on joku semmoinen niin kuin missin tyyppinen esimerkiksi. Niin se niin kuin riittää.
6: En mä tiedä.
7: On sellaisia miehiä.
6: Onko?
7: On, siis kyllä.
6: Mä tiedän vaikka kuinka paljon semmoisia miehiä, joita kiinnostaa semmoinen rehevä suomalainen nainen. Semmoinen, joka ei ole mikään rimppakinttu eikä mikään semmoinen kukkakeppi.
7: Tarkoitatko muheva vai?
6: Muheva, siis. Joo, tai joku semmoinen rehevä suomalainen nainen, jolla on niin kuin persettä ja tissiä ja kaikkia tämmöisiä asioita.

0: Siis kunnolla. Siis semmoinen on monen mielestä todellakin kiihottava ja mielenkiintoinen nainen.
1: Niin, mutta siis kyllä, jos mä sanon nyt tähän kohtaan, niin kyllä nainenkin niin kuin monesti tykkää, että mies on vähän semmoinen riskin kokoinen ja vähän lihaksikas ja harteikas. Se ihan vaan sen takia, että ensisilmäyksellä se luo niin kuin semmoista turvallisuutta. Ja se ei tarkoita, siis tärkeintä kuitenkin aina on se ihmisen luonne ja se, mitä siellä on. Mutta jos puhutaan vaan ensisilmäyksellä, että mihin se katse kiinnittyy, niin kyllä se voi tämmöinen homma olla kyllä myöskin.
0: Mutta nyt Hilma ja Onni, ja sen jälkeen luetaan kanssa pari viestiä.

Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista. Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

0: Niin, miehet eivät lue ohjeita, mutta naisten pitää osata lukea miestä, että osaa antaa ohjeita. Pistäähän. Ja totuus on se, että naisena on oikeasti helpompi olla töissä miesten kanssa kuin naisten. Miehet kun eivät ole niin kateellisia asioista, ainakin ennen muinoin, ja tsempit molemmille sukupuolille. Ja sori vielä kommentointi, mutta mua ärsyttää se, kun mainoksissa nainen on metsurina ja mies pyykinpesijänä. Enkä todellakaan tarkoita, ettei naiset, miehet, muun sukupuoliset osaa asioita, mutta ei siinä mitään vikaa ole, että perinteitä kunnioitetaan. Mulle käy oikein hyvin, että ukko hoitaa auton ja minä pyykinpesun. Siis... Ja mun mies työhousuissa on niin hot.
1: Niissä työhousuissa mun täytyy sanoa, että ne on kyllä, totta kai se vaatii sitä kroppaa, mutta niissä on, siis tiedätkö nyt Pertti ja kaikki miehet, siis naiset, naisethan kyllä niin kuin kattelee miesten takapuolta myös.
0: Joo, mä oon huomannut.
1: Semmoiset niin kuin pyöreät pakarat ja sitten siihen ne työhousut, niin kyllähän niin kuin nainenkin katselee vähän niin kuin perään, että siinä tulee käymään niin kuin sillä tavalla, että joku sanoi, että ei vaadi edes kuule kroppaani on niin hot niissä työvaatteissa. No joo, no totta kai. Ja tässä tulee taas se, että jokaisen silmä sitten miellyttää ne tietyt asiat. Mitäs täällä lukee?
0: Mulla on nyt takapuoli vähän löllöttävä. Mitä mun pitäisi tehdä?
1: No kyllä se rupeaa treenaamaan. Ja siitä mitään tyyys takapuoli rupeaa repsottaa.
0: Miten treenataan takapuoli? Sä katselet takapuolia. Miten treenataan takapuoli?
1: En mä nyt ihan silläkään tavalla, että mä menisin nyt koko ajan niin kuin nenä maata pitkin viiltää, että mä katselisin takapuolia.
0: Nenä vakoa pitkin.
1: Totta kai esimerkiksi, kyllä mun täytyy sanoa, että naisesintyjen kanssa ollaan todettu, että Tuure Kilpeläisellä on äärettömän kaunis takapuoli.
0: Minä en ole huomannut ollenkaan tämmöistä.
1: Joo, kyllä sä oot varmaan kävellyt hänen perässään lavalle rappusia pitkin. Minä olen.
0: En ole kieltämättä kävellyt.
1: Onko kello yli 9?
0: Joo. Tiedätkö mitä, mikä on kans, puhutaan suomalaisesta miehestä ja mikä on reilua ja kaikkea tämmöistä.
1: Niin
0: naisille on ihan eri säännöt kuin miehille.
1: Niin, no se on vähän.
0: Ja ajattelepa nyt, sinä voit sanoa, että Tuure Kilpeläisen Peppu on hyvä, kun sä oot tuijottanut sitä,
1: joo,
0: kun sä kävelet.
1: Minä voin sanoa, mutta sä et voi sanoa.
0: Joo, mutta jos minä sanon, että sillä ja sillä. Ei, me oltiin Arja Korisevaa yhteydessä. Mä nyt käytän häntä esimerkkinä. Niin. Että jos mä sanon, että Arja Korisevalla on tosi hyvät tissit. Mä oon kattelut niitä aina, kun mä näen, ja ne on niin hyvännäköiset tissit. Niin minuthan kivitettäisiin niinku tuolla aivan niinku täysiä seksistisenä ja sukupuolittuneena henkilönä ja kaikkea tämmöistä.
1: Joo, mun nyt sut kivitetään.
0: Minä en saa sanoa.
1: Sähän sanoit sen jo.
0: Mut sillä on hyvät tissit.
1: Onks kello 9?
0: No se on pari minuutin päästä.
1: Täällä on näin, että minun mies pukeutui arkisin rennosti. Oli keltainen työvaate päällä. Hyvin liikenteessä näkyi, kun matkustimme Raitsikassa. Pieni tyttö sanoi, että työmies, sellaisia taitaa näkyä vähän. Transu, aika hauska. Nyt mä en ihan ymmärtänyt, mutta joo. Okei.
0: Ja jotain transuhomma. Mutta Juha pisti viestin, hän rupesi komppaamaan minua, että voin samastua Pertin kuvailemaan miesten ihanteesta. Sopivasti runsas ja on jotain, mistä ottaa kiinni. Näin siis pistää Juha. Ja hei, semmoiset naiset nyt kuulolle, jotka kokevat, että heillä on hieman ylimääräisiä kiloja tai ylipainoa. Ei haittaa kuule mitään. Siis mä tiedän, siis pataljoonallisen miehiä, jotka on aivan innossaan siitä.
1: Joo,
0: kyllä,
1: joo.
0: Kyllä, mutta eläkää piilottako. Ne on ok.
1: No mua ainakin ok häiritsee nyt mun nämä kilot ja mä piilottelen.
0: Jäi se mitään, sä oot kukkakeppi.
1: 50 vuotta, mä mikä kukkakeppi haluan
0: no,
1: olla?
0: No oot sä aika kukkakeppi.
1: Just sä sanoit, että mä oon muhevaa, nyt mä oon jo kukkakeppi.
0: No siis tämä nyt oli tämmönen vaan, ettei sulle tulisi paha mieli.
1: Pertti.
0: Niin.
1: Ei mulle tule mistään paha mieli, mutta mä voin sanoa, että toi ei toimi, se ei onnistu noin. Sun täytyy niin kuin pikkasen skarpata tossa hommassa.
0: Meenakko.
1: Mutta mä luen nyt Merkun viestin.
0: No luepa Merkun viestin. Ei kello 9 vielä. Puolitoista minuuttia vaille.
1: No pistetäänkö no niin, anna me, mennä, annetaanko mennä tähän. 50 vuotta naimisissa ollut mies istui sängyn reunalla ja katsoi vaimoon alasti. Mies sanoi, kun olimme nuoria, rintasi olivat kuin kaksi kypsää melonia, nyt ne ovat kuin kaksi tyhjää reppua. Vaimo katsoi miestä haaroväliin ja sanoi, niin, ja ennen tuolla repussa oli eväät kahdelle, nyt siellä on vain narunpätkä. Terveisin Merkku.
0: Hyi.
1: Tällaista ihanaa. me ottais tuolla tulee lisää näitä, että täällä, että kylläpä siinä mahtavat naiset. Sarja Arja kehui meitä miehiä siihen malliin, että niin kuin olisi lämmintä kermaa kaadettu korvaan. No oi, totta kai me tykätään teistä miehistä. Tehän olette, niin. Tehän olette aivan ihania persoonia välillä. Aika useastikin välillä.
0: Ja tiedättekö mitä, niin kuin semmoista, kun me puhutaan suomalaisista miehistä tänään Radio Puokissa, Tamminen ja Salovara-ohjelmassa, niin silloin tällöin joku iltapäivälehdet tai muut vastaavat mediat tekee juttua sellaisista miehistä, joilla niin sanotusti käy hyvä flaksi, siis tuolla yöelämässä ja näin. Ne eivät ole mitään komeita ihmisiä. Ne eivät ole mitään semmoisia niin kuin partakonemainostyyppejä, joilla on niin kuin jykevä leuka ja tummat hiukset ja näin päin pois. Ne on semmoisia 176 senttimetriä pitkiä, ihan tavallisen näköisiä kavereita, jolla saattaa ehkä olla vyötäröllä myytä muutama ylimääräinen kilo. Mulla on semmoinen itse kokemus, sanoin jos mä oon väärässä, mutta siis suomalainen mies, semmoinen perinteinen suomalainen mies, on juuri sellainen, joka hyvin paljon vetoaa naisiin, koska siinä on jotain semmoista turvallista. Siinä ei ole mitään semmoista uhkaavaa.
1: Se on just näin.
0: No maailmanmies, imago vai? Se on turvallinen, lämmin, kotoinen hahmo.
1: Joo, kyllä. Jatketaan kohta tästä aiheesta. Täällä on niin paljon näitä viestejä, hyviä juttuja, kohta luetaan. Se on sauna, viina, terva ja sisus on Kai Hyttinen.
0: No niin,
1: tästä on
0: vissi miehet. Ne auttaa kaikkeen.
1: Kyllä.
2: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara.

0: Tamminen. Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Bilteema.
3: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
4: Katso. Näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
5: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
6: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
7: Hey, good morning.
6: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
7: Yep, they sure are.
6: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
7: It's all right.
6: We're so far up here.
7: Look at me. Take a deep breath.
6: No, I'm good. So good.
8: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.

sen. Radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Tässä Jussi Lammela, me Lammelat orkesterista. Ja niinhän se kuulkaa on, että Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio
0: Pooki. Tamminen ja Salovaara.
2: Tamminen ja Salovaara.

0: Tamminen ja Salovaara.
1: Aika hyvät sanat oli.
2: Kyllä, tässä oli tosi hyvät sanat. Kiitos vaan yhdelle kuuntelijalle, kun pisti meille vähän vihjettä.
1: Niin, tässä olisi... sopii tähän lähetykseen oikein hyvin. Ja se, mistä meillä on puhuttu tänä päivänä.
2: Kyllä, kyllä. Iltaa teille, Sarja Pertti. Sanokaa minulle miehet, miten yksin asuvat tulee toimeen päivittäisistä pakollisista töistä, jos he eivät osaa laittaa ruokaa, pestä pyykkiä, siivota ja niin edelleen. Niin sanottuja naisten töitä. Huumori on naisilla ja miehillä erilaista. Olet, Sari, kuullut Pertti ja muidenkin miesten huumorin, joka on enemmän navan alapuolella. No, tässä kohtaa mä kyllä sanoin, että navan alapuolella ovat vitsit, mitä meillä on tullut kaikki naisten lähettämiä.
1: No se on totta.
2: Se on totta. Käyttöohjeiden käyttämättömyydestä olen joutunut maksamaan. Ajatelkaa, jos miehet osaa kaiken moottorisahasta ja nurmenleikkurista, mutta miksi he eivät voi tajuta ilman sanomatta, että myös halkomakone tarvitsee öljyä? Hyvä. Kyllä. Siis mä olen sitä mieltä, että kyllä miehet pystyy tekemään ihan mitä vaan töitä. Mutta aika pitkälti, että naiset pystyy tekemään kans. Se, mitä monesti puhutaan just, että miesten ja naisten hommat, tulee sitten, että varmaan perinteisesti aika paljon, niin kuin, vaikka kaikki on fyysisiä töitä, totta kai, siivoamiset ja kaikki. Mutta monesti ne sellaiset työt, fyysiset työt, mitä mies tekee just renkaiden vaihtoja näin, niin siihen tarvitaan sitä raakaa voimaa. Että se on enemmän vielä silleen niin kuin voimalaji monesti. Sanotaan, että me naiset, jos puhutaan tällä, minä teen kaikkea naisten ja miesten töitä, mitä ne ikinä sitten onkaan, mutta jos tarvitsisi jollain tavalla nyt luonnehtia tämä, niin olisiko se niin kuin näin, että naisten työt on niin kuin taitolaji ja miesten työ voimalaji?
1: Mä en nyt millään tavalla väheksy naisten voimaa tässä, mutta mulle opetettiin jo autokoulussa tämmöinen asia. Ja tämä sitten oikeasti ei ole mitenkään seksististä, minä en väheksy naisia, mutta näin minulle sanottiin. Että silloin kun ollaan kuormaamassa peräkärryä, siis niin kuin laitetaan auton vetokoukkuun peräkärry, niin se pitää kuormata sillä tavalla etupainotteisesti, ei missään nimessä takapainotteisesti, vaan etupainotteisesti niin, että se aisa on niin painava, että nainen ei sitä jaksa nostaa, mutta mies just jaksaa nostaa sen. Ja silloin se on oikein painoinen, etupainoinen kuormattu tämä peräkärry. Mm. Ja tässä ei ollut mitään seksististä, ei mitään tämmöistä. Vain todettiin, että sen pitää olla tietyn painoinen. Mm. Totta kai onhan meillä näitä nyrkkeilijä naisia ja muita vastaavia, jotka nostaa vaikka 100 kiloa, 200 kiloa. Mutta ei tämä koske niitä yleisesti ottaen näin.
2: No nyt mun täytyy tuohon sanoa, että kun minä niitä heinäpaaleja kuskaan ja yksi paali painaa sen 400 kiloa, että mulla on se 800 kiloa siinä kärryssä.
1: Mielellään
2: tykkään, että se paino laitetaan sille, että ollaan aika lailla, kun on telikärry, niin siinä keskiakselin kohdalla. Toki pikkasen paino enemmän sinne aisalle, että jos jotain tapahtuu, tai sille, että se ei lähde sieltä. Mutta mulla on ollut myös tilanteita, jossa on käynyt niin, että on painoa liian paljon siitä aisalta. Mä monesti menen niin kuin hajareisin seisomaan siihen päälle ja kahdella kädellä nostan sitä.
1: Kuulostaa hyvältä.
2: Joo, niin varmasti. Mutta jos on semmoinen, niin sitten on tämmöinen niin kuin vipuvarsi keksitty, että voi ottaa vaikka ihan rautakangen avuksi siihen tai pitkän lankun. Että kakkosnelosen pätkä siihen, toisella kädellä saa kahvaa vedettyä auki ja toisella kädellä niin.
1: Rautakankki on hyvä, sillä voi ratkaista erilaisia ongelmia.
2: Joo, mutta huomaa, tässä... kato, nainen on näppärä, kuule, se on ihan sama, aivan sama, vaikka te miehet koitatte sen kuorman tehdä niin, että me naiset ei sitä selvitä, niin kyllä. Kyllä se vaan kato, kun meillä on tekniikka, kun me ollaan teknisesti taitavia. Senkin mä keksin meillä just äsken.
1: Niin, ja meillä on sitä voimaa, me käytetään sitä, mutta me ei osata taktikoida eikä teknikoida sitä asiaa.
2: Joo, just niin.
1: Joo. Tämä koskee sinua, tämä Hämeenkyrön miehen viesti. Pertti, naiset harrastaa takapuoltaan, kun ne harrastaa hevosten kanssa. Siksi niillä on niin tiukat perseet, sanoo Hämeenkyrön mies.
2: Ihan oikeasti.
1: No se sun kohdalla pitää kyllä paikkansa.
2: Niin, että kun on istunut ravihevosten kärryllä, niin se kesti.
1: Niin sitten sulla on niin tiukka hanuri sen takia. Niin.
2: Hei, täällä tuli hauska kuva, tämmöinen mielipide. Miesten, tämä on just tää lehdestä otettu, miesten töitä ovat maanviljelys, metsästys ja kalastus, sodankäynti, löytöretkeily sekä uroteot. Kaikki muut työt ovat naisten töitä. Tietyissä olosuhteissa voidaan imurointi ja pyykinpesu luokitella uroteoiksi. Terveisin Jorma 66.
1: Kyllä, voi itku, Jorma on niin oikein. Tämä on aivan oikein, kyllä joo.
2: Uroteot.
1: Tästä, mistä suomalainen mies tykkää? Minun appi sanoi aikoinaan, että naisessa pitää olla sen verran pyöreyttä, ettei se lakanoihin huku. Toki aika hyvä, kyllä joo. Jostapa tulikin mieleen, että tiedätkö mitä, kävin tuota joku aika taaksepäin, en tiedä onko se enää siellä, mutta tämä ei liity tähän aiheeseen millään tavalla. Mutta Raahessa Tiirallinnan hotellissa ja sillä niiden morsiusviitissä oli pyöreen muotoinen vesisänky. Missä on enää vesisänkyjä?
2: Siis missä siellä sä oli? Olit työtä?
1: Raahessa Tiirallinnassa hotellissa.
2: Ai et kato, kun mähän lähden Raaheen viikonloppuna.
1: Niin, me sinne Tiirallinnan morsiusviittiin, niin saat nukkua vesisängyssä. Se on ihan helvetillinen kokemus.
2: Onko?
1: On. Se on ihan helvetillinen.
2: Mun täytyy muuten tässä välissä, että mä unohdan itsekään, niin mä oon nyt täällä, teen näitä päivävuoroja tässä sitten vielä perjantaisen asti. Ja perjantain hyppää autoajan Kaustisille. Olisiko se joku Marjaana vai mikä siellä mahtoi olla? Ja
1: Marjaana?
2: Kaustisilla yötä vaan aamulla siellä töissä koko päivän kylätapahtumassa. Ja
1: noniin,
2: siitä joo. Mä lähden Raaheen. Teen Raahessa lauantaina huumaa. Ja sunnuntaina on sitten, menen johonkin torikahville, kerro mihin menen. Ja toivottavasti muutama kuuntelija tulee sitten mua moikkaamaan sinne vähän Raahessa.
1: No niinpä, tässä kysytään joku, että mitä mieltä ollaan siitä miesten ja naisten virka-asuista ja hyvännäköisistä virkavaltalaisista. Kiihottaako sua univormu?
2: Kiihottaako? Mä tosiaan myös vähän hullu.
1: Ei kun on sanoa nyt vaan, että onko se, saako se lantiossa hyrinnää aikaiseksi
2: ei univormu? Ei saa mun kohdalla. Ei saa.
1: Sä et ole tämmöinen.
2: Ei ole, mä oon niin monta, no kirjoittaa mulle vaan semmoisia kirjeitä, niin mua ei kiinnosta.
1: Tuli tästä mieleen, nyt kun ollaan 9 jälkeen, niin kyllä semmoinen tietty univormu kiihottaa meikäläistä suunnattoman paljon.
2: Siis puhutaanko me edelleen miesten univormuista?
1: Eikä. Kun puhutaan esimerkiksi, jos nainen laittaa semmoiset japanilaisen koulutytön tai sisäkön asun päälle. Mm. Niin.
2: Niin.
1: Niin. Semmoisiakin kato saa tilattua. Nimimerkillä kokemusta on.
2: Onko se pukeutunut sellaisen?
1: En. Tyttöystävä on.
2: Lähdetään vähän remonttihommiin. Mutta tiedätkö, sitten jos mies on oikein kätevä käsistä, niin silloin aika paljon vientiä.
1: Ja mitä se tekee niillä käsillä?
2: No kuuntele.
1: Noniin.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
5: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
6: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
7: Kotimais

0: Se on Eini. Oi mikä voima. Ei, niin on siinä ihan oikein. Niin. Se oli mikä voima on rakkaus.
1: Mä Sari tuossa biisin aikana kyseli, että onko sulla semmosia niin kuin tämmösiä huumorijuttuja siellä, mitä voisi lukea sitten kello 21 jälkeen. Ja kyllähän minä täältä niin kuin menneestä viestistä yhden semmosen löysin. Mm. Niin, että luenko minä nyt tämän?
2: Joo, luen vaan, mutta nyt mä menen kuolla nauruun tämän, kun meidän
0: mikä sulla on?
2: Meidän runoratsu pisti sen. Tulisiko mätsejä tämmöisellä kuvalla Tinderissä? Voi hyvänä aika sentään. No tuolla alimmaisella kyllä voit saada, mutta sillä ylimmäisellä et. No kato nyt, kun siinä on tommoset pässinpökkimät housut ja sitten kalsarit vedet. Hei, sit mä muuten, hei, oikeesti mä annan teille miehille yhden vinkin.
0: No annapa vinkin.
2: Ei kannata ikinä tehdä. Niin. Että jos on esimerkiksi verkkarit tai farkut, niin älkää vetäkö niitä sinne kainaloihin.
0: Joo, ei.
2: Tehdään ei sillä mielellä, tavalla, joo, että ei vedetä niitä housuja sinne kainaloihin sillä tavalla.
0: Ja toinen juttu niille miehille, jotka on niinku pikkasen ylipainoisia, niin kuin esimerkiksi minäkin olen, niin joillakin, kun tämä vatsa roikkuu sitten siinä, niin ajattelee, että jos minä vedän farkut sen vatsan päälle ja ostan vähän isommat housut ja pistän sen vyöllä kiinni, niin se niinku ei näy. Hei, ei toimi. Kyllä näkyy. Antakaa ihan rohkeasti repsattaa siinä. Farkut vaan kiinni ja vatsa sitten sen farkkujen päälle, niin hyvää tulee. Aivan varmasti ottajia sille. Mitä?
2: Älä viitti, kun mun vattalihakset on edelleen niin kipeät. Sä et naurata mua tolla tavalla. Jäätte sen pusin pysäkille ottamaan sitten. Vatta roikkuu siinä, että joku nappasi. No totta kai sitä nyt jokaisella on siis tännikäisellä. Kyllä tässä nyt itselläkin rupeaa se vatta roikkuu ja kaikilla miehillä. Ei se ole se juttu ollenkaan. Mutta tiedätkö mitä yksi juttu, mistä mä oon vähän vanha-aikainen, mutta aika paljon.
0: No mistä sä oot?
2: Mä en, siis mua ei haittaa, mä en itse ottaisi itselleni siis minkä mä valtakunnan tatuointia. Enkä mä oikein tykkää, että jos miehellä on, niin se on ihan ok, siis jos ne on jossain silleen, että ne ei näy niin kuin silleen koko ajan. Mutta mä oon jollain tavalla, siis että ei mua niin kuin haittaa, niin ne on tosi hienojakin. Mutta mä oon ihan kauhussa, kun joku on vetänyt koko kaula ja pään ja kaikki, niin siinä kohtaa
0: joo,
2: on kyllä semmoinen,
0: joo,
2: nyt.
0: Joo. Merkku pisti tämmöisen, tatuoinnista tuli mieleen, niin tästä tuli semmoinen tatuointijuttu. Tässä on nimittäin nainen tatuoitavana, ja se naisen sisäreiteen tatuoidaan simpukan kuoren kuva. Ja nainen sanoi sitten, että se näyttää aivan loistavalta. Ja sitten mies kysyi tämä tatuoija, että saanko kysyä, miksi halusit sisäreiteesi simpukan kuvan? Nainen vastaa, että jos laitat korvasi sitä vasten, niin voit haistaa mereen.
2: Kello on siis yli 9, anteeksi, nämä alkaa aina tähän aikaan.
0: No niin, hei, sitten kun sä kysyt niistä K18 jutusta, niin tässä olisi kyllä yksi. Tämä kertoo suomalaisista miehistä, kun ne lähtivät 70-luvulla Isvestia kiekkoturnaukseen Venäjälle. No he eksyivät tietenkin maksullisten naisten seuraajia ja yhdellä oli sitten ruplat loppu. Mutta hänellä oli kuitenkin tosi hieno nahkatakki ja hän ehdotti maksuksi sitä nahkatakkia. Ja sehän tytölle kelpasi tietenkin. No siitä tuli sitten kotona kysely, että missä sun nahkatakki on. Niin mies vastasi vaimolle, että no se nahkatakkihan nussittiin sillä heti ensimmäisenä iltana. Ja vaimo pahoittelee, että no niinpä tietenkin, älä välitä, ostetaan uusi. Eli totuuden puhuminen kannattaa.
2: Niin.
0: No, Erkki laittoi tämmöisen jutun.
2: Just. Tällaisia, kato täältä. Nussittiin
0: eka ilta, joo.
2: Täällä on, että edesmennyt kaverini ei sanonut ääneen oikeastaan just koskaan tunteesta mua kohtaan. Kysyin, pitääkö minusta. Hän sanoi, että ei hän soittaisi, jos ei pitäisi. Kai sitten piti, kun soitti ja 2 vuotta joka päivä tavattiin. Ja sitten menehtyi yllättäen, että mulla on ikävä terveysiranu. No joo, hei. Naiset ja miehet, me ollaan kaikki erilaisia ja kaikki ei osaa niitä tunteita näyttää. Se on vähän semmoinen asia, että sekin pitäisi niin kuin opetella. Pitäisikö me ottaa joku kerta semmoinen, osoita tunteesi oppimisen ilta?
0: Niin, siis laita emotionaalisia tunneviestejä tänne. Ja
2: nyt
0: näin.
2: Tulee hyvä. Mutta tässä.
0: No kerropas jo.
2: Ilta-Sarja Pertti. Suomalainen mies. Suomalainen mies tuo elannon perheen pöytään. Jos se nyt ei puhu eikä pukahda selvinpäin, niin kyllä juttua riittää, kun on juonut ilolientä. Suomalainen mies on kuitenkin paras kaikista. Ja ihan niin kuin Kaija Pohjola laulaa, on se rakkain. Soittakaa Irvinin biisi Työmiehen lauantai. Siinähän se on sanottu. Suomalaisen miehen elämä, jos ei nyt koko elämä, niin viikonloppu.
0: Niin, no se on. Joo, ihan. Tiedätkö sä suomalaisista miehistä, sen oikeastaan rengeistä, semmoisen vanhan sanonnan tai tämmöisen kaskun, mikä rengeistä liittyy, että se on kolmiosainen. Siinä sanotaan, että joo, sanoo rengit päissään. Ja sitten, ja eipä ne sitten paljon mistään muusta puhuneetkaan. Ja sitten kolmas. Ja aamulla ne sitten tuumasi, että kaikkia sitä tulee kännissä puhuttua.
2: Niin just.
0: Niin.
2: Nyt seuraavassa viestissä sivutetaan vähän semmoista, mistä Pertti mä sulle sanoin.
0: No niin.
2: Naiset hoi, jos halutaan, että miehet tekee niitä naisten töitä, niin meidän naisten pitäisi opetella kehumaan miehen tekemää työtä.
0: Kyllä.
2: Eikä heti neuvo opettaja kertoa, mikä meni väärin. Koska kyllä. Ei ole yhtä oikea tapa esimerkiksi täyttää astianpesukonetta. On mun mielestä.
0: Kyllä.
2: On mun mielestä. Mun mielestä
0: hei,
2: on.
0: Hei, tuota niin.
2: Eihän miehet viitti edes yrittää, kun kaikki mitä mies on tehnyt, on väärin tehty.
0: Joo,
2: menkö pöydän alle? Menen.
0: Joo, menen
2: mun paikkaan siellä.
0: Taas. Mä tykkään,
2: häpeämään sinne. No, eli vähän sama, jos palomiehelle sanotaan, kun on sammuttanut tulipalo, että väärin sammutettu.
0: Väärin sammutettu, joo. Siis miesten kasvatuksessa kannattaa ottaa pikkasen mallia lasten kasvatuksesta. Siinä on paljon semmoisia yhteneviä tekijöitä. Kannattaa kehua välillä, niin semmoinen itsetunto vähän niin kuin kasvaa sitten siinä, ja ehkä se toistekin tekee näitä tyytyy, jos kehutaan jotain. Ja ei saa hirveästi käyttää niin kuin rankaisumenetelmiä, vaan enemmänkin niin kuin kannustamisen ja kehumisen kautta.
2: Laitetaan sellainen kappale. Maailman kaunein ystävyys. Tämä on Suvi Teräsniska ja Olli Lindholm. Tämä on upea juttu. Ja ihanaa kaikki te miehet, kaikki te naiset, joilla on vastakkainen sukupuoli myöskin ystävänä. Se on äärettömän tärkeää ja ihanaa, että sellainen on. Silloin pystyy monesti just vaihtamaan niitä semmoisia erilaisia ajatuksia ja näkee sen kuuluisan kolikon kääntöpuolen ja ehkä vähän avataan silmiä erillä tavalla.

0: Se on maailman kaunein ystävyys ja Suvi Teräsniska, Olli Lindholm. Mun on pakko lukea tämä viesti, koska nyt tässä on joku mun mielestä ymmärtänyt vähän väärin.
1: No, kerro.
0: Tunnutte olevan village people sakkia, haalarit jalka ja kypärä päähän, nykyajan metroseksuaaleja. Äiti tunnusti kerran, että mies, joka haisee vähän pensalta, on pop. Isä tuoksui pihkalta ja mehtältä. Kun me ollaan juurikin samaa mieltä sun äitis kanssa.
1: Tässä muuten tuli toinenkin viesti, joka liittyy tähän Village Peoplein. Tässä Eki pistää viestiä, että eikö Village Peoplein YMCA-musiikkivideo miehillä ole aika seksikkäät asut? Palomies, poliisi ja intiaani ja remppamies. Mitä niitä on? Muistatko sä sen?
0: Mutta oliko se tehty niin kuin miehille? Joo, siinä oli paljon
1: tämmöistä. Mutta
0: se
1: Eki
0: oli
1: jatkaa.
0: Tehty miehille, eikö se ole tehty?
1: Kyllä. Tosin, jos olen oikein ymmärtänyt, koreografia on enemmänkin erästä sukupuolivähemmistöä kohtaan suunnattu. Hän sitten vielä pistää perään, että Pertti Salovaara, yhdysmerkki, naisten naurattaja. Onks me naisten naurattaja?
0: No, mä teen kyllä osaa mun mielestä, ainakin mun vatsalihakset satkimeksi. Mutta tämän luen. Oi, nyt on pakko laittaa viesti, joka puhuttaa tatuoinnista.
1: Saanko mä sun vatsalihakset kipeiksi?
0: Saat, kun sä nauratat.
1: Se on jännä juttu, koska mun tyttöystävä sanoo vaan, että mä saan sen lantion pohjalihakset kipeiksi.
0: Jaha, no mun et saa.
1: Okei. Okay.
0: Tuliko?
1: Tämä tuli. No,
0: se tuli aika suoraan apteekin.
1: Mä en ole edes kysynyt, niin sä sanoit heti, että ei.
0: Joo, ei mä
1: oon. Mä en ole edes kysynyt mitään. Mä en ole edes ehdottanut yhtään mitään.
0: Ei.
1: Niin sä olit vaan, että ei.
0: Joo, se on
1: ihme
0: aina.
1: Pihtari.
0: Niinpä. Itekin ajattelin ennen, että en ikinä laittaa tatuointia, mutta yli 10 vuotta sitten joskus yli 40-vuotiaana tatuoin rakkaamman heppani kuvan pohkeeseeni. Heppani sairastettua pahan kaviokuumeen. Siitä kaviokuumesta heppa selvisi, mutta vuosia myöhemmin samasta syystä lähti vihreämmille laitumille. Pohkeessa rediruuna kulkee edelleen aina mukanani. Enkä moiti miestä astianpesukoneen täytöstä, mutta jos ei väli, niin salaa korjaan. Jee, mä teen ihan ton saman, mä menen pikkasen värkkään, ei ihan ole sille. Tiedätkö, toi heppahomma, sä sanoit, sä kirjoitit tosta. Mulla on tänään, mä otin kaksi ihanaa videota. Mulla on kaksi heppaa siellä, mitkä on ollut mun vanhat kilpahevoset. Ja Firemaker Telle on toinen. Telle on semmonen, että Telle juttelee mun kanssa koko ajan, kun mä sanoin, että

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
2: Clas Ohlson.
3: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
4: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Otsikko, että ei ole helppoa olla ikämies. Ja tämä teksti menee näin, että paskatauti tämä dementia. Vöhje seisoo, mutta ei muista yhtään, että mitä sillä pitäisi tehdä.
6: Enpä tiedä, mutta tämä ilta on niin levoton, niin kuin mä sanoin, että mun pitäisi tulla huomioon töihin, mutta en mä ole varma, että sopiiko toi avainto HV.
5: Tämä on ehkä yksi levottomimpia iltoja, mitä me ollaan ikinä tehty.
6: No, hei, mutta ei se, siis se on, meidän kuuntelijat on samanlaisia.
5: Me luetaan vaan teidän viestejä. Se on teidän syy, että me puhutaan tämmöisiä.
6: Niin. Tässä tulee, että täällä tulee, että kyllä tulee rakkauspuska. Tänään viimeksi, kun oli hoitamassa nelijalkaista kummipoikaa, niin no niin. Niin, se, niitä rakkauspuuskia. Se on niin, niin valtavaa se, se, niin, niin kuin se tunne. Ja sitten tiedätkö, kun sä tiedät sen itse, että se koko hevosen hyvinvointi ja se elämä, se on niin kuin sun käsissä.
5: Niin.
6: Se on niin kuin mun vastuulla se, että se hevonen voi hyvin, että se minun tekemiseni vaikuttaa siihen, että se hevonen on onnellinen.
5: Mä ymmärrän, siis oikeasti tämä ei ole mikään vitsi, mutta siis niin oikeasti mulla on ihan samanlaisia tunteita, kun mä katson mun tyttöystävää esimerkiksi. Niin mä ajattelin, että se on mun käsissä tavallaan niin tämä juttu, että mun pitää olla hyvä ja mun pitää olla luotettava ja kaikkea tämmöisiä asioita. Se parisuhde on semmoinen, kun miehistä puhutaan, suomalaisista miehistä, niin se vastuu on vähän niin kuin molemmilla siinä hommassa.
6: Mä laitan.
5: Hatta pistää viestiä, että minäkin olen vanhanaikainen, enkä myöskään laittaa statuointia. Niin. Ei se, että ei laittaa statuointia, tarkoita, että olisi vanhanaikainen.
6: Ei. Ja nyt me puhuttiin, että mäkään niin kuin miehistä, että siis ne on ihan ok jossain muualla, mutta mä tarkoitan, toiset on vetänyt kaulaan asti tänne, niin, ja päähän. Sitten tulee vähän semmoinen olo, että nyt.
5: Joo.
6: Niin
5: pistetään Finlandersia.
6: Tänä päivänä joo, on ihan älyttömästi firmoja, missä poistetaan statuointeja.
5: Niin on. Ja sitten on paljon semmoisia firmoja, jotka eivät oikeasti ota töihin ihmistä, joka on niin kuin kaulaan saakka tatuoitu. Ihan oikeasti.
6: Joo,
5: se vaikuttaa työnhakuun ihan mielettömän paljon.
6: Joo, kyllä. Tiedän. Pistetään soimaan tämä.
5: Joo.
7: Tamminen ja Salovaara.

0: pitää taas ostaa uusi puhelin.
1: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
2: Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
3: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
4: Hi, it's Zoe, personal stylist at Macy's. If you're like, what am I wearing on this trip? To this wedding? To brunch? Your timing's perfect. Our best brands are all 30% off. I'll pull some great pieces that are made for you, so you'll show up confident, looking amazing. Plus, 15 off designer beauty and fragrance. Sign up for Star Rewards and earn even faster at Macy's Friends and Family. Starts tomorrow. Savings off regular and already reduced prices. Exclusions apply.
5: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
6: 3 employees and 2 work trucks.
5: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
6: They sure are.
5: With step-by-step help on all his insurance needs. All for shockingly low rates.
6: Shockingly low, huh?
5: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
6: I got it.
5: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
7: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
8: Kuule mun biisit sekä kaikki muutkin kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
9: Radio Pookin lista.
10: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
9: Radiopooki.fi/lista.
11: Radio Pooki.
12: Lähetä viesti Sarille ja Pertille. Radiopooki.fi tai WhatsAppilla 0440 550 7660.

0: Paavilaisen Antti.
1: Vanha kuin taivas.
0: Minusta tämä olisi Paavilainen pitänyt olla siellä Euroviisut-kisoissa ehdottomasti esityksessä.
1: Tämä oli loistava. Hei, nyt me ajateltiin, kuulkaas ensi maanantaina, että me ollaan siis tämmöisiä boomereita ihan Pertin kanssa. Me mistään mitään ei tajuta.
0: Ei tajuta enää nykyajasta.
1: Sitten on näitä tubettaja, vaikuttaja, influenssereita ja tiktokkaajat ja striimaajat ja somepersat.
0: Ja sitten Brasilian buttliftin ottajia, tämmöisiä persetäytteitä.
1: Niin, mutta mä nyt boomerina kysyn, että mitä nämä oikein tekee työkseen nämä ihmiset?
0: Ne killuu tuolla lehtien sivuilla. Ja sitten jos sä luet jotakin sosiaalista mediaa, niin siellä huomaat, että voi taivas, mä oon pudonnut kelkasta. Kyllä mä ymmärrän tästä maailmasta enää yhtään
1: niinku, mitään. Ammatiltaan niin kuin, niin. Kato, tää on vähän semmoinen homma. Ennen niin kuin miehillä oli, tiedätkö, vaan partavesiä, höylää ja tämmöinen. Nyt on, kato, päivävoidetta ja yövoidetta ja silmäympärysvoidetta. Kaikki miehet pitää vähän seerumia ja kaikkea tämmöistä. Voi hyvänä aika sentään. Tulkaa tytöt takaisin. Nyt me laulutaan, tulkaa miehet takaisin ja olkaa niin kuin ennenkin.
0: Sari yrittää tässä sanoa, että me ollaan täysin kehityksen kelkasta pudonneita boomereita. Me ei ymmärretä enää mistään mitään. Ja nyt on semmoinen tilanne, että
1: ensi maanantaina. Nyt ollaan noloja. Ollaan ihan reilusti noloja, ei tajuta mistään mitään, koska se on aika pitkälti se homma tällä tavalla, että näinhän se niin kuin menee.
0: Niin.
1: Kyllä. Oho.
0: Näin se menee. Niin sitten maanantaina me puhutaan siitä, että kuinka pihalla me ollaan tästä.
1: Niin, maanantaina ollaan siis boomereita, boomeri hukassa. Ollaan kaikki hukassa.
0: Aivan töissä.
1: Joo. Meillä on tuossa yksi kappale vielä, se on sellainen kuin Pepe Wilberin Saat miehen kyyneliin. Mutta mä oon ainakin niin naurannut täällä vedet silmissä kyllä tänne. Miehet ei käytä ylimääräisiä rasveja joutavuuksia. Terveisin Johannes. No just näin, mutta maanantaina, hei, me saadaan vapaasti olla ihan boomereita. Ei me tajuta niin kuin mistään mitään.
0: Ei mistään mitään.
1: Joo. Tämä on muuten, eikös ja muutama vuosi sitten tullut myös terveyssiteitä miehille, jotka menstruoivat itsekin boomerina, en sitä oikein ymmärrä. Aivan.
0: Ihan kimpassa ihmetellään maanantaina, että mikä tämä maailma on ja ollaanko mekin siellä.
1: Että pitääkö missä miehillä olla terveyssiteet niin kuin tasa-arvon takia vai mitä tässä tapahtuu?
0: Missä välissä tämä muuttui semmoiseksi, että me ei tajuta tästä enää yhtään mitään.
1: Ja kato, ettei nyt kukaan niin kuin sillä tavalla, me ei niin kuin arvostella ketään, eikä me rehellisesti tunnustamme, että mä oon aivan pihalla.
0: Voidaan ihmetellä tätä kimpassa sitten vaikka maanantaina, mutta ihmetellään yhdessä tätä maailmaa, että miksi tämä on menossa. Ja meille saa sitten laittaa viestiä, että te ette enää ymmärrä mistään mitään. Te olette tipahtaneet kaiken kelkasta ja mä sanon, että kyllä pitää paikkansa.
1: Hei,
0: juuri näin.
1: Kaikki puusta pudonneet, niin maanantaina sitten. Tästä tulee kuule aika railakas ilta.
0: Kiitos tästä illasta. Tämä on ollut hulvaton ilta ja semmoinen ilta, että katsotaanpa huomenna, että onko meillä työpaikkaa vielä jäljellä. Toivottavasti on. Niin päästään sitten tämä boomeri-ilta järjestämään maanantaina. Mutta kaikille viestittelijöille ja radion kuuntelijoille kiitoksia tästä. Ja Sari,
1: mä tuun sinä 10 aikaa aamulla huomenna.
0: Sä tuut 10 aikaa aamulla töihin.
1: Jos avain sopii ole.
0: Joo. Jos avain enää sopii. Lukot on vaihdettu tällä sillä. Kiitos tästä ja oli mukava.
1: Pertti, sä oot ihana, mä tykkään kyllä niin susta.
0: Niin mäkin
1: voi hyvänä aikaisentää.
0: Sä oot niin muheva.
1: Eikö se ole ihanaa, että edes jotkut tykkää niin kuin meistä?
0: No se on kiva. Mä aina tuun töihin, että joku edes tykkää musta
1: niin, ja
0: sinä tykkää.
1: Meidän kuuntelijat, olette ihana ja tykätään teitä. Nyt, ihanaa, kun te olette kaikki päässyt vauhtiin. Me ollaan kaikki päässyt vauhtiin.
0: Mahtavaa. Kiitos. Moi moi.
1: Kiitos. Moikka moi.
2: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara.

0: Tamminen.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
3: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
4: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
5: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
2: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
6: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
7: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
8: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Kuuntele Tomppaa. Taas torstaina kello 18.10. Taisi selää katoa vaan. Kuuntele. Tomppaa.
10: Hanna Ekola tässä, hei. On aina yhtä iso ilo avata Radio Pooki. Sieltä kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
11: Radio Pooki. STT:n uutiset.
12: Tässä tuoreimmat uutiset. Presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan Ukraina tekee puolustussotansa keskellä kaikkensa, ettei droneja harhautuisi Suomeen, sanoo pääministeri Petteri Orpo. Orpo keskusteli aiheesta tiistaina Zelenskin kanssa. Orpo summasi keskustelun antia suomalaistoimittajille Tallinnassa Pohjoismaiden ja Baltian maiden huippukokouksen ja Zelenskin tapaamisen jälkeen. Orpo sanoo olevansa tyytyväinen siihen, että Zelenski ymmärtää, kuinka vakava tilanne on suomalaisille. Suomeen on harhautunut kevään aikana ukrainalaisia drooneja. Lapsilisien ostovoima on heikentynyt voimakkaasti ennen kaikkea siksi, että niitä ei ole sidottu indeksiin, Kela kertoo. Kelan mukaan lapsilisien reaaliarvo on laskenut erityisesti inflaation seurauksena. Ensimmäisestä lapsesta maksettavan lapsilisän reaaliarvo on pudonnut liki kolmanneksen ja toisesta lapsesta lähes 40% verrattuna 2000-luvun alun tasoon. Kelan tutkijoiden analyysin mukaan lapsilisien heikentynyt ostovoima näkyy lapsiperheiden toimeentulossa ja lapsiköyhyyden kehityksessä. Iran on pudottanut Yhdysvaltojen taisteluhelikopterin, kertoo Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump. Presidentin mukaan Yhdysvaltojen on vastattava tekoon. Kopteri oli partioimassa Hormusin salmen alueella, kun se pudotettiin. Lentäjät eivät haavoittuneet. Trump sanoi aikaisemmin tänään, että Lähi-idän rauhansopimus syntyy lähipäivinä, minkä jälkeen Hormusin salmi avataan. Trump on toistuvasti väittänyt, että rauhansopimus Iranin kanssa on lähellä, mutta toistaiseksi neuvottelut eivät ole edenneet. Asuntojen hinnat laskevat tänä vuonna Suomessa keskimäärin 2,8%, ennustaa Danske Bank tuoreessa asuntomarkkinakatsauksessaan. Ensi vuodelle Danske Bank ennustaa maltillista 1% hintojen nousua. Vuoden alkupuolella heikentynyt kuluttajaluottamus vaikuttaa Danske Bankin mukaan hidastaneen asuntokauppojen ja uusien asuntolainojen määrässä nähtyä elpymistä. Vahvinta asuntojen hintakehitys on ollut Rovaniemellä, jossa kasvua on ollut vuoden aikana runsaat 10%. Heikoin tilanne on Kouvolassa, jossa hinnat ovat puolestaan pudonneet runsaat 10%.
11: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
2: Puolet pois ja mökille lomarinnas.fi.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
5: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
3: Ei, kun harkkarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
2: Mä voin soittaa.
3: Ei sun tarvitse soittaa.
2: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

0: voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
2: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
3: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
4: Eloveena. Täyttä eloa.
5: Katso. Näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
6: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
7: Puukin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
3: Huolet pois ja mökille lomarinnas.fi.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
6: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
7: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
8: Hymyile. Olet turvassa.
9: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
10: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Tyytymättömyys Petteri Orpon hallitukseen on kasvanut, Uutissuomalainen kertoo. Uutissuomalaisen teettämään kyselyyn vastanneista 71% arvioi hallituksen onnistuneen melko tai erittäin huonosti. 1/4 vastaajista arvioi hallituksen onnistuneen melko tai erittäin hyvin. Huonon arvion antaneiden osuus on kasvanut sekä vuoden että 2 vuoden takaisista vastaavista kyselyistä. Airo Researchin toukokuussa toteuttamaan kyselyyn vastasi 1000 suomalaista. Kokonaistuloksen virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Suomen NATO-jäsenyyden taloudellisia vaikutuksia ei ole esitetty riittävän läpinäkyvästi. Näin arvioi Valtiontalouden tarkastusvirasto. Kustannusvaikutuksia on arvioitu vaihtelevasti ja kustannusten kehitystä on lisäksi vaikea seurata julkisesti saatavilla olevien tietojen pohjalta. Virasto toteaa myös, että hallitus on informoinut eduskuntaa riittävästi NATOon liittyvistä asioista. Aina tämä ei ole tapahtunut kuitenkaan oikea-aikaisesti.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka niinku mulle.
2: Clas Ohlson!
3: Psst! Hei, kesäkuiskaaja tässä moi! Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Kai Jämsä tässä, terve. Tykkään kuunnella Radio Poogia jo ihan senkin takia, kun me saadaan kuulla kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkälemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
3: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poogissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
4: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen.
1: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
4: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
6: Hey, good morning.
5: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
6: Yep, they sure are.
5: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
6: It's all right.
5: We're so far up here.
6: Look at me. Take a deep breath.
5: No, I'm good. So good.
7: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
0: Sikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän vien.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Kansalaisaloite turpeen määrittelemisestä uusiutuvaksi energiaksi etenee eduskunnan käsiteltäväksi. Digi- ja viestintävirasto vahvistaa, että aloite on kerännyt tarvittavat 50 000 kannatusilmoitusta. Aloitteen mukaan turve on kotimainen luonnonvara, jota syntyy Suomen luonnossa jatkuvasti lisää. Aloitteessa vaaditaan, että Suomi ryhtyy toimiin turpeen vapauttamiseksi EU:n päästökaupasta ja turvaa turpeen aseman osana Suomen huoltovarmuutta ja kotimaista energiantuotantoa. Kannonkosken ilmailuonnettomuudesta aloitetaan turvallisuustutkinta. Asiasta tiedottaa onnettomuustutkintakeskus OTKES. Viime viikon torstaina pienkone putosi maahan Kannonkoskella Keski-Suomessa. Koneen lentäjä kuoli onnettomuuden seurauksena. OTKES valmistelee parhaillaan tutkintapäätöstä sekä tutkintaryhmän toimintaa. OTKES kertoo loppuviikon aikana lisää tutkinnasta.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
3: Klas Olsson.
4: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
5: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Stockmannin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
4: Hymyile. Olet turvassa.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Suomenlahden merivartioston esitutkinta epäillystä toukokuun lopussa tapahtuneesta ilmatilaloukkauksesta on valmistunut. Venäläinen potkurikone lensi Venäjältä Kaliningradiin. Kone poikkesi reitiltään Suomen ilmatilaan 2 minuutin ajaksi Inkoon ja Raaseporin välisellä merialueella. Merivartioston mukaan Suomenlahdella on ollut säärintama, joka on voinut vaikuttaa koneen poikkeamiseen reitiltä. Jatkotoimenpiteistä sovitaan tapaukseen määrätyn syyttäjän kanssa, merivartiosto kertoo. Puolustusvaliokunnan mietintö muutoksesta, joka sallisi ydinräjähteiden tuomisen Suomeen kriisitilanteessa, on erimielinen. SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto haluavat, että lakiehdotukset hylätään. Puolueet jättivät mietintöön yhteisen vastalauseen. Hallitus antoi huhtikuun lopussa eduskunnalle esityksen, jolla halutaan poistaa lainsäädännölliset esteet tuoda ydinaseita Suomeen. Hallitus on perustellut lainmuutostarpeita sillä, että nykyiset rajoitteet ovat haitaksi täyden ydinpelotteen saamiseksi. Muutokset tehtäisiin ydinenergia- ja rikoslakiin.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Vaihde Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
1: No kun mä sain aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
0: Mut miksi aina meidän pihassa?
1: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
0: Siis mitä?
1: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
2: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
3: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
4: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Jatkuva kuivuus herättää yhä huolta, vaikka viimeaikaiset sateet ovat helpottaneet tilannetta, kertoo Tulvakeskus katsauksessaan. Pohjaveden pinnat ovat ajankohtaan nähden matalalla Itä-, Keski- ja Etelä-Suomessa. Pohjois-Karjalasta Pirkanmaalle ulottuvalla alueella monet keskisuuret ja pienemmät järvet ovat laskeneet ajankohtaan nähden mittaushistorian alimmille tasoille. Pesivien lintujen kokonaismäärä on vähentynyt Suomessa 6% 20 vuoden aikana, kerrotaan Helsingin yliopiston tiedotteessa. Alueelliset erot ovat kuitenkin suuria. Keski-Suomessa ja Keski-Pohjanmaalla lasku on ollut jopa yli 20%. Lintukannat ovat heikentyneet kaikkialla Etelä- ja Keski-Suomessa, kun taas Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa kannat ovat pysyneet ennallaan tai kasvaneet. Kannanmuutosten taustalla on ihmisen maankäyttö, kuten metsä ja maatalous. Lisäksi ilmastonmuutos vaikuttaa asiaan.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
0: Radio Pop.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan ite. Teen aina.
0: Okei, okay, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia possun kasler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

0: Lauantai-illan huumaa Pookissa lauantaina alkaen kello 18. Jotenkin tämmönen aikuinen ihminen tykkää.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Sähkön kulutus tieliikenteessä nousi viime vuonna yli 40% edellisvuodesta, selviää Tilastokeskuksen ennakkotiedoista. Tilastokeskuksen mukaan tieliikenteen energiankulutus väheni viime vuonna 3%. Dieselpolttoaineen kulutus väheni 5% ja moottoribensiinin kulutus prosentin. Nestemäisten biopolttoaineiden osuus tieliikenteen energialähteistä oli 16%, mikä oli 4% enemmän kuin edeltävänä vuonna. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus on päättänyt aloittaa koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelujen piirissä on noin 18 000 työntekijää. Alustavasti vähennystarve on arviolta 500 henkilötyövuotta. Henkilöstöä pyritään vähentämään esimerkiksi eläköitymisten ja määräaikaisten työsuhteiden päättymisen myötä, mutta niin lomautukset, osa-aikaistamiset kuin irtisanomisetkin ovat mahdollisia. Tiedotteen mukaan tavoitteena on, että vähennykset kohdistuisivat mahdollisimman vähän asiakas- ja potilastyöhön.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7.